ايه باش صلاب ورزقتن بو هركس هكي يحش ملاتي خوبكت كيش ملات بيت هر ايكي حش ملاتي خوبكت او مروف مروفكي سابلنده مروفكي آزاده مروفك خلقك رزيلت جريتن خوب يوني رزيلت جريتن لو ما قلق قلق وقرنك قدرت خوشت بي ام قلق حش ملاتي خوبكت سرهمي ايشو آزارارا سرهمي نخوشيارا سرهمي كي ماسي و بارو دوخت نخوش بس مدويت نويت ام كردين و ده امينين كرد اوه حش ملاتي خوب كدي خزمت ملاتي كد هر ایک جيب رنگي خو ما مستاب وانا خو پالب زند كد خو نویس کار بنویسی خو ریوبر ریوبر یا خو و رنج بر جيب رنج بر یا خو و جنگ جيب خزمت مالا خو چه رنگي بيتن؟ بيت بيا أم خوش بينا كن هكا ما خوش بيكر ملا جدي ما جبيكت بروغرامي ما كالتوري كردي ما بالي هنجي قد بهوا في الكلورة و كالابور ما قد بهوا في الكلور هاتش تكيب دابي هاتيا قوتن نهات یه نویسین تو اختی خدا یه بیا فلکلور یانکو یه هات یه گوتم دوی بلی کس نظانی که که گوت یه اگر پشتنگی که بیده پرتوک جهر تخانا فلکلوری دایا لی کلپور او تشن اوی دی اکو بجن بابو با پیرت ما دی کدا پیرت ما اپ دستت خوب تبلت خوی زیارین چکلی خلق آبوری ما بحثی جلو برگن ظلاما کر بو وی خلقی جلو برگی جنکا وکو کلتور کردی کرداشی تایی بطمندی خویا های جلو برگدا هرچنده ام چار پاچه اینه جبلی کردیت آواره بوینه کردستان آسور لروسی الارمینیا لبنان سودان صومال مصر اردن و گلک عدد دی اوید ام چار پاچه کنو که ام بین باکور و باشور و روشلات روشابا او جی هر پاچه کشوا یاش چند حکو بیشن عشیرت ها چه بی هر عشیرت تک چند بابکای ها چه بی دور بو دور جدایی هایی ام وقت بیشن جلو بگیشن که آنی ظلام ها مپرنگه که گشتی بارا پتر ما بحثی کردستان باشوره چکی وقتی امنو کتابین امنشین بیشین اول جلو برگید مثلا هورمانه آنیت دبرت بلا بیتن آمده والا جلو برگید جنکا الدبر ما کراس جنکه کرتک یعنی فیستان یه های کرتک یه های فیستان سر کراسی راد کنه یهای الک در پی آن کد بینه هوال کراس ما یهای سردلنک در سوک پوشی و تاس سری هیزار خیلی کسروان هنده تشت جوا یازده رنگ جلکا
هفشکن نبرا ظلام و جنکا دو بز کراس ها کراس جنکی های کراس ظلامی های و ایلک و در پی و در سوک اوید دی همی تایبت یه جنکان اوید مگود ام دهی نسر کراس جنکی کراس جنکش پروکی ایتا چکرن او خو دو پارچه یا قطکو بجن قطکی جدا یا بجن جی جدا بگوت تندرینه لای سری قطکی ایتا کنکرن داکو سر جنکی جی در کویتنو دمیتکتا برخو بجنه بجنوه کنه پستو یا پستی بجنو کراسی تانشتا ایک وقت کنو دی هر لایک پارچکی دویتا پارچک هشوی پروکی کنه سی گوشه در جاهی بجنو جنکی کراسی دی کنه نافرو ایودرینو شیوکی کسری سی گوشه یه ظرف چی تا سری آن گوشدای نافتنگا جنکیو بنوی پارچا سی گوشه یه فرحه کوی تا دای بنی اش بجنا کراسی دی پیگ ودرینو اکی ما گوتی همی دی بنا اک پارچا لیده اش بنی و کو بجنه دهمان شلوید بنی و دی فره بیتن بایوان هر دو سی گوشیت کلینت نافراو بجنوان هر دو سی گوشا تیریجی هچ که دوی کراسی اوی دست چیتا تیرا هر ایک شملکی دست پید کتو هر هچ کک دی پارجا سی گوشک دیسا دی هیتا برینو لای سی گوشای فره دی بسر هچکی و درینو که ببیتا ایک پاچا بیتا ایک پاچا شچکی و شیوکی وصا که سر پاچا سی گوشه یا زراف که بیتا لای بنی و اپمینی تا بردای و بجنه لواندی اف لواندیت دریجن و جنک سرکیت لواندیت هر دو هچکا ید بردای پیگ و گرید دن و سرسر خورا تا بجنه پشت خو که بناسه جلکاو سمتا دبن کماخه جنکه دا

بله قدرت خوشت بی. من بحثی کراسیشن که که دن که چین بحثی قد کی که این قدک آنجی فیستان او کراسا که در وکریه سری حتا بنی و بسا کراسی دا جن کتابر خدا یعنی بم و کراسا سر و کتک آن فیستانه یه پکاتی از دو پاچا یا سری بجنه قدک پاچا دی یا بنی بجنه بجن قدک وکی کراسی هر رخه که هیچ که یه پیوه بجنوی گلک یا فرهه لیش لای سری و یه بجنه پروکویل سر ایک وارد پیچن و وان وارد پیچکات بجنه کوریش یعنی گه اینه ایک کنه کوریش دا جان بهتن وان کوریش که همیاب سر ایک و درین حتی که فرهیوی همیش تمت فرهیو قد که لیت هید نیده بجنه بجنه و قد که پیک و درین و دبیتا ایک پاچه و که مدیا کری بجن گلک یا فرهای و کریش کاش لای سری تنگ دویت و حتا کش قایده قد که دیت هید لو ماش نفتنگه و قدار استیراتی ها نفتنگ ها جن که چهت کن لای بنی و کمه گوتی دهمانن هر دیمینی فرهای خو یا دست پیک آنکو ده فره بیتو او کلیش سر ایک دات اینو دیمانه که گلک جان جه چهت بیتن دان قد کو بجن پیک و تینه درینه شلوه قلبکه و شلوه اکی قلبکه دبنه شلوه دیو مهی ککه آنکو قمچکه که و ده بنه ده سر ایک و کنو قلبکه و مهی که بوسا ده هر دولا بگوت اینا گردان پاچوسش ایده جنکه اکود بیشن جلو باگی جنکه ایلکا وکی قد که که کراسیا یه در بکریا یه به هجکا شلای پشته با فاروکا که های چرنگ بیت یان چه جور جوره پروکی بید لیشلای سینگی و که دو پارچه ها ش پروکه که باشو بها و رنگه که جگرتی رنگی دل وکت کنم که بیشن ایلک اوی ایلکی هر جنک سر کراسی داد کنه برخو ادبان کرتکی و طبعا کنه برخو لیو بنه قلبکه که قمچکه که پیگوت اینه گریدان اوی ایلکی زیده باری بو جانیه طبعا تینب کار اینان بو گرتنا اکو بجم ممکو سینگیت جنکیشی آنکل شینا زخمت نوکه جنک کارتینی برینگی او کارتینا گادارت خوشت بی امده چین بحثی پاچا دی که این پاچا جماره چار در پی هندک بنی حوال کراس جلکه لوی بنی امروویا گود کنه پیخو گود چه ظلامی یا جنگ بید لی مبث لبیره یه جنکه اجبرک و روشتت کردواریه گودشتکه بید توریه بیجنه در پی جنکه لامود بیجنه حوال کراس بو ظلامیت بنی در پی ظلامی بس بو جنکه یا در پی تماما بس بو ریز گیتن بو جنکه بنی حوال کراس هوال کراس اش پرو که تیتا چه کرن شلوه هر پی اکی جدو بگوت اینه

بدین چار گوشه که هشوی پروکید بنات نابرا هر دویان داو بجنه پیسیر لسری همید بنه ایک پاچو بیو کما خیشنکیو حتی زکیفت گرید لیلی فاویا سری وات پیچنو درین قدر افرهی ها دو حتی سی سنتیما بجنوی وار پیچانی مال دخین هلو اکی کنک مینیتن نا ایتا درین وکی دروک اکی مال دخینی ال ایک جهر دولای دی دخینی کنتی راو دارک اکی حتی دور زفریتن دکو بسنجاق وچید که اوید بر سنجاقی تاوید بر پیچه هر لوی هلوی جهی طبعا دی کنکی را کن حتاش کنو دی دریخن دمیدگهنه پیخو اف کند کهوی تا تانشتا جنکی و دی هر دولای دخین سرلش خوش دینی دخین یان پاتا که پروکیت ایتا چکرن و دی پاتا که دریش سر ایک درینو کنه دو یان سی تیخ ول سر ایک درینو کنه در پی یان جیش بند که تریت اینا کرن چه کرن اکو بشم کرار اکو تایبت اکو دروار اکو تایبت هر پی درجایی وکی مدیار کری ال برینو کن البنه لای هر پی اکی او جیر سر ایک درینو کنه مال دخین اکو درابو دی بنک اکی یان دزیکی یان جی قدک و لاستیکی کند نفرا لایکی باقا پی گریدن و بجنه دلنگ یان دزیکی یان بینه دلنگ اب خوی فره و دمید ایتا شداندن سر باقا پی دی بیتا کوریش کو تانگ بیتو حتاش قویدا پی لیت ایت دمید بره هبال کراس دا ایتا چکنش پاروکا که ازان جوره دریل یان چاپان یان جانگشین دو هندک پروکیدی یه باش یه میل میل یان جی میل توی سر سری بخاره تات نخاره اکو بشن آنکو جودانکی ستینکی دوی پروکی پلای در ببا سر دلنگی و سر بناوی در پی و درینو و سر چوکا را و حتی دروک دلنگی بیشنی سر دلنگ اپروکا جورا که بود گوتنی پته یعنی بسی پروک قماش یا پته و میلی توی درز بونو جنک دمیت خاتنو چونا یعنی چوبا چولی دا لیویت کراسی خو بیشنی دهمان که تدبر پشتا خورا داکو یا دهمن هر دای بی تو سر دلنگی توی جی دیاد بون پلوی نو پی توی لوی در پی وی پیتر آزادی خو ورد گتو زیده باری که او رنگ میلیت سر دلنگی یه توی دیار کربانا و دا جنک بیشن سر دلنگیت فلان اجن که پتنه یعنی که فلان او اقماشه او باش طب حلبت حتی نو کشی او جور در پی یه مالت کرده واری ماینو و هرده مینه

0: بله گادر خوشتبی هم دی چین هکو بشن بشه ششه جلو بگیشن که درتوک پاچه پاروکه که چار گوشه یا و یه نقشه آن دیه پنده خاله رش خیچک نابرا خالا داد ایدو چید دو جور هنه ایوان درتوکا ایک جه نقشه وانیهی رو نقشه یادیه گرو یا هیت بجنه درتوکا سمسمی یا یادید بینه درتوکا سمسمی یا هیرو یادید بینه سمسمی یا گر گن اصر خو کارخانه تایبه تنه بود چه جنابان اوه درتوکی ظلام جیب کار دیرن حتی نوکه جی ظلام هروان درتوکا بکار دیرن لیجنک نوکه که ما درتوکا بکار دیرن گلک درتوکیت درتوکا نوکه اکو بجن جور درتوکیت نوکه در کفتینه هندک جی پارچه پروکه که تانکه بجنه ململ چار گوشت کنو لبیتوان درینو کنه سرخو هندک جوردی در کفتینه و نخشان دینه گلا آنکود گل گلنو کنه سرخو بجنه هی شار بله امش بینه کن گادرت خوشبی دستو که بود دستو کسپی تایبت یا جنکا بود وقتی ما الدم ام اکو بیشن جحیل و گنج جنکت اوید سه چار عیال هی پشتی عیالی طبعا پشک عمد کفت اکا بلینگی و سرکول بو بسکیت خوشت کرن کزی بخوشت کرن گل اک دیمان اکی جان بو لی پشتی پشک باکو بشن عمد کفت درسو که کسپید کرد سر خو درسو که کسپید کرد سر خو دا لفکوی انتخای لفکوی دوی دا سر ملی خدا بطن یعنی نه شدانت وکی نو که او جی او درسو که سپی نیشان ها واشن که بون اوی پچکیت اکو بیشن ماقی رو بامر مای های پوشی پاچا هفته پاچا پروکه که چارگوشه یا تایبتا یه رش استیره حلیه درمندوری هر چار گوشه یا هندک خیچت زر یا نیسوله هبون هر چار گوشه یا وی اکو بشن درزیت وی ود کرنو و توخی بکی آشکره هبو بو بکرنو درزیا پشتی اینکی دا وان درزیا جین جین لگدنو کنه گیفکو پریس هر چار رخا ودبونه هجمار کازور یا گیفکاو اف درسوک یا گیفکا و اف درسوک اف درسوک که تایبت بود جنکات که نسر خو تنه بود داد و شاهی ها حل کفتنا هرو ند کنه المال ند کنه جنکی یا گرانبها بود و یا پسنگ جی بود بسری یعنی نخوش بود یا گران با بوسری لو ما نتشان همی گواب که نسر خو لو ما تنه بودات و شهیان ها حل کفتنه خوشت که نسر خو میه های بشدی تاسه سری گلاف که پروک کشتی تیتا چکرنو دلیره دیوی یا زیاری دیو جهاتنه که دیو زنگین یا خدانی و پیچه بونا خو پیچه بونا خدانی دی چنبلا بنا وان لیرا آنکو هر ایکه خلک که یان دویا ید بچی بنا رخی توی دی ایکی پنیفه که کلاوی که ودرینو هندک جرانجی او پنیفه که و درین یه مازان تر بوش لیره دی بچینگی دی اینن وان لیرا دوروی اگه زورینن کلاوی و ایک پیودرین کلی با هر ایکی پیتت بند لیوای بری خوراو حرفوسا دل دور ایک وکی بازنی زبرنو کلاوی ود این درینو حتی رزا دیماهی سر لیوا کلاوی ود ایت درینو حرفوسا بوان لیرا و بیشنه تاسه سری یه زیری یان تاسه زری سری یه زیوی دیفلیرد جی هات یا چکرن اف تاسه وكي تروري لت اتنو جنت كنا سرخو درسو يا هاي بجني بوشي ديب سرد سادو كتا سرخو كشي وكي كو شلوه سروا يوي كلابي بن بوشي ديار بتو اولي را دل برجاب بن اينا ديتنو دي بجني بجني بجن كي حتى تاسي حتی توصیه سری، یعنی حتی توصیه سری چه بو اینا ما یعنه یا های هیزار پروکه که پنگه بسه سری بی که دادم شلوه پشتی ول دمی و گهستنا بی که و سر پشتا وید اتخار یعنی که هیزار گهده ات خوشوی بز بو بی کب کارتا امده چین بحثی خیلی یکیم خیلی هندک بینه برچاف که یعنی که اوجی پروکه که خیلی پروکه که تانکه بسه سره بی که دادن شلوه پیشیه و شلوه بر و دمه و گفتنا بی که بسه سره جا توی سینگوه دا این نخاره اف هر دو پروکه نه اوان هر دو پروکه هیزارو خیلی کارتینان ام ده تلفون که وای بیدیم الو شمسدین الو کاک شمسدین ایوار باش
1: الو ایوار باش ما موسا سلا بودا
0: بله
1: ده بحثی بی بیکا که رو ما موسا اینا بیکا الی آیا وقتی بحث کرد ما موسا شینا وان دو آقا ما دو آقا بیرام تید وقتی شبا گل جارا وقتی اشاره که وقتی خیلی که ست جاوید بی که دادن ما موسا
0: بله
1: یعنی تناخ جاوید بی که ندیدن یعنی اوسا تانی لانگ بین و عباش پیداد کن
0: اول اون در دبرات بین هیزار کاک شمسدین بله
1: او پیداد کن وقتی این آجک او خیلی ست جاوید بی که نتها بیدن باور بکر یعنی وقتی خونی شبا دید بیرام و بس عوادیش ما موسا وقتی چند سه جارا بی که راد کنو دین آن پشتایی که دیدن کاریت مبتر ارون کرنک دابای سوی چنده ما مستا بله
0: بله
1: وقتی چون بی که مثلا راد کن ما مستا راد کن سه جار راد کن و پشتایی که دیدن و راد کن دینن کجا او چون مسئله جاری تب مبتر ارون کر با حتی از گفت کشش او عرف و عدد ما یعنی گل جارا مثلا آن باب زاوای دشت آن برای که زاوای مزون دشت آن کسا که رسمی دشت یه ماله دشت وقتی بی که راک شمالی درخن دی سه جارا مثلا راکن و دینن دی پشتای گریدن و وکن کجا اول چه ما مستن هر اول بله. دست خواهش که هر رمضان تر کن شاد و بختار بی
0: گل لب خراتی دیف من گلی بیشون در عرد ها سه دنگش خدانی تین دنگ ای که بوناوی ها دنگ دوی دواتوی ها و دنگ سه مرنا خدانی ها ابیش بروا ها سه ها سه عید دان این کو ایدی بکنه که بیش نشانه و ایکه بله گدو ات خوش توی ام دهین دی چین ایدی ها دیمایی که کس روان پروکه که راشه یه تانکه یه چار گوشه یه وکی پوشیه یه لیا بی گیف کو یا بی گیف که جنک سرسر خود دادن لحات نو چونه آنکو شینا عبای نوکه صندوق کش دارید ایتا چکرن درجه ایک مترو فرهی پینجه حتی شه سنتیم و کیراتیوی هنده یا در گوان که پشتی کار

چکنواش داری خلاص بو دارویی که بو چکن و بزمار آل سردن و افروی ورد گتو زیده باری که او رنگ زیده باری طبعا الویره همشین بیشین اول نشه نه مرجع کل همه عاداشتی ایک بیتن گلک جارا دبینی هنده دور و دور مثلا اول او طبعا تو تنخ شدم گلت رنگینو اوه صندوقه بابی بی که بود کری دا بی المالا بابی خو جلکت خو پیتویت خو کتاته داو دلوی گری تو گل بی که تا و گاهتم بمالا ظاوایی او گوته صندوق بی که اوه صندوقه اوی وقتیش داری چهت کرن ویدی مایی که با گلک رنگ صندوقا در کفت او صندوقا تای بد بو بی که جهاز خو یعنی جلو برگید خومد گوت جهاز حتی وقت تات نسی که کرین تشت بو بی که کارو کوکه وی زیرو زینته وی دا بیشن که کن صندوق بی که دا او صندوق ما گوتین نزی که مترکی افره بو و یانکو یا دریج بو و او صندوق 5 حتی 6 سانتی متر جو فره بو و 6 حتی 8 سانتی متر جو کیر بود اجل کوتش پناته دا صندوق بی که حاضر کر و گل بی که ود گهست بو مالا زوای من تشتاکی دیدید الچاله گه دارد خوشت بی یان کل دبرا جولمه گپرنگ که گشتی کچک دماد دزگریه دا همی کارو که خود چهت کتم حتی نو که جل هنده دوره توا بیک سر بالیف که چارچوا بری که دیوارا واتش تا خرا حتی او ایدیا اکو بجن کالوخ که سر لنپا داد کر همی نقشه دستی جنک چید بیک چید کن به جای تن جهاری وید کن جیاز خود درست کن همی جیب نقشه گلک جان تایبت هند درزو که چید کن مروف هر حس کت ده فکرید چونکی ده امش بی نکن کچا کرد جنا کرد الباکور کردستانه از باید کم روشحلات ویجی تبل زیرینن حتی نوکا برنگه که گلک مزن ریزل بی که ریزل بی که تیتا کرن اکو برلید گرن ریزلید گرن و اوتشته به تایبت هم یکم کن گلک جارشی یه های یعنی بابه بی که مصرف جا کری حتی جهاز کچا خوی حاضر کری چونکی اوش ریزگه تنکا مزنه تشتی گلک جان بدیتی بری دو سالا جول امیرگی اچو ما دواتا که یا قشویر یا اولی دست پیکا دواتا دیکو بابیت بی که دهین دستی وی گرن و دواتا کن دیب داده دیکو بابیت زبای جی هینا دواتا الوقت ما گدویت خوشت بی همال آمدیه اول گلک دبرید جی همی دبرید کردستان یا باشور هشم بیشم دما تات نبی که بابو براید بی که شمال داد کفتن وکی شرم آدم نوکه همی تشت تاتا گورینه بس تشت نهاتی گورینه الهنده دبرا کو جهه سر بلنده هیه حتی نوکه جنکه ریزه که تایی بطا هی جنکه اگر آهنده که مال پرویه بط از شم بیشم جی جنکه یه باکوره او یه روش حلاته حتی نوکه گلک کارو کریار مال خماوایه بگرش پاس خدان کنه ربه بنا عیالی

ربابنا مولي ربابنا يا مهبانا سر بالي هم يجي وكوشو رجير قالك وشو خبطك لي منك أونينا جنك شي تبانجي بالجي بشي تسينجي شري منك أوا جنك هماي جنكيت مات وقتيرا هكو بجن چنبو چنبا دا دا چکن دا ایدیت پیش مگهی هکو بجن چند که تو تجینان کن و بریندارا درمان کن و خانه بو چه کن و جل که تو آشون چنکه اسما مصای گنده بوم لیکمالا برواریا هکو هفتی چنبا سه جارا چه جارا پیش مگه تجی گندی بو اوجی جه که هکو بجن ایده که گله که خوش بو بومن وی دمیجی از گنج بوم ام کردینی ها ما هند داشت دل بو گادارت خوش دو بی من باند که کنگی ده پیش مگهی بینم او جن که هنده خدمت کری ایشالا ده هر رسله تا کرن چونکه جن که دی کت منه و خیش کت منه و عیال منه و لو ما پیتو بیا افریزا جن که تا کرنه ناف کرده هر مینه تو باشتر جیلی بهت لنده ده برا دیما یا به خلکه جانترین صلاوت در هنر مکاک رایان محمد و سوشال میده روژیار امیر بهابن تا جارکادی هین بخیر و ملت کل سرفراز و

سلاو و دم باش گودرن هجار خوشتوی گودت رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرکردی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه

شفو شفان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شفان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشاله سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الوجی بن شبه هجی باش بید ام گلکیف خوشین کو دست پیکا هفتیش برنامه هاتی ندیوان هوا هفیوی چنده کو بشین وی هفتی همی خزمت ها بکین وکی پیدوی گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن روژن ایک شمبی افشف او اکی افشفه ام بابتا تینت خزمت هوا دا وجا او بابت چه خیزانی بن روشنبیری بن جواکی بن ساخلمی بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن و حتی دو ماهی که بو افشفه جی ما بابتا که حاضر کریه هیو یوی چنده که بابتا ما افشفه که جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور گرتنه با ما و گهدارو همی بینه را بابت ما دل دور جیانه بید جیان دنیای خوشی و نخوشی نه پاکید بجن خوشی و نخوشیه دوید ام سروی چنده یت راضی بینو ما قناعت به هبید گدارن ام ده بو افشوه بحث خوشکرنا جیانه که این ده بیجن جیانا خوش نایت دیتن ده هیتا چیکرن هندک اگرت هین گدارن هندک اگرت هین جیان خوش خوش دیکن دیتنه هوا او چه اگرن او چه اگر جیان خوش دیکن و ده توریمه سرکی بیتید افشوه اگر سرکی ها اگر سرکی بومه دیار بکن این خوش گزاریا جیانه که جیان چه اگرم چه تشتی یا خوشه و توریمه افشوه برنامه شو و شوان لرادیو دهوک ما بسیار اجدان هایه بسیار ما یا افشوه بسیار که ساخلمیه ما هفته دو خلاته تین ما خلاته که صبحی تایبت اف خلاته بوان حواله افشوه بریکا پیوندیه و شوه که دی بریکا پیوندیه لگل ما بشدار بن و برسوه بسیار ما ادن ام ده خلاته که دی نوانه بریکا تلفون لگل ما بشدار بن و خلاته که دی ما پینشن بی ام دینوان حوالا اپریکا پیوندی و اپریکا سوشال میدیای اوین برسوا بسیارت مدن هیویوی چنده که بخت همی حوالای سپی بید گلمه

0: مگود بسیار ما یا تندرستی ساخلمیه. اگرین پیربونا، اگرین پیربونا بلس چنه؟ اگرین بنه، اگرین پیربونا بلس بومه وان پنج اگران دیار بکن. پنج اگرین ادبنه اگری پیربونا بلس. یعنی بونمونه مرو گشت اگران جدی مرو پیربو. ها؟ که ازاد؟ هوا کی من ها؟ به جهان تک اگر تاین مروف وان اگر ها وکید بجن انجام داد ده پیربونا بلس پیدا بید بمروفی پینچ اگر ها اگر این چارا جی درست دنمه ده نبت وکی نت پشه کشانه دا بو خلاتی رز دارم بو پیوندی کرنه دناف برنامه شب و شبان لرادیو دهوک ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه این شیم رکافان هر دو هیلال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندی دناف برنامه رادیو دهوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلام گادر و بینرین گلکن خوشتوی دمه حتی پیوندی ور بگیرین ایکن پیوندی که امیر عبدالله که امیر پیوندی ها گلمه کری که امیر شفت باش بید
1: باشتر پیدایش وان چوان باشی
0: گلک ساق بید سپاس که امیر توی چوانی
1: ممنونم رز احترام بود در خوشیرتت که این اول کارمند هنیا کمکاری تهنیه در رادیو درود شده همیه مشکل
0: زور سپاس سلام و رزید خیزان و برنامه بوته و به همی گهدار و بینر هنه کاک امیر بجاره که ارگل ما بجداری کاک امیر
1: نخیر او جارا پنجه ششه احتمال
0: برنامه ما برنامه شب و شبان
1: پیوند یکم کتساری دادم راستی که کتساری دادم از خود ما رادیو درود
0: جی دل خوشی اما گهدار اکی وکی جناب تایی
1: خیلیش من از خطیب جان خلفی دوم از جرد بیناوی از گلتا آخر دوم
0: بله؟
1: از خطارزیش جام آسی دوم از جرد بیناوی از گلتا آخر دوم سه چار جاره کار
0: یا سرچاوه یا سرچاوه تو بخیر بی کاک امیر سر هر دو چاوه بی کاک امیر ما بابا تکم بحث جیانت کن او چه اگر این جیان خوشت کن؟
1: کردی سید بابتا بابتا که برفره ها بس همه دو بشمتا قناعت اگر سرکی یک وجیان خوش بی
0: قناعت
1: برای قناعت ها بی عرض بشون القناعت و کنزن لای افنا
0: والله راسته جانه کدا از پسیاره کدی آرسته
1: از بین اگر خوش کنزن جانه گره کن سید شوان
0: کبا ما دو اگر سرکی بیشه که امیر تا تا اما جا بکر کو قناعت ایش اگر سرکی نکو جیان مروی خوشتی که مروی قناعت ها بید کو دی جیان مروی دنیای دایا خوش بید که اگر اگر دیجی با من دیار بکب دید ناتا ده اگر اگر دیجی هیا
1: آرام یا نهینی یا تایبت یا مروی یکی مروی گرد مرحله که
0: بله
1: رخ سایکولوژی و نفسی
0: و ایتاکه
1: کامروف گشت سلام داخلی به عربی بجن رامیا که ساعتی
0: بله
1: هنگی جان امری بگره که خوش بید
0: جان یعنی ام بجن آرامی هم آرامی بشوه که گشتی که آرامی ها دوره آرامی ها وی ولاتی آرامی ها وی باجیری وی جی که وقتی مروف جان در باست کرد اگر آرامی ها بید دی جان خوش بید
1: بگمان بله
0: وی افردو
1: بله ایکش برس ایکش خالی برسی با تو سیارته یا تو زانی آن نه
0: به جمعه گودی پیجر ها تا ایک گود ها پیجر
1: ایک شوه های بله ایک شوه ها
0: بله بله که کمیر
1: بله
0: پاره دیدنا تا پاره مرووی دلخوشت کرد یا نه پاره جه پاره بیتا اگر اگه خوش یا جیانه
1: پاره هاری کار گلک آریشا تو اثر کرد پاره خوشی نه بس خوبنای نی بس پاره
0: گلک بجن همه پاره همی تشتنو که گلک بجن پاره همه همی تشتن ارسر ویدمی راسته پاره اگر اگه خوش یا جیانه بس نه همیه ها
1: پیدای شوان پاره گلک آریشا تو اثر کرد اما وقتا که من نکن کس این کار رو هندید کرد
0: بله
1: بس خوشی همی نه پاره
0: وایه جانه دستت خوش بین کاک امیر تلفونات و بوچونات سر تور ما تا سه خال دانه دیار کردن هر سه خال اون کو جان مروی جان خوشت کرد لدف مروی
1: بله.
0: دف جوره بر صفا پسیاره مبده
1: تمام حکمت چی و پسیاره تا چی بود گوتی
0: پنج اگرن
1: شیر لز رو می پیف کرد
0: اگرن پیربونو بلس
1: اگرن پیربونو بلس یا ایکی ستریسه قلق او ستريس او
0: فتار او همين او همين بيتا ايك اگر او بيتا او همين بيتا ايك
1: او ايك
0: بله
1: اذا برو بوجيو اوراني عمري يعني مرو بهر بيوت كتي جهل كم نزسنا سيدا شوان
0: جانا
1: كم نزسنا
0: يعني ام بيجي نزسنا درنك
1: زود سريع او بلاس يعني زود بسرو بار ني فيتامينات و بروتين
0: وكي بونمونا بنمونا اندومی و غازات و مغازات و افتشتت مرمات پی اون
1: ایکیش اگر زیده بر حطاف مرو بیدد
0: بله
1: حطاف باشه بس لیولای که معین نه میشه
0: بله
1: ایک دیدگار کشان از دیشم مریضی پیر کرد
0: اما تش پینجا پتر گوتن که کمید
1: ولی سیدارون پینشه شه گوتن مالا بسه
0: اما تا پینشه شه گوتن اگر چارش وانجی درز بنده برسفا درز بوده هل بجیرم دستیتت خوش بنم گلک سپاس داره جنابیت اینه
1: برزی چاویتا ماشکیم ممنونم
0: زور سپاس شواتا باشتر و خوشتر زور سپاس بو پیمندیتا یا جوان گلمدا اصنده کومیتا بخینم سوشال میدیای و دلوین سپینداری گلک سپاس بوتا مصطفی رشید زیباری که مصطفی دستیتت خوش بن هجاری که مصطفی بشت هجاری و نساخی و گلوکووان و پراستی اجدازدان مروو

0: نزیک مروی سپاس بوده که مصطفی رشید زیباری حواله گلک خوشتوی رونا کاروان دمی مروف آخفتن خلکی بخو نکته خموی دمی اکید جان مروی دیا خوش بید سپاس بوده رونا کاروان حواله سوشال میدیای هر حسا گلک حواله سوشال میدیای کمیتا فرید کن بختیار کوچر که بختیار گلک سپاس بو بشداری تجی سوشال میدیای هروسا عماد دوسکی که عماد گلک سپاس بو جناب تجی حوال دیرین رادیو دهوک باب درکی باب درکی سلاو رزنما بو تهر جهن که تو گهداری و بینری آمد که و سلاو رزنما جی بو همی روانده کورج در وی والاتی هنه رونا کاروان ات بجیت برصف سربابتی مثلا تاقیبید او چه اگر انجیان خوشت کن عیال خراب یان جمال خراب یان خم یان وکی دزدان عزیزان گلک سپاس بوتا رونا کاروان حوالا سوشال میدیا سپاس بو بشداریت وی جوان گلمده جمعه ممانی حوالا خوشتوی بخیر بیای سلام روزن مجی بوتا هنه وکی ما گوتی هم توری پیوندی توینه ما خلاته که هی بوان حوالا وید برسوا بسیارت مدن افشوه و شوکادی بریکا پیوندی الگل ما بشدار بنام چه برای پیوندی توانه سر وکی که آزاد ما پیوندی هنه بله کم زورت این که آزاد بس سوشال میدیا بچه که دفمن یا راوس یا اندجات راوسی وای فیما بچه که لوازه جور و مصطفی رشید زیباری گلک سپاس بو بشداری تا السوشال میدیا هر ساخ و ساخ نمبی دلوان هرکی سپاس رونا کاروان بختیار کوچر بجد خم عیال خراب دزدان عزیز و ماندی بون نظام را ما پیچه و بر سبب سیاره یعنی سربابتی تاخوان دمهین بجن عیال خراب و دزدان عزیز و ماندی بون یعنی مره ما کو اگر انجان خوشت کن یعنی جی وکید بجن سر سیاره هین او بر سبب سیاره گلک سپاس بوده که جمعه ممانی حوال دیرین رادیو دو سلاو رزتجی ما قبیل کردن هر ساخ و ساخ لنبی دلوین سپینداری آخفتنیت خلکی نت خوش بن بلی با هند مروف نوی که هندکا بینید ام پیونده که ور بگیرید پیونده که الو شف باش
1: شفاده باش ما مستاشو
0: باشتر و خوشتر مام عبدالله تو باش ایشالله
1: شکر
0: بخودی الحمدلله هره باش بیشالله تو همی گهدار و بینرد میت خوشتوی
1: یلک
0: شاوی سلام جیان دا تو چه تشتکی تو دل خوشت بی که که امیر که که بام عبدالله
1: بله
0: او چه اگر جیان خوشت کن مگود
1: جیان خوشت که
0: چه نه
1: صحت خوش
0: او تندرستی
1: تندرستی
0: تندرستی یا ساخلم تندرستی که درونی و جستهی جیان خوشتین والا راسته برو ویلشه که ساخلم هبید و مشکه که آرام هبید اوه بسه اوه جیان خوش بولدف مرو ویمانه
1: بله
0: والله بس. جانه اف خاله گله که جامو تا بحث لکید چه دی؟
1: او جیران مرو ویش های که باش جیره
0: او راست والله اوجی نعمت که جیران امرو به یه باش بیت یه خوش بیت نوکه جیران چوار گله گدت باشد جیران چوار
1: والله باشن الحمد
0: خود جیران جتا دینا گوری نوکی بره نمایی
1: باشیش مرو بیشی که اکه مرو باش بس اکید جیران امرو بیت یه باش بیم
0: وای
1: به جا حواسا امنایی امانت و وکید بیشن باوری پیدو هم بسیم جیرانی هم بس هر وصا بارجی راستی جیان همدک جیان همدک جیان خوشت کن
0: پاره خود احمد بجن نگر سر وی دمید بجن همه پاره همه همی جیان ها
1: مشاکلیت آفرت ها درست کت کت آو
0: آفرت ها بسیت آفرت ها یه مزال آباد رس ناید
1: مشکل همی سر آفرت ها نخوده جیان خوش جی سر آفرت و آفرت ها برو بی جایی که خوش بتو گله مروی بتو گازنده نه که تو هر واسا یعنی ظروفت ظلامه فاقتی زانت کرد دست بیوی تانگه آن نه برپره گله طلب یا تا نکتن وقتی یعنی ویدیوی نخوش کرد جویوی نخوش کرد
0: والله ترانس بیش که گامی عبدالله والله راسته
1: ما مستاشوان بیجن جینیک دمه جینیک خمه آتگ دمه
0: آنکو
1: هکه جینیکا ظلامی سپی بی
0: جینیک
1: ظلامه خمات گلکیت
0: او خمات خوده
1: آتگ سپی بی او دمه یعنی پیراتیه
0: او پیراتیه بجا اکر هر دو سپی بود اما هر دو سپی بود
1: ایک بی او بی او شوربه بیجا
0: دستت خوش بود که مامی عبدالله والله پیوندی تا گله جانن مامی عبدالله یه تمندرش بی انشالله ام گله سپاس داره جناب تینه مامی عبدالله
1: بله
0: ایدیوره مخلاته که هی اگر این پیر بونا بلس چده تاگه تایی گود تاگه که جینی که برو بیس پیر بون که بیجه هندکش اگر اولا که سوشال میدیو
1: اینما اغلب اون هکه آپراتا مرو بی بیز مرو بی تو و گلا باز دانه که تو پت پتی و فلانه چاره مرو دانه که تو
0: والله پت پتا جگات زای جدا لخوشه مامی عبدالله سلام رزیم بایم یه آفرتا هنه بس خوده از خوشی گلش پت پتی عاجز بب گلک و گلک جدنگی بلند و پت پتی حوال اگه ناوی عیما دوست کهید بجید بر سبب سیار جگاره کشان کم خو خورنا نه تندرست و توربون او ایک، او دو، او سه، او چار گوتن ها
1: هر وصفانه راستید مدرسم دیتین ایک جگاره کش بی ایک نه جگاره کش بی او جگاره کش کتابه جوی تک چوبی خورمو چی بی اوی دی بی
0: از خود بجم جگاره کشان نه نا بیتا اگر پیر بونه
1: خمو کی ناکرابی توی را دیار بی
0: مامی عبدالله از خود بجم جگاره کشان نا بیتا اگر پیر بونه بلس ما گل ای بلگجی سروی چنده ها یعنی من گل ای دیت اینجینی کو جگارات کشان و دان عمر بویا مازنجی بویا بس دیسا که بداخل و پیوندی وی حتا برین ام دا خازالی برینش مامی عبدالله کن ده مانه گود فلان و فلان و فلان بر سبب سیاره هیو یا چنده که بر سبب تا درست بید رونا کاروان سوشال میدیا هی دم امروی باوری بخوه بید بو هر کاره که امروف انجام بدد وی دمی جیان یا خوشه دستت خوش بن رونا کاروان اسما چیایی اسما بخیر به شبته جی باش بید گلک سپاس بوته کردستان زاخو صلاب رزمه جی بوته هنه کردستان زاخو رونا کاروان برسه و بسیارید بجید عیال خراب مالا خراب خم وجدزدان عزیزم اوه بیراتیا بلس پیدات کن دهیو یاوی چنده بسه به تبا درست بید مگود پینچ اگرن ها ویتین هر پینجا بیجن هکر و چار درست گوتن جی ده بسه و درست بوه هل بجیرم ایک اگه غزب ما پیوندی هنه پیوندی خوشتین ام به چینه کیر ایک اگه غزب دو که بیم چینه زا خوب چینه آکره هولیر ایک دل مادم گود هولیر که اگه غزب دست خوکر سینگی خوب
2: همین شبه
0: جیان باش بید ایک دل چوانی باشی
2: کشبان دنگیت از داری اکیمه
0: دنگی من اکیمه
2: ری والله
0: تو بخیر به ایک دل صلاف رزین ما بوتا بو همی گهدار و بینرد مهنه الهولیر پایتخت کردستانه
2: گلک سپاس نویوان که صلاف رز بوتا ببره ازاد و همی حفال کرمنده
0: گلک ساق بی ایک دل هم قبیل نا که تو خوش برنامه دیر بکه اشرادیونا دیر دوی که دیر بکه گل ما بش دار با یعنی گل جارا دمی همش برنامه درد کردیم پسیارتت دکه ایک دل برزه یعنی تو یک خیزان برنامه ها لحاتی رادیو دو که لحاتی دوید خودی
2: ها بید خودی ها بید خودی ها بید خودی ها بید او هندک جار جیسو بر هنی وانشولی است انجام دانش بر هندی اصلا
0: خودی هاری کار بید خودی هاری کار بید
2: این حفظی اش خوشحال هم که افشیان گرد بسید
0: والله هم کیف خوشتر لحاتی این طول گلمه بشدار بوی ایک دل دید نتا او چه اگر این جیان خوشت کن اول اکی گوت آرامی جیان خوشت کن اکی گوتی پاره پاره جه حتی را دکی جیان خوشت کن اولا که جه اما جه پکر که تندرستا اگه مروی تندرستی که درونی و جستهی هبید جیان خوش کن مروی لر ساخلن بید و مشکه که آرام مروی هبید او اگرن او جه گل اگر دی جیانه او دکر شبان گلک اگر
2: هنه و هر یک کبر ای خوشه
0: وای
2: بس از بخود بیشم همه پاره و تندرست یک بار او هر دکه دشن زیانه تخوش کن
0: پاره؟
2: بله
0: و دیگه تجیوکی بگله هش پاره ایتی ها؟
2: پاره خرجه دستی ها بس هندی هم کم شرط یعنی هر کسی پاره ندیتن و چه حسابو نهی تکرمی یعنی اگر یه پاره ها بیتن
0: ماله
2: همه کسا کادراوین بیتن یه خراب بیتن
0: نه خوش مروف بیتن ما دیمیتا خوش مروف
2: اوشی اگر اوه کوی پاره ها یعنی اگر کسا هر هندی باش بیتن یعنی هندی باش بیتن دستان یه پاره نبیتن یعنی واد دارن که او دشانی هر دانی نه
0: مخابن یعنی مخابن نه حسا هنده اک بشاره تین حضرت کن پاره هم و جیانه پاره همی تشته بس اب خوصانی نه راسته پاره کرسته که و بیت اگر دلخوشی ها گلکی تشتا بس همی تش پاره اینا ایتا کرین ایک دل دستتت خوش بین آزادی تو بینی که آزادی جیان خوشت کرد در بیم روی آزادی
2: هبید آزادی شیر
0: جوان اگر انا بله
2: جیان مروی خوش بکتن
0: بله
2: بس رأی عمل بخوی یعنی پاره اگر فرک
0: کرد خودی تا گل اجارا فکس آخو اخصا سر پاره تو جی وکی من گله هش پاره ایت که ودیاره یکی
2: شما پاره خوش نینه
0: اللهی راسته راسته از هفی زمانی مخابه ننی وصا هم پاره ای وحاتی نگره دان
2: یکی شما نگوت ما پاره چینه گوتم همه تا پاره خوبه که همه با اون سنیره سکتی کنش پاره چینه
0: والا راسته پاره گله که پاره وی جیان وی وقتی گله تش پاره ایت تا تا کرین این افراد گره حزیر رید کرد ما زیر جی جیان خوشتا کرد او جی ریزی که پاره
2: اگه پاره ها بیتن بیز زیر جی
0: نبیتن والا راسته دویتش
2: در بس اگه پاره نبیتن او زیر جی نبیتن
0: بله راسته ایک دل
2: بله
0: پینچ اگرن بنا اگر پیر بو نبلس تا دیم روزی پیر بو پینچ اگرن چنه در سوشال میدیا بس صلاف کرد با
2: یک
0: شوانه
2: خم
0: خم
2: بله تو اگر سرکیه
0: تو خمات خو یا نه
2: خدا بکش من از بیشم اگر یه دین بی و زارب خمی نخون اگر نه یه دی هم یه خمی خون
0: اساسا اگر اکی هم اساسا حضرت کم تو خما نخوی
2: بکش
0: من حسانی نه بجا
2: هر یک او دیل شوانه خود خمی خود
0: اوه اه تا گود خم چه دی
2: او کسین خراب برو برمی دا
0: بله
2: توربون
0: جی اگر اینده کوزی توربون عینات و توربون ها بردوام
2: اه کم خوی جی اگر پیر بونه
0: کم خوی نوستنا درنگ جان اه چه دی خلاص اما او بن ایک دل تا گره گوتن بس اوی تا گوتین دوبتنه درست بود نفانده ها دبتنی درست بود اگه تا دیجی گود بود در برسفا درست بود تایل بشم یعنی ایکادی یعنی ایکادی جیب ده همه تا گل گودم بس دو درست بود دبتنی
2: خود کنش بود همه ایدیش خامه تا بیدن
0: خمامه بود
2: دی از دمه که دریجه از سفر در نبویم
0: یعنی بلا خمام بس ارا سوشال میدیایی برا ملای بکه و کومیت بکه در نویده که نت پشکیشان ده ایک دل گلک سپاس بود پیونده تا
2: گلک سپاس بود تا سواده خواه

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتی وی حوال سوشال میدیا رونا کاروان دلوی سپین داری بیشت خم مالا خراب دستانا جگره و جنا خراب حسانینه بگوهرن برسفت خو رونا دلوی حوال سوشال میدیا شاکر زباری حوال خوشتی وی سلاف رزد ما بوده هر جگه تو گاداری و بینری آمد که مدو پیوندی هنه اندست به هر دو حوال دیرین ها اتگل ما بجدارن اندست به که بچین حوال که خوشتی وی ور بگیرین چینه گنده ممانه ها داشتا ممانه که جمعه ممانه حوال خوشتی وی که جمعه شبات باش بید
1: شبات باش و خوشتر سب جوانم
0: تو بخیر بی که جمعه توی باش ایشالله
1: ممنون همه ایساق بین چوانن باش
0: گلک ساق بی سپاس که جمعه ممانه چوایا که جمعه سقا چوایا فینکه گرمه
1: الحمدلله خوش باشه
0: خوشه
1: بله
0: یعنی بشوه مروف شد نوید به پانکو بیم بریدان نه
1: بیشتا نه ولی
0: ما تبینید که
1: بس پاوگا وزن بخشه حدیقه رو نشتن خواری
0: حدیقه خوشه نو که هوا که خوشه تا تری چه بوی تری رویره تری زره که هندو سکیب تری گره نافدار
1: چه بوی بس زره کشتا چکی موی
0: کنگی وقتی ویه که جمعه
1: بار که پشتی هی وکادی لطمه بزرگ لاو چلی
0: پشتی هی وکادی بر که جمعه
1: زنگی تایی که مکاک شما
0: دنگی منه که من والا هوا آریشه که نزانه که انگف آریشه چاره سر بید گل اجاره ما گهاندی و که آزاد گهاندی و انشالله به چاره سر بید از بارم محضر کش تلفون تمنه پاری نه ایک و دو نه سه هوا همید بشن دنگی تایی که من که جمعه
1: بله
0: ابدید نه که جمعه بله. او چه اگر جیان خوشت کرد هندک اگر تایم جیان خوشت کرد اگر سرکی بوم بیجه
1: اگر جیان خوشت کن
0: بله اه چه نه
1: اگر جن کامرو یا دلی مروی بی و عیل مروی گهدار مروی بی و بری کامرو بیجا خوش بی اما نه جیه
0: خود بست راستی گود بست راستی گود نه نزانم ام کرد یعنی ام گلی حد بی پیویجی هست بیشم که که آزاد ها هم گلی هش آفرادات که این جنید که این جنود خود که اینو هم
1: شریکا جیانی هم لازمه اکی خوش نبید
0: جیان بیشی این هم حشید که ایجی او ریزیل برو بینا گره ایجی یعنی هر پتپتینه که جمعه هر پتپتینه گازداد کرد تو زی هر مال تو زی هاتی مال درنگ چه مال تو درنگ هاتی مال شما ندر کبی تو بوش ما ندر کبی نوزانم مروف در چه رفتاری گل کرد که جمعه
1: بله
0: تا گفت اما خوشت کن جیانه
1: آره منه اگر یا نخوش بید او نخوش بید جیان همی کن
0: خودی دراز بجیم پا وجا اگر مروف کار اگه جی نکد ما تو نبینی ما اگر مروف کار اگه نکد خانی و بید ما در جیان خوش بید کار کردن یا کار اگه باش مروفی ها بید روزانه ما تو نبینی در جیان خوش بید
1: بلا کار مروفی که کار مروفی نخوش بید جان همون دیار نخوش بید کار مروفی لازمه خوش بید
0: ننی مروفی یه راضی بود پی وی چند مروفی ها یعنی بنامونه مروفی راضی که مروفی چه مروفی راضی بید پی وی چند او چند مروفی های وجه جن که مروفی ها جان بید یا خراب بید پاره مروفی ها بند مروفی نبید ترمبیل مروفی ها بید که مروفی چه ها بید مروفی راضی بید پی وی چنده ما نه اگه مروفی راضی بید جیا نخوش بید
1: اگه پروی پاره ها بید راضی بید مانه
0: مجبوره گلگه پاره ته بس جدی تو نه جاره نه دلاله بیشن که نشتا که جمعه و نه شرطه نه مرجه
1: مانه او سواله راض بیشی بس بگو به جیا یعنی پاره پرگرد
0: والا ما خوابه ننی ام سروی دمی بیشن پاره
1: پو تحتا خوش و همیش همیه چه
0: تره اوش خرا اوش جان خوشتی
1: اما پاره ریکا جانیه
0: راسته خب خوده اگر خوشتر نا جانه یه سرکی تندرستی که

0: باش مروی هبید. یعنی اگر تندرستی باش مروی هبید ما اوه نعمت هم نه؟
1: بله
0: جان که یک جمعه
1: بله
0: کسی برصف و منه دایه کسی هم یا دو خواله دو نقطه گوتین دو اگرید گوتین منو گوت اگر چورا جی بجنده برصف و درست بوده بوده دارم و اف حوالت برصف دن پریکا پیوندی اف شوه و شوکادی نویتوان چند پشه کشانه دام
1: بله.
0: پینچ اگرن ادبنه اگر پیربون بلس
1: پیربون بلس
0: پیربون بلس به پیربون
1: اوه جیانه خوش
0: تیانه که او نخوش به نمازه به جیان
1: به پیربون
0: خود ایک درست نگود. اوه تا گود این همی بو بابتی جه درست نگود. بس اوه بو بسیار خود ایک درست هایی نگود. پینچ اگرن. بنا اگر پیربونا بلس. یالا حوالا کی گود عیناد و توربونا بردوام. هاو ایک راست. اگر مروی عیناد بی تو و تورب.
1: خمجی
0: هل. چه؟
1: خمجی.
0: خمجی.
1: خماب خود.
0: ایمونه ما اوه عیناد و توربونا ما خمه. اوه جی خمه که ما ایک بیتا ایک.
1: ده خمش چه خوی؟ اگر حیالت این نخوش بید ده خمش خوی. اگر تا یا نخوش بید ده خمش خوی.
0: بله.
1: اه.
0: چه دیگه که جمعه؟
1: بله.
0: خلاص او بند؟
1: خودی ما نوزا پاک شد دل بیرام نیمون.
0: بیره دریده؟
1: نه.
0: ام گلک سپاس داره تا اینا که جمعه ممانی حواله گلک خوشتوی. سپاس بو بشداریه تا جوان گلمه دا. کتوش گندی ممانی الگلمه بشدار بوی سپاس ها جناب تد که. ام که سمیر برواری ور بگیرین؟ که سمیر شفت باش بید؟
2: شب باشتر و خوشتر که شفت آن توی باشی دست خوشی ترد که هم سرکفت بیشلات کاری خدا
0: تو بخیر بی که سمیر برواری
2: خودش درازی بید که شفت آن
0: هم یه بجون پاره جیان خوشت کرد آسا که سمیر پاره
2: خودی که شفت آن پاره جی اگره بس بختوری نه پاره ده امروف تویا خیزانه که بختور بید خیزانه که دیندار بید مروف دیندار بید
0: آتا جی خاله که گله که جوان گود یعنی مروی خیزانه که دلووان
2: یا مروی پتل هید روش بروژه چونکو پاره نه اگره پاره چونکو دیتو چید
0: که سمیر
2: بله
0: تا گود مروی خیزانه که باشه بید خیزانه که دلووان و پشتوان بید بو مروی
2: بید دیندار هبید که شوان یا بطرمون بید یا قرون
0: هم بیجین پیوندیت خوش مروی هبن
2: یا بسرمون بید قرآنی نیشتا گله نیشا
0: گلک افدرد
2: بار بی که این خوشی
0: اوه هبونا حوالا حوالت باش
2: کاک
0: سمیر حوالت باش و خیزانکا دلووان اوه بیتا اگر جیانکا خوش
2: بری کاک شوان
0: وایه راست
2: حوالت باش بیتا او خیزانا باش بیت او عیال باش بیت یا صالع بیت بار بی که دی بختوری ده بیت بله.
0: وای دست تات خوش بن که سمیر برور. کاج سمیر.
1: بله.
0: اینو زنم کسی بر سف ندارم. حتی نو که اگر این پیر بنا بلس چنا اندکا دوید گوتین سید گوتین.
2: کبشون یا یکی تورابونه. مرد عصبی.
0: او ایک عیناد و تورابونا بر دوام. او ایک راست.
2: یا دویجی کبشون فقیری فقیریج مروی اخی.
0: هجاری.
2: دیگه. فقیری.
0: چه دی؟ که اگه سمید
2: او عیار خراب بید که شوان
0: ایه بشه بشه عیار
2: که خراب مروی ها بید
0: بله
2: جیانه که خراب ها بید اوه اگره جیانه خراب بید
0: که
2: هل نخوش بید بمروی ها
0: که سمید
2: ما بمروی ها خراب بید هل نخوشی بمروی زفت فجره کردی
0: که سمید پینچ اگرن بنا اگرن پیر بنا بلس او اگرست وکید بجن تندرستی نه ساخلمی نه
2: جیکو خراب عیال خراب کوک شوان بله او فقیری جی او تندرستی جی کوک شوان تندرستی امرو بی جنه آباش بید مروزی کاده که بید
0: بله دستتت خوش بین که سمیر برواری گلک ساق بی سپاس بناب خیزان و برنامه سپاس جنابی تد که رونا کاروان السوشال میدیا اید بشید برصف خم یا دوی جی تندرستی که باش تندرستی سه جدزدان عزیزا چار آخفنت خلکی پنج هجاری سپاس بو تروناک سپاس بو بجداریت جی کردستان زاخو گلک سپاس بو تا سپاس بو بجداریت و سوشاله ام حس که این برنامه لای بکن پاشی کومیت بکن ده سپاس دارت هوا بید شاکر زباری حواله دیرین رادیو دو که سپاس یا جانبیتت کن که شاکر زباری امور بگیرید مامی عبدالله کیف هوایا که آزاد برنامه مادم پیوندی کریا عبد ورگیرین جارک بدی بله مامی عبدالله دوباره شفتا باش بید
3: خوشتر و گشتر مامی شبا مامو ستا شبا بوره تلفن هم اویدی بی خود به شر و بره
0: ام دا خازالی بوری دیجید که این دا خازا ساخ و سلامتیه با تلفن دیجید خازی
3: و جا
0: ای دا چه مایکا دی کرم که
3: نظام جاب دار و جاب ندار
0: خود منابه تا نکیدد پیش کشانه در راستی
3: اوچی
0: اوچی اوچی حیله نوره
3: که شما نمشکله کیفاته یا
0: خود بوما بیجه بوما اگر بیجه
3: رنجبری
0: رنجبری چه؟
3: رنجبر حامل
0: او بنا چه؟ او برصفه بسیاره امرا ما تا؟ اه پنج اگر ساخل امینه های تندرستی نه زنستی نه بنا اگر پیربونا بلس
3: اتفاق به تو گل مالا خود گل
0: مام عبدالله مام عبدالله
3: بله
0: مام عبدالله خدا از بحاری کوره تب کم حوال اگه گود عینات و توربونا بردوام او ایک راست ایکی گوشی گود نوستنا درنگ او دو دی اگه دی اگه دی بیشت بوده بر سفا درست دارم دیالا عینات و توربونا بردوام نوستنا درنگ ایه چون دی پنجن و ما دو گوتن ایک خماته
3: من ایک دو ما گوتوی
0: نه نه او نبون او نبون او نبون او تا گوتین جماعت گوتین عیناد و توربونا بردوام نوستنا درنگ او دو چه دی؟ بنا اگر پیربونا بلس
3: شبا نما تو خیر بچی پاک ما برمز
0: باور بگه باور بگه از برسوا درست بوده هل بشیره مامی عبدالله
3: رحمت ای بابتا
0: یه تجی ایشالله گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گلمه در چند تا خوب ماندی کر تا دیال گلمه بشدار بی و برسوا بسیار جیب دی منوی تا کرد پیش کشان دا مامی عبدالله الزاخو ام هر زاخو بین که شمس دین ور بگیرین حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک تو بخیر بی که شمس دین
4: سلام ریز بتاو تا وای کادر کار من داد دست خشک هر مدت داد که ما مفتش وان ریز گرفتم بکه کم آزادی بابی محمد جابی هر دکمه چی کم سلام ریز من بو همی حوالی سوشالی پیوندیا سلام این بو همی هنر جابی همی ما چیم دست خشک هر مدت لوند کم و پشتوانی از زیر رادیو وی برنامه جوان
0: والله ام جی سپاس داره جناب تینا و همی گهدارانه و همی بینرانه و همی حواله بد الگل ما بج دار بن که کی شمس دین سلام ورز ما جی بو تا بو خیزانه بو همی گهدار و بینرانه ما زاخوکا جوان زاخوکا دلال هنه ای که که شمس دین او چه اگرن جیان خوشت کن
4: ماموستا جیان خوشت کن اسوی باری ماموستا که بیجن تندرستیتا تندرستیان مروفی خوش بده
0: تندرستیتا باش مروفی
4: ماموستا کسک که هبی ماموستا که دولمندک هبی آقاوات هبی آقاوادک بی حتی مال حرس و خلان هبین گوت داس سپیده دا خلامه توی هند خوارنه دینن سر سفراوی یعنی تنه زنده کچیش دا کش خوارنه که ماموستا گو دارین تا سر های دوشکی و های کابا کرسی که چه گو دارین خواره تروی سفره

0: کاتەوە یم بۆ بلا فەقیریەوە ئەشنەوە بۆم هیچوە فەقیرتر بۆم بەس سەحەتەوە یم مبۆ ئەف ساکێ ئەف مۆلیەتە مەحەمیە مۆ هەکەس نەشم بخۆم چ خۆشیە هەموو بلا حەستی بلا ئەس ناف زێرۆ دابێم بلا ئەس ناف ناف تۆرە دابێم ناف چ دابێم بەیدە ناکرد مادە ئەس نەشم بخۆم بخۆشی سەحەتە خۆنینە
1: جۆن
0: ئەمۆش خۆیە
1: جۆن ئەف گوتنە ڕەمانەوەی ئەوە و گەلێک کەس بێژن ئەس بارمە گوتنە نەجیم جۆ دری بوو کە شەمسەدین گەلێک دبێژن پارە هەمی تشتی کڕیت ئەوەکی تا ئەمەژێ بگیری سەحات تەندروست پارە نەشێ سەحاتێ بکڕیت بمرێت
0: جۆن و یادیژی مامۆزەخاڵاتیژێ کو بێژن زەڵام ژن زەڵامی ئێخێت و ژن زەڵامی بلند ڕۆت کردنی گەلە جۆرە بۆر کە بلا زەڵامێک مەسەلەن خودان عصر بد خودان ایجاخ بد سحکی بد دولمت بد به هندی جنه که ما موسا ولوی ظلامی کرد یعنی حس کت او ظلام او حس کتی وی بگاوی همو نمی سر جانی نمی سر عدی بشد عنی اف خاله هنیش گله گرنگه ما موسا
1: وی جان دستت خوش بین که شمس دین ما شالله پارزینگی تایی تجیه دکواره بر صفحه بسیاره مجیب ده پینچ اگرن ادبنا اگر پیر بونا بلس مروزی پیر
0: بید ما مستا اش مباو تا گوت او ایک مثلا کو تورت بین بهم تانگی ما
1: بله وای راست
0: انسان بله بهم تانگ بد یعنی هدن تورت بد او ایک مستا و یه مثلا بکار بد ما مستا ننفت حدث بیده نزان جیانای کار
1: جان او دو نوستنا درک یعنی نوستنا که نوار خستی
0: بله
1: او دو
0: بله یه مثلا فقیریش انسانی فقیری گلک مثلا انسانی که ما مستا زی فقیری انسانی که خد بله یادی که ما مستا جنا خراب جک یعنی ظلمی که خد و زارو که خراب جما مستا
1: ماشاءالله
0: یعنی نشه چپ گد یعنی دست بمبری ما مستا او جه ظلمی مویدی خد
1: دستتت خوش بین که شمسدین ایویوی چندی بر صفت آدرس بی سپاستت که این ریز صلاف بو جانبی تا جهنه رونا کاروان رونا گره کومی تا فرد کرد بجید بر صف خم یا دویجی تندرستی توربون و نوستناق درنگ و هجاری بار بکر رونا که دوید گوتین که ایک آدیب که نفت اوی دی ندرستن ها یعنی ایک آدی بیجن حوال سوشال میدیه همه بکنه سیجی ده بر صف آدرس بوهر بجیم کردستان زاخوجی همان بر صف کردستان بجید خم تندرستی جدزدان عزیزا آخفنت خلکی و هجاری سپاسی آمد که کیمه برصف یا کیمه گلکا کیمه ها پینچ اگرن و جاهین بابو سیاب دارمه سی درست دارمه دی سپاس دارت ببین هم پیوانده که ور بگیرین هم که اینه دو ماهی دو پیوانده ها کل گلمه که اگه آزاد نفنه گشته من که الو شف باش جمعه شف باش جمعه
2: الو شما تا با سیدا چوانی باشی
1: گلک ساق بی سپاس یا چوانی
2: الحمدلله گلک ساق سیدا
1: تو بخیر بی
2: خوشید دست که همو بوی بابت گلک خوش و یه مخا میکن همین اخصد حوال من دیدین و هم دیدین بگه مخای بو گلک بده گردان
1: بله راسته
2: بر هر سرکخت نکم رو بی یک خوده بدن هکم رو بی خود خود خوبی وگر خلاص کن خود مروی ایشالا مروی در کرده نویدم
1: جان
2: یاد ویجی قناع دام مروی راضی بونا مروی اوشده مروی هی مروی راضی بتن نکو مروی تحکه تایید سر اکو بجین سر خدا الاد معنی گوان جاو مروی هوا مروی بابت اوش حال مروی خرافتر و زعیشتر حالی وان جاو مروی همی گوان لوا بتن
1: بله
2: یا سیه سخلمیا درونی و جستهی یعنی مروی هنده مروی بخو حوال بخو مروف دورت خوب بیندن مروف یه سخلمه و یه گلوان و یه ایتو چطن اوشی گله گلک سخلمیه از سخلمیه گلک سیپا مروف دین دو با مروفی خوشیه چت کردن نخ مروفت مروفی دا نوست نکا گلکا باشه که مروف بین بدن یه مرداخ بدن اوشی گلک خوشیه که زیده هست و کار مروف کار بکرد با مرمه که وقتی کار بکرد با مرمه که جی مروفی که مروفان مروفه شته که دست خوبه اینه دوست دوی کاری که ایتا چیز دست دوانه ایتون یعنی گلگا نخوشه و دومان که ایتا بجم خواهی کاری ها کسیم فیدی و گلگ خوشی با مرمی چودم
1: جان دست خوش ابتا گوتین پرانیوان او بنا اگر جیانکا خوش با مرمی

0: جامعة. كاسي برصف درس نكون في أمريكا كيم برصف كيم يعني عندك دويت قوتين عندك سيد قوتين بينش أجرن بينش أجرن تندرستينا يزانستينا كود بنا أجره بيربونا بلس بوما نفت بوما بينش وان أجر بيجا
1: أو أجر بنا أو بنا أو أجر أو المرزي بيز كان زيكا از بیشم نکر نوردشه
0: چه که بیشه؟
1: نکر نوردشه که سخلم
0: آه نه انجام دانا وردشه اوه خاله که سرکیه او ایک
1: بله
0: او ایک
1: او ایک یا دویجی وخارنه آوه
0: چه با وخارنه آوه؟ درست بیشه؟ درست بیشه
1: شوه که درست نه وخوزن روزانه گله گله که اگر هم بجن به خرابیل سخلم یام روزی کسن هم رو سخلم یام روزی تکیم
0: جان اینی کیم و خارنا آوه مرمات
1: بله
0: جان جان
1: یا تیجی دیدا خارنه که مفا هندک خارن یه تنگ گله گله که مفای وای که من وکی و خارنه دغازی و چای و قهوه و اندومی و گله جارا از پشتت معلبات و از گشتت معلب از با همیت که مفانه آن از خارنه بلس وکی هم بجنه گله جارا وکی معجنات ها وکی بیز زوباتشتا گلک امروف خواست هم شوه بخوزن گلک انده جارا برو واجه خرابید گهین امروف یکی ببتک درست کن ببوره وکی پتازت قلان دیو اشتت قلان دیو گلک گلک
0: یعنی امشین بجین خارنه تشتن زی حاضر بنو تشتن زی حاضر بنو وکی تا آماجه بکرین
1: بله مبستان به اوه
0: بله اوه چند تا گوتن؟ ایک دو سه تا سه گوتن؟ دی اگه دیگه ما دیگه بسته بود روز بتر بشه
1: جان جان یعنی خونه در دگر چه ها بالا همه هر مروف سل بتن و هر ارجی در اگر هم دیم رو سیر بتن
0: جان دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیمنده تا تا تا ما چهار گوتن ما گوتن ما چهار آجی بجن دی بسته بود روز بو هر بجنم گلک سپاس بو پیمنده تا جی کردستان زاخو بجید خم جنا خراب و ترابون والله تاجی ایکاگوتی کردستان بس کدی بکنه دو بابا این دواجی بشه ده بس مدرس بوهر بشه و گفت پینجید مکنه چهار مکنه سه نوکه حوال سوشال میدیا دواجی بشه ده بس مدرس بودانم دو ماهی پیمندی ربیعه الگلمه ربیعه محمد ربیعه شبت باش بید شبت باشتر
2: خوشتر بید المان فیچانی
0: جالک سپاس بود ربع والله از باشم هیویوی چند تو همی گهدارو بینرد باش بن من نویت ندید سوشال میدیا اندی از تیک ودم و تیر مو بب بس سپاس بو خودی کتا پریکا پیویندی اگر ما بهش دار بوی
2: الحمدلله گلی بنا بینجه تا برای آزاد و ون هوالا همی پریکا سوشال پریکا تلفونی از بو داریوانی کم از یا باشم تلفونی تا اشکال از کدی انجاره های جاره نیمو اوجی یا به سوشال آوه و یا گری دایم هم جاره یا وحی یا منی نه یا منه
0: با دیو سالی منه جیان خوش ها جیان اگه ما گوتیم خوشیم نه خوشی نه دویتن راضی بین ویجا تلفنات جا نساخه و تو راضی بی ها سلامتی بود خوازی نشان الحمدلله
2: منه اوصای جارم زید میرسی
0: وی راسته یا من همی اوصای بار بگه یا مشاهد خراب تره یا من اما انده جارم آنی نه ربیعه او چه اگر جیان خوشت کن؟
2: دسته که بری از باوتی سرباوتی باخوزم از نوی خو، نوی خیزان و برنامه همیه در خوشی لدین امالا ممصاف دیج رازی توفیق شوان توفیق دکم و بالعالم صبر و هداری بده توان و کس و کاری دوان و انشالله دمائی که نخوشی بیدن
0: انشالله
2: خاصی خمام همی کردستانیه و کسی که واسقای خوشتی ویش بلدلی مبید چیتن جای که وصل بهارا جی خدا گلک به حمد مرف یعنی شنواری دستت وی البوموی همی مرف گلک به حمد مرف جبیرا بکتن اجی دستانا وی بوم گلک آنا خوش بو قبل عالم صبر و هداری برید دیو جهی خوش بیتی انشالله
0: آمین
2: ما با طاویی دمائی کنه خوشی بیتن یا ربی
0: دستت خوش بن و کتا اما جا بکری نفیسرو میدیا کار نافدار یه پارسگاه دوکی شما توفیقی خدا نستران دوکیو امجی بناوه خو بناوه خیزان و برنامه امسر خوشیل بنا مالا وید که اینو کسو کاری توید که اینو دوستو حوالی توید که اینو همین میدیا کارو نوی سر جید که اینو رب العالمین جیوی خوشت کت
2: امین انشالله همیشه انشالله سبارت بابت بیجی راسی ماشالله حوالات نهلا بس از بزم جیان هر از جیانا بس مروف وکم جرا مروف مای تکرنی لی جیانا ای کدو بکتن وی باوید بیدیتا اگر نخوشی ها جیانا مروفی بس اگر حتو مروف بیخ نداخذین خلکی و هن مای تکرنی نکتن اکی باوید مروز به جیانا مروزی ها خوش بیتن
0: ویه
2: گوام مروزی دست کاره که کر و بر همه انجام یه باش بیتن یه خراب بیتن همه گوام شکر خوده بکتن به جبتن الحمدلله و صابو آنو صانبو همشی پسرنا خوده بوچن که همدلله همه گوام مروزی
0: رازی بیت بیت چنده او چنده مروزی های ویه جان
2: اگر در همه که باش دست مروزی ها هست آنجی هر نهات بیت انجام دانوی کاری بیتن همه گوام شکر خوده بکتن
0: بله
2: دانه که مروفی آرام بیتن آرامی آرامی گلک و گلک یعنی جانا مروفی گلک خوشت کردن
0: وایه او جی خالق جانا دستت خوش بن یعنی آرامی آرامی جانا خوشت کرد بله راسته جانا
2: کودانت جانا مروف هدی هدی گل کودانت جانا نخوش مروف هدی هدی تاقی بکتن او جانا یو صابت جارا خوشی هبیتن جارا نخوشی هبیتن حبيبتن
0: صحت خوش
2: مروف قال قال خوشي خوشي بباتن القنا خوشي جي هدي هدي مروف بريفا باتن حتى نكي اجي بوتي
0: مالي
2: جي خوشي قالك كورتا ونا خوشي جي هريا كورتا
0: مالي
2: ودا ودامي مروف جياني خوشي كاتن قوا مروفي ارام بيتن
0: جو دستات خوش بن ربيعه هم سپاسیت جناب تجید که هنکو تجید گلک خال دانه دیار کردن همی او خال جوان بول کود بنه اگر جیان مروی خوشت کرد وگی تا گوتی آرامی جیان خوشت کرد هرچنده تا اماجه پکنی که او چنده مروی هی که مروی چه هی مروی پی رازی بید دی جیان مروی ها خوش بید ربع پنج اگرن بنه اگرن پیر بونه بلس مروی زی پیر بید او چه اگرن یلا سه آجی بجیده بوده بر سفا درست هر بجیده
2: گلک راستی گلک تهین بس یا کواز درکی او ترابون نوستنا برنگی
0: جوانه او دو تا دو گوتن یلا ایک آدی بجیده بر سفا درست بوده دارم او تا گوتین درستن اینا دو ترابون ها بردوام نوستنا درنگ ایک آدی ایک آدی
2: وردش
0: وردش چه واین؟
2: یعنی
0: که مروف جا ورزشی نکردن ورزشی نکرد جان دستتت خوش بند برصفت ها درسته گلک سپاس بود پیمندیت ها جوان گلمه دار
2: ربیا اونجا خواه سرکسینی بود تا بود برای آزاد و دمایی که جیده بیشن برای آزاد بلاسترهانا خود جرازی منستاشون توفیقی بوان همی کسا و رب العالمین رحمی شاد بیتن
0: انشاءالله گلک سپاس ام جید که اینه دیاری
2: سپاس و من دیبونات ده
0: جان ام جید که اینه دیاری بوتا و با همی گهدار و بینار و همی حجه گرندنگی
2: رحمتی

والله ما خابن كيكي عزاد بس جيونا وصايا خودي جيبي خوش بكت إن شاء الله بشمان دنيا نبيت إن شاء الله راسي ما كسك خوش تبي دو كيش دزدا كردستانش دزدا وخدان أرشيفك مزن بو بس جيون في شوية دوباره و سه باره هنا لله و هنا الهی راجعون ما گوت او چه اگر این جیان خوشت کن حوالا همی او اگر دانه دیار کنه نوی جیان خوشت کن ایک شوان آرامی آرامی جیان خوشت کد مرووی دل خوشت کد دل خوشی پیدات کد ات جیان ده و بوچونه توالا بون پیوندیت خوش هبونه حوال و خیزانه که دلووان و پشتوان ات بیتا اگر جیانه که خوش راضی بون پوی چند مرووی هی خوش گذاری پیدات کد جیان دا تندرستی ها درونی و جسته ای جیان خوشت کد مرووی لشه که ساخلم هبید مشکه که آرام هبید مرووی ده جیان خوشت کد آزادی جیان خوشت کد کار کرن یا کاره که باش یا روزانه جیان خوشت کد اب خوده و مرووی گردای بید جیان مرووی خوشت بید و همی اگر بناوید حوالا آماجه بگیریم که جیان خوشت کد رب العالمی جیان ما همی خوشت کد انشاءالله بس بسیار احتمال هست سیر بید بود اندک حوالا بود پرانی حوالا یعنی اندک ها سیر گوتن اندک ها تعداری کنه چهار ها ما گوت اگرین پیربون ها بلس چنه پینچ اگرین بنا اگرین پیربون ها بلس ما گوت بابا پینجا بیجن و دومای که چهار ها بیجن سی ها بیجن دو ها بیجن حتی نو که جی حوال سوشال میدیای بیجن جن خراب و طوره بون ایک ها گوتی کدا بر سبب دین که او چه نه چه پینچ اگرن بنا اگرن پیر بونا بلست نه انجام دانا ورزشه رو فکر ورزشه نداد نکد پیر بون زی دیار بید که آزاد نوستنه که درنگ نوستن نرخستان ها نوستنه اوجد بینتا اگرن پیر بونا بلست کیم وخارنا آوه مروف آوه نه و خود خوش خوش که آزاد آوه بنا خلاص بیا به جا اوجد بیتا اگر پیربونا بلست کم و خارنا آوه عینات او مرووی عینات بیت و توره بیت و توره بونا بردام و بردام یب عینات بیت پیربونا بلست پیداد کد او چار خالا پینجه خارنا تشتن زی حاضر بن وکی اندومیا وکی غازاتا و باقل کا و نوکا و وان تشتا او اگرن ادبنا اگرن پیربونا بلست

گردان وسترانا خوشم گشنه دویا و خلکه یا ما دسته مدام سپاسی گهدار و بینر خوب بشداریت خود کن ایت افشاول گلمه بهم بشدار بون پریکا پیوندی و پریکا سوشال میدیای و اوین گهداری مجی کرین سپاسی که بوان هم یهنه و هر اوسا سپاسی که بسنور بو هفکارید مجی الجورا کنترولی ما مستا آزاد علی لبشه سوشالی جی سپاسی که تایبت بو سیها دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شبکه دی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ریکلام کردن رادیو دهوگ پیوندی به جمعه بکن 0705 225 47 74

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

چه باشه رب دی چه وقتش خودی ویرا و بجنه بخملی می تک دا باجر بجینی رزگرته نده خوب تو بره و چه وقت که

لرادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از دیگل تبوم روژه تد کره گیری روژه تا از گناه بارد کرم من چنه کری از دیگل تدوبوم روژه تا کیف و خوشید بر نه تا هزر ند کر که اوینو ما بوچید مر نه تا هزر ند کر گو تا اسب چه کشتم توکی

برنامه سپیدواژ رادیو یادهوک ده ته پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن ساره حاجی. کنترل جهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. عشق نه کراسک گلگلیه کوکفن ببیتوه ایکینی که یه برخو نه ججنو سر سالم که هر 365 روژل هیویه بمینیم نه گله که هشک ببیتو ایگا جوانتر لشینه بچینیم نه گرنجینه که روژه ساجر لهزار کسا ببارینی عشق تیکلی گیانیه بو ایکانه هویندار دلی همی چرکن پیشکش و دیاریا سپیده باش. سپیده هوه تجی بیتن جه خیر و خوشی و هر واسا سخلمی و بختواری هیویا روشه که تجی سر کفتن بو هوه تخازین و گل هوه دینه دکو برنامه سپیده باش پیشکشی هوه بکین. البسه کل بردستی مل جرناوه نیزی که دیر ده پیشکشی وکین.

شین ورتا همی درانه نیزی کی من لطب خو یه دیری دیر چجه که چمه شیم پیتید گرم بری چرکانه اتنینه لیتو هر یه دیری دیر پیشناده البرگوه من هناساده برامبر من لیدی ساتو هر دیری دیر سیمای دو گرنجینا دا یا پری جادو البرجاوت من لطبخو یه دیری دیر بجنا تا یا دلخواس دستین تین گرم چاوین تین پر عشق دگل منن لیدی ساتو هر دیری دیر شویدید خوید آمد دو دیدی گدهاتی جخو رابومو البیرا من هات دوی دیری دیر لدیری تا خمید بارن جهستین من جچاوین من جویدلی جباجی ری پر بیرهاتن شینا بارانه شینا عشق و ویانه خمید بارن چونکی توی دیری دیر

گهدرن هشو خوشتویب دزوینانا دلخوشی و زیدابون و باری بخوبونه تنه گریدای پندینی نگودو پتر بزاق وابگی بوب دزوینانا و گلک جاران دزبردان جکومکا سالوختان جکومکا رفتار و گریارا ادشیدن اوان انجاما بدزوبینیدن هشت خوین خراب هشت سالوختن خراب کرده کرنه لسر باوری بخوبونه درستد گن او جی اوانه خو براورد نگهد گل کسانین دیبتنه بلا سر انجاده لسر خو او جیانا دبخو بیدن دستاج هزرگرن نرینی برده اجبرگو رخنه ترس دودلی نارامی و برهنگاریان بو جیانا دزیدت گتن هر واسا دستاج روتین خراب روژانه بردوکو کارینان موبایل پروژه گازور و کارینان درمان مسکن آزار شکن هر واسا خارنا شکر یا زیده نو خارنا آوه و پشتگوه هاوه دنا هستن خو و خرجین زور او همید بنا اگر

و کاردگرن خراب لسرده بیدن و رجا باوری خوبوناته جی به دخار. دسته شوی چنده بردک و رزامندی همی کسام دز ببینی چه جاران مروف نشدن. همی کسین دورو بر جخو رازی بگدن یا گرین گوکو مروف بخو جخو رازی بید و خدای مازن جمروفی رازی بیدن. بزاوی نگه بو و دیتنا دلخوشی لدورو برن خو. دوب خو بزاوان بو دلخوش گرنا خو بده. هیچ کس اگ بیک ماسی نینه. چش روی جستهی بیدن، چش روی شیانه و بیدن. لوا بردک و بردوام لومه خو بگی. لسر اوان شاشین کو ته انجام داینم، بلا تهلی بوریم برام برخو هبیدن. دمه گوشاشی اگید گی بردوام لومه خونه گم. بزاویب که با راز وگرن اوی شاشیه لیدگل دا لخو ببوره. دستاشوی چنده بردکو زیدگاوی بگی دست سلمانده ناخو و بردوام او کارو گریارن دو انجام دی بوده و رو برن خو روح نگه و شروع ویان نده. داکو کس لتشاشته نگهیدن. اوی کاری انجام بده یه درست و یه راست و اوه آریشا خلکیه کاچوال تدگهن. خاله هشته و یادی ماهیه سنوران بوده و رو برن خو دانه. تایبتی او کسین گوتهنه ادجیانا تدا و دسته وردان جیانا تدا تایبت دگن. نهل او کسین ها اوین کو مای تگرنه و دسته وردان جیانا تدا دگن گلک نزیکی ده ببن. سنورا الدیف کسایتی و خو روشتن دورو بر بوانا دانه.

وهترن خوش تبياو كاسين كوريجا كولسترول تخينا ودا يا بلندا بيدي في بباريز هيا داكو بشين كولسترول خو جاوريا خينا خو كنترول بكن سي شاشيت هين بيدي فيها كو جدير كابين داكو كولسترول تخينا مدا جاوريا زيدة تخينا مدا بهتا كنترول كرن او جي كابانا هنده کسید هنده میکود بین کولسترول ادخی نواده رجاوی بلندت بیدن به تمامی دستاج جوریه بردن. بدویه بزانین که همی جوریه که همی دهنک یه خراب نینم. هنده که جوریت مفادار جیت هین که مفاید گهین سخلمی جسته ایمه. وکی زیت هنده که روکا وکی چرزاده وکی ماسی. که وشیم ببنه سیست پشکک جه. سیستم خارنامه بله جوریین تیر دویدن جناف سیستم خوی خارنه دا گیم بگین دا کو کولسترول تخینامه دا به تا کنترول کرن. بگمان دمی کو هندک نیشانل دفمه پیداد بن کوی دیارد کن کو کولسترول خینامه یا زیده هم قصد نوشدارید گین و نوشدار جیل دیف بشکنینن بوما انجام دادن هندک درمانا بو اینا نخارا اوی کولسترول دادم دویدن بزانین که بو اینا نخارا کولسترول زیده تخینا خودا ام تنه پشت بستنه درمانا نگین نبیدن بو هف سانگرنا کولسترول تنه پشت بستنه به درمانا بگین و نبیدن ام وی باره دابین که تنه درمان دیوه که شما یا سخلمی چارا سرگن راست ورگردن درمانا دم خدا بدویم بله گهاری ناشواز جیانجی دویدت گل دا بیدن دا که او درمان کارتگرنا خویا درست بگدن هزر نگه که افراوشا دوکت یده دا و کولسترول تخینا دادا بلند بوی تنیج خارنه هم تنجه اگر خارنه نینه که کولسترول خینه بلندت بیدن کومکا اگر اندیجی هنه وکی بوماویی وکی کیمیا لوین انجستهی وکی جگاره کشانه وکی قلویه و هندک روشن سخلمی که کارتکرنید گنه سر کولسترول لوگلکا گرنگه دمیتو زانی که کولسترول تخینه دادا یا بلند بوی تو اگر وی درست دست نیشان بگیو بزاوا بو نهیلانا اوان اگران بگی گلهیویا سخلمیه که باش بو همیلا هکی

رادیو یادهوکین یه گهداری برنامه سپیدا باشد کن گهدارن هجا و خوشتوی هر جهه که لینا و گهداری آمد کن هیویا سپیدا و روشکا تجی دلخوشی تجی سرکفتن و بختواری بو هوت خازین هیوی دارین که روش خو به سرکفتیانه به دلخوشی به وزو هیز دست ببکن و هر واسه بردوان بند حتی دی ماهی ابرو کن و بشین حتی دی ماهی روشه هنده گجه آرمان جن خواهوین که ابرو که هوا پلان بوداناین به دز و بینن و به دز و اینان اوان آرمان جن به چیکن روشانه ببنه پال دروحان در و به دز و اینان آرمان جن مازنتر هر جیانه هوا دا سرکفتی و دلخوش بن هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

0: دمشمیر نهی سپیده یا دمی خاندنا کردیا دنگو باسه هفکار ما بختیار بیر که دیل استودیا برهوا و دی کردیا کش دنگو باسه نو رو پشکشی ما ها گدن. تو بخیر هاتی و سپیده دا باش بیدن؟
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گهتر المین رادیو دوک باش
0: بیدن. ساغ بیفرمو.
1: بله. وزارت پیشمرگی ادبیان که دارا گاندیه گوهاری کارین داراییین هف پیمانان بو مهاتیر مهی کفتین سر جمار وزارت پیشمرگی و رای کارین بلاف کرناوی دست بگین و هر اولو او پاره ده ده بلاف کرن. شیرت کارک یسایی وزارت دارایی و بوری حکومت داری ما کردستان را گاندیل سر فرمان سروک وزیران مسرور بارزانی ادراش نفیس بودجا سال 2027 دا یکو هر ما کردستان آماده کدی همی شایسته این دارایی مچخوران خانه نشینان و دابین کرنا دارایی بو بله بلند کرنا فرمان برین مدنی و سربازی حاکینه دیار کرن. شیرت کارک وزارت رفوی حکومت داری ما کردستان جراغان تاولی رو بغدا گهشتینه را کفتنه ال سر 3% سرگین تایبت عبدالگین سنوری و یک خستنا پیناساور کارین گمرکی. دادگاه رصافه البغدا فرمان دا بریارا دسته یا گهاندن عراقی لدجی کمپانیا کورک بیتر را گردن. خدانه کمپانیا کورک جی سیروان بارزانی را گهیدن بریار نداد پرورانه بویا لورا او بریار هاتینه را گردن. آماده کاری بو وکرنا بنکان اجتیمانی گشتین قناغن دو ماهیه و برپرسه که بنکی جیراد گنیتن حیوا ایلوله او بنقه ده تفکرن و فیسا سرکی ها بنقل باجر حوله ریجی دهاتی داده دیار کرن که لقن بنکی دل باجرن دین هر ما کردستان جیهنه وکرن. السرانسری پارزگاه دوگه و اداره سربخوی زخور کارنی ینور گردن پانزینا میری او پشتوانی کردن حکومت کفتیت ورب جهینان دا و دیفره کاران هر شوفرک ده چل ترین پانزین ور گردن و هر وسا ترومبلن تایبت هر چار روژان جارکشن پانزین ور بگرن و ترومبلن کریجی هر دو روژان جارک مافه ور گردن پانزین هیا دوگه پروسد برای پروگرامک دیجیتالی هتا برای ببرن و چاب دیری کرن. ابتن 20 روش اجبو داشکاندنا قرن کاربه ین بری پروژه روناکی ماین وزارت کاربه جی داخوزه جه حولاتیان کن که لزه ده دا کرنا قرن خوین کون داب کن جبرکو 5 ساله داشکاندنه. جه درکی جه دیوان پارزگاه ناصریه را گاندیه که 7 کسین دی جه پارزگاه ناصریه ابتومتا گندالیه حتینه دست سر کرنه. وزیر گنجینه امریکا جه را گاند که او ده مزنترین دورپیچ آبوری لسر ولات ایران سپینن. ولات کوریا با شورج را گاندیه که کوریا با کوریا آماده کاریت کتن هزین سربازین زده تر روانه ولات روسیا بکتن. بله گهدارم برای سوه کرتیه که دنگو باسا بود زورین دفت کار خوصاره و بردامیدان برنامه سپیده باشه.
0: زور سپاس سپیده ده باش بیدن.
1: گلک سپاس ساره.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

وگی افرو ده دیرو که داله 24 حیوه 8 سال 1920 غزگرگرنا با جرگه کفریش لیشو رجگرن کرد به سروکات ابراهیم خان دلو و ویسی بک. هل 24 حیوه 8 سال 1920

0: هفته و ششه رجه ما بحثه هراقه ده هوا کنه مروفه هانه یا بیوه ندام آکنجین دورین قضا مخمور در بدر گرد تایبتی جی دورا کندیناوا و بزاف کرم بوب عرب گرناوه او جی به عرب هاورده گو جه آکنجین اوان دورا گرد و او دورین ها و قضا ها عرب گرد نکجی فیچرکا برهوا ده بگ و گوه داری گنگ
1: سلاو دمباش عرب شمو نویسکار و رمان نویس نافدار کرد عرب شمو یت ناوندن روشنبیری و ایکت یا سویتا جاران به عرب شامو فیج شمیلو فدهتن یاسین سال 1897 گنده سوسوس دورا قارس جمالباتا که شیخین ازدیان هاتیه سر دنیای دستپیکا جی زاریکنیا خو به شوانیه دستپیکری و پاشان جه انجام هجاریه جبو رنجبریه چوه گنده الکساندروف و دیگل کارکرنه لخاندنگاه وی گندی خاندیه در مده سال شار جیهانی ایکی دا هیزن لشکر روسی گهشتیه دورن کردی عرب شمو و کورگیر ادگلوان کار کریه بلی پشتی دو سالان هاتیه دره خستن او جی چوه باجر ساری قامیش بو کار کرنه ولویره پیوندید گر رخراو نهینین شورشگیرن بلشفیک کریو ده انجام دا لسال 1907 هاتیه زندانی کرن پشتی دمه که هاتیه آزاد کرن پشتی شورش اکتوبر سال 1907 چوه اترازن لشکر سوریه سوویت دو و حتا سال 1920 بجداری دی چندین شران دا کریو سه جاران هاتیه بریندار کرن. پشت دیمای هاتنا شریچوی موسکول پیمانگا لازاریف یا زمان روشحالات خاندیو انجام باش اف پیمانگه دیمای اینایو. زفریه ارمنستان ها سوویتی و پشکداری دی دانانا الفابیا کردی لسر بنیات رینویس ها لاتینی و خاندنگه ها ماموستاین سرطایی بو گنجن کردی و کریو او بخوشی ریوبری وی بو. و پشکداری ده دامزراندنا ایکمین روجنامه کردی لیکتیا سویتا بناوه ریا تازل سال 1930 کریو و بخوشی ایکمین سرنویسر وی بویا. ادویواری دا روله گرنگ ده بالافکر نازمان کردی و پیگهاندنا قطابی ما مستو زاناین کردا گیرایا و چندین قطابین کرد مینا قنات کردو به پشتوانیاوی گهشتینا آستن اکادیمین بلند. پیوندین راستو خود گل ناوندن روشحالاتناس به تایبت جی روشحالاتناس ان پیوندی به وکولینن کردی و هی وک اکادیمی مار و اکادیمین اربیلی و یندی هبونو به هندان اوی جی لدسپیک سال سیهان جساس سالیا بیسته زنجیرکا وکولین و بابتن پیوندی به کردی و هی نویسینا و بلاف کرینا کو پرتوکاوی در باره پرسا دربگیت ناو کردان دا ایک جوان برهمان. در سردم ستمکاریا ستالینی نیدال ایکتیا سوویتا نزیک 20 سالان هاتیه در خستن بو سربیا. اولویر جیانکا دجوار جیایا و همی کارین گران کرینه. و چنده و ریاوی نبازاندیا و پشتی زفریه و بو خورتی هاتیه در میدان روشنبیریا کردی دا بطایبتی در بیاوی چیروک و رومانا کردی دا. برهمین بهادار و نمر نویسین و چیروک نویس ایکانه کرد بویا اتوی چاخی دا گهشتی آست ادبی جیهانی و رومان نوی بو چندین زمان ایکتیا سوویتا جاران و اروپا هاتینا ورگران. جه رومان نوی نافدار شوان کرد و کلا دمدم و ریا بختوریه. رومانا کلا دمدم لسال 1930 به 30,000 دانایان و رومانا ریا بختوریه لسال 1971 که به 7,000 دانان به زمان روسی هاتینه چاپ کرن. چندین مدالیین رسلنان جناوند و دزگین روشنبیریه سویت ورگرتینه. لسال 1973 وک اندام هاریکار کره زانیاری کرد لبغدا هاتیه البجارتن. لی 21 خزیران سال 1978 و غره دیمایه گریه.
0: پیچرک با افکار ما دلوانا کری آمده پیشکش کر بویی بیداریم ببیده جه مفار گردن هاوین هشا و خوشتویم.

بردوامی برنامه افروز پیده باش دا گهدرن هشه و خوشتوی هر دو روشنو من خواد و افرول بردسته من هم ده پیدا چونه که دناف برپار نوادگین خواد روشنمکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7276 یا افرو روش دوشن بلبردسته ما و افدنگو باسو بابده ده دا بلاو بوینم لحول اره برهوی بو بیرواریاش دا یک بونا فخر کائنا

پیشوای مروبایتیم سرور ما حضرت محمد صلوات خود سر بند اسپیکر دادگاه کرکو که نینر جوتیارین کرد لسرگرام به 2 میلیون دیناران سزاده کرد لکرکو که نتوی ایکینا و نابیدن مافین دستوری و سیاسی نوی به نج بیر کرن مانایی دارا کرکو که گریدای به پاراستن هفسانگی و ریزگردن لهمی لایکی دادگاه رصافه بغدا بریارکت بر جواندی و کراک تلیکوم درخست امریکا گواشتن نابوری لسر ایران زیدت گدن محسن رزاید بجیدن هر ولاده که پشک دارید شرع آبوری امریکا دب گدن دجی ایران دی سردریا دجمنات گل گن او چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روشنامه خبات افروکه دا بلاو بوینه افرو روزنامه که روزانه لدهو کشلی نواندخانی روشن بیری و رای گهندنه تیته داره خستن. جماره 4045 افرو که روزا دوشن بلوردسته میوده پیدا چونه که دنو برپرن ویدکین. مال پراک سورید بجیدن از مونه کردستان بیده به نمای دوباره آودان گرنا سوریه. برپره دوی صندوق دراوی پیامک روحن درباره ایراق دادن. برپره سیم اندامک دسته کارگیری جوادا بلندا خبادکارن پارتید بجیدن پگفتن پارلمانی شاشی قدیروکی و هر آلیک رگر بیدن لبرچاوین خلکی تاوان باره. رگ خراوا بدر بجیدن کارینان هزه بوم جچکرنا گروپان دبیده اگر شر نافخون. دکتر سلام زبیدید بجیتن پشمرگه زکا دستوری و فرمیه لعراق دنگو باسین کردستانی و جیهانه ده برپار چاردانه بسپوره که پیوندی نف دولتید بجیتن به کردان آریشه این روشالاتا ناوی ناهنه چاره سر کرن روشنمه یک امریکید بجیتن تون دروین ایران ناهلن پزشکیان و قالیباف ادگل امریکا ریگ بکوند برپره پنج دنگو باسه نفخوی بخوبت گریدن. برپرسه که مکتب آرک خسنید بجیدن دویدن کادرین پاردید خزمتا ولاتیان دابن. دزگه خیرخازی بارزانی ده هندک پروژهان لشنگاله انجام دادن. ربره راست نویس و زمان کردی زاره گرمانجی لسردام و دزگه هن اتهیت بلاف گرند.

0: مردمین گل ها دا گهدرین هجاو خوشت ویژ رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این کشی جیدار سر بخوی از زخ و هفکار من محمد صدیق ادگل من سپیده تا باش بیتن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدرین رادیو دهوگ که کنم که دا گهدری ها دنگه مدین سارا خان وقت دانین که ای سال جدا وقت سالیم بوری رنگ ایدار سر بخوی از زخو قربانین خندقینی به بهر نبوده یعنی طایبتشی پشتی که ورز گرمی دست پید کدن او ورز دست پید کدنی که بردوام خواهی خلق اداره سربخوی آزاخوی انگلک جاران او کسی که سردان اداره سربخوی آزاخود کن هست کن ملوانی ها بکدن آوا خوابی دیده یعنی خواهی آوه بخن بو سربرنا دمین خواهی لیش انجام نشهر از آیوان ده آوا خوابی دیده و گلک جهت هین نوا خابیر زا خودا راستی جهن که مترسی نه جاوا کسا کزره بونا کتن لید راستی دا جهن گلک مترسی نه جنجا میوه یکی جه که سالانه اف آوا خابیری قربانی هم بیخدا دیدن اگر بحث بکن یعنی دو ماهی روی دانا پیدا بودی گنجا که 20 سالی خلک ایدارا سر بخویا زا خود دراوید چم سیرمو که چم سیرمو گنده که گلک زیرنی نش پرا دلال اگر بحث بکین احتمالا دورت 5-6 کلومتر اکاش سر بیشن پرا دلال دایا گنج اکر ویر خال آوه خستیه کو خلطی داره سر بخوی آزا خویه وش اجام وی اکی رنگ نشهر زا یا آوه بخابریا جه اکی کو خندقیه و وی گنجی جیانا خوش دست دایا آمارند افصالا دا و کو دژیم و بریا برازانی و باجی رزا خود ده ده دیار کرنه که افصالا دا 11 کسان جیان خوش دست دایج انجام خندقین اداره سربخوی آزا خود شیم بجی پرانی ها وان کسی جیان خوش دست داین وان 11 کسان پرانی ها وان ادناو خوابی دا بونه هندک جی بجین آوین جدا جداین که هندک گولن یا چین جدا جداین اداره سربخوی آزا خونه لیازده ریدان خندقین پیدا بونه حتانو که و دیسانجه که 18 حالتین قرطال کرنه هبینه که دیجن تیم نقوموانان یکو بسر براوانی و باجی رزا خو و 18 کس جیش آوا خابیری قلطار کرنه بوی که جیان آمان بده پاراستنه و بردوام ایدی اف دیمنیم ویرانگی دیمنیم گلک دیجن دل ایشن تینه دیدنه گلک جاران خلکی کامیره کرینه ویدیو کرینه که او کسی انقبال آوا خابیری دیختن در جهت هنو اگه ملاماجه پیگیری گلک مدرسینه تیمین قنوانانی براوانی باجری بردام جران ناین خوشیار کرنه بلاف کن که گلک جاران در خوزش خلکی کرینه ایدی او جهن که بره پیندهی خوال آوه بخن یانشک ملوانی ها دیده بکن پاشوان جهادیر بکن لی جار دیجی که اکو پیویست خلق اداره سر بخوی از خو حتی و کسی که سردان اداره کن گشتیارن گلک شونا عربن هندک جاران اوی کتین بو برما گشت و گزاری سردان اداره سر بخوی از خود کن پیگیری وان رن ما هم اکنش انجام اینه پیگیر کرن وانا ایدی دیمنین دل ایش کارساتین مازن دیف خداتین و گلک جاران جک او خلقی که گشتیارن حتی نه بو سر برنا دمین خوال جه گشت و گزاری از خو بگرن کیف و خوشی که مازون و هاتین داخلی باشی رو بینه و درشکستنه که گلک مازون و جنازه وش اش بیشنش اداره سر بخوی آزا خود در کردینه اولش راستی یعنی وقت منا ماجه بکریه دی تیم نقوانان حتی تیم براغانی و باشی رزا خود کم در خبی نکرینه دانا رینمان داد خوشیار کردن اوی خلکی دا حتی گلک جرال جهت جدا جدا تابلو دا اینا دینه بزمان عربی کردی انگلیزی نبیشینه جه گلک مدرسیه بو ملوانی ها این خواهی خستن آوه لی سر هنده جیرا بیمه فابویه و خلکک هاتیه ایدی او رین ما بم بگرینه و خال آوه خستیه و اف ریدانه پیدا بون اف ریدانه پیدا بن باورد کم اف ساله دا ریدانه دو ماهی که نابدن چون که اف ریدانه بردام بن حتی المها پاییزه جک یعنی خلکک بردام خنده قبن با بیشن تیست آوه کری یعنی اول چندین سال اداره سر بخوی آزا خوار افتی منتی ندیمه لیجار دیجی وگو رادیو دهوک ام داخوازد که این گوازی همه و بوی خلکی که سردان اداره سر بخوی آزا خود چکن هیچ رنگی که خوانیزی که آوه خابیری نگم تایبتیجی او دریجاهی ها کرنیشی چون که دما کو کورنیش هات دی دینه نثار خان دیوار در لوین خابی گلک بلندن ایدی او کسی کرد نو با خابی دا چرا یک پورتال گیر نینین اگر نه تینگ تیم نقوانان یا براوان یا باجری ببینین یا جاردیری ها هندک جاراد بجن نوی خلکی بکن بشین پورتال بکن اگر نه جک نوات دیتنه او کسی دید خنده بینین گلک جاران کسل الویر خنده قی احتمال دیرات یا 20 کیلومتر 30 کیلومتر آف دا چوی حتال مثلا جهه که هاتیه دیدنه یان سه گوشاد نابرا مو ترکیه و سوریه دا هاتیه دیدنه او دیمنه تا گلک دلتازین گلک دل ایشن تا خواست نیو خلکی سرادان جارا سر بخویازا خود کتن ویش رنگه که فنزی که آبا خابی نکتن چگی او جهه هین یعنی همی او جهه نینی که بشن خال آوه بخن گلک جاران کسین کو نقوانم تیم نقوانم چوینه بنه آوه دا سارخان گلک جاران هندک شکف دیدیند ناوا آوه دا که شکف دید گلک مدرسی نه کسا که چند ملوان جبتن او شکفته و او آوه وی مروید چشن حبا پرنده بینید
0: بله هیویا مجیه و افکارم محمد صادق هیویا مجیه و که خلق مبرنگه که گشتیم پیگیر بن به رنمایین کش لینم پیواندی دار در باره وی چنده تینه بلاف کرن او رین ماین کو رگا راگهاندنه برگا سوشیال میدیا گلکت بر بلاون گمان جیده دانینه هیچ کسک حسنا کتن دمه کو بخوشی قصد جهه که بر آوکت کتن به دل نخوشی جه بزوریدن و تازی چه ببیدن مخابنی و افریدن وی رنگی جید گل دست بکرنم ورزه هاوین السر تازری هره ما کرده سایم تایبتی جهنگش دیارین کو آف لیه بیدن کو خوابی رزا خوشیه کشونه تنه دیدن و دیم ریدان گلکت دل ایشن و گلکت نخوشن کچا آدم ایکت کویت آوه گلک جارا مروی گلت بیدن کوشلای هنده کسا و یانشلای تیمت نقوموان و تهده رزگار کرن مروف چم پی دل خوشت بیدن ایدی خندقین و پیام مالاواهی جیجه اگر کفتن آوه جی هند یا دل
1: خو گنجه که انسانیله که نیزی که در آوین عیدانن یا خوشیه که یا ججنه که آوا خوابی دا خندقیه و ایدینه هیلاتیه او مالا جکوی کیفه ببیند یعنی رو جنوانا پیدیم نخوشی در باز بینه و هندک جارا جن کردی منم ادید این افتارا خواب حقیقت چون که هم تختیه خبر روزنامه‌وانی تیم الاوی دوره یعنی کس خندق بینه احتمالا دو هیف سه هیج در باز بینه و جنازی بینه هاتیه دیتنه اول دیمن گلک دل ایشو نخوشن دیمن کاراسات گلک مزانن دا خواست که این خلق گشتی بگیریت اوان رنماین دیمن نقوانان داروانی ها باشی رضا خوب بکتن بوی که گوزی ها نوان بگت پارا
0: انظر سپاسیت ادگین هیویا مجی او دستت خوش بن سپیدت باش بیدن
1: زور سپاس سپیدت باش

0: بردومین گل ها داگاه دارن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این روژا دوشن بیا وکی همین روژن دوشن بیا وروکجی بابت اگه گریدای بساخلمی ازارکان محل بجاردیا ادگل دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی ازارک آدم و هر اصار رو بره نخوش خانه هی ازارکا دیدان استاند نل سرگی نوجی بابت بکارینانا لندگیه بو نوان دنوب خودان کرنا زاروگی بزانین کم زانست نوکه و زانست نوجداری زاروگان چند گل بکارینانا لندگیه و اگر لندگ بهتا بکارینان البنچه رنما و مرجان بیدن نوکه جی پرانگه اکسر دکتر نزارت گل مس بداتا باش بیدن دکتر
1: بیدن و همی گودارا باشتر و خوشتر
0: ساق بیدن گه باشت گهید
1: بله سارا خانم دنگه تا خوشه تیز جانوزم خیلی نگه باش تیزانده
0: دنگه تا و کرجات گله که باشه و خوشه
1: من نگه هر سابی شبا بابتا که گله که گرین که پراستی وکر در تکتیم
0: بله
1: چون که لانده کش داشت تشتی گله که یعنی میشه تیتا کار اینان بود زارو که گله که انده جارا انده چشتی تاین حتی مروف آدادو تا قادیده بدید که تا چشتی پیدرید مقاومه پیدرید چون که اچه که بیشی با لاندکو سایدی بیشت با من پیش دوام کرد
0: وی
1: جای که انده چشتی نبابا که دوام دیدیشم که بود چی نکن ام شوه که گیشتی هشت لاندکی ناکن که چنا بید بچی گوی تا گیریدان پراست که هندی بید بچی که بردایی بید هندی دست پیچیک بردایی بید هم بیجنه وضعه بقیه یعنی وقتی تو زارو که که شنید بید و حتی سالا که تو برده دست پیتخوشی بتا پشته دی پیتخوشی کشید بوزو که خو یعنی بتا تنافزو که خود وضعه درست او وضعه یعنی او سایه او نیشان قوته او نیشان نوستنا درسته اندی پی جگ وپن یعنی وکی میشارت پیدا جگو بیجنی واز اداخه یعنی پیتی جمان دیبنو جگ وکی نیدن او پتر یک جه خودا او پتر یک جه خودا و او سیفتی وکا کفتت نافه توی حال دیدن اندی مرف محاولت کت پیدی بی پیشی تن و اندی مرف محاولت کت پیدی بی جنگ تیک که محاولت که تو ویچی سیبو که جه خوب ببتن و بیجن خلق در بیجن در جارا زاروز دیدی تی درست در پیتوی درستن اندی شدانگی اندی گوانگی ایدی جه خوب برید جه از بیجن نکو الا همه چی که را پلان که در خلق بچیدی از پا بیشه که قماد کرن و لاندک ایکش فاکتر کزیرت کتن جایی که ایک پیچه که اکومه یاله که فاکتری که تو کارتی کرنی سر خل از کتن اینکو سیفتی بکت جه خدا نوید این چکه یا بیبی که اولی که بید بتر احتمال های دو ها که رجازه نبید بتر احتمال های اوشی همین تشتر تشرا های هنده مالا بتر های اوه همین بنه اگر هنده که خلق چه ببیتن بس لانده که قماد کرن هر دو جی او فاکترن اوه که زیدت کرد نکو که امتر لیت کردن جبرن دو جم بیشن را کرنا درست یا بچین که خو وقتی من کتا ملو خو اوه تو هر پیه کش قامه که برخی او گلک او دیتای اوه که دانه بستین دو خو و پیت بیوی جن ود کرد یعنی ایک هر ایک برخه که سینگی دیگه چیتن آن یه بابه چیتن آن جی چراخی برار کردن ملوین یعنی پت بیوی بین جد وکرن و وقتی نوید جی یه بردای بیدن نوید نا درست سارا خان اوه بچی سر پشته بیدی بچی دست پتی بردای بیدن جی دیدی تی چکی رو سات رقب نکن نه بنا ما گرفشتر شناف دا و دیدی دیدی تیم بید اوه باشترین شو نوستنیه و اکت درستایی بیدن دارا خانه زیدشه که بیشم اکی هم بخرج دینه لایکی من بیبی دیدیم بیدهو که و نشمی جشی و یعنی بیبی که توانا تلاکی دا ید خندقی میدی که حوانه اینه خسته خندقی که ید لانکی دا دیگه تل مالی سیدی اطلانکی را ایخن دخیل کسی های جنبی ها در بریم کد حقی آزی های و بیمی نفس نمایه و حتی این خسید جان خوش درسته از بیرمه که اطلاق تکی ها بری چند ساله که لطنده ای که دا پیرسمه پایده شلان که کردی کن بلکی ایش مثل پاراستیز گوندی ها حیوان هاش دیپشکاش ماراش تشتا بیچک بلند تره پتر بچید پتا محافظه کرن مانه دیگ نشه افشه و روز چابه والی بیتن نگاه گلک پشت دیگه درد کتیم تخته دیگه که باشه درد کتیم جایی درد کتیم حال که بچیک های درد کنید شد کتا پیدا و بی از یعنی نگاهی از دیجن کودان گلک فرقن نه وقتی این دیجی کم رو فهمو هست درد بلند که دلیل که جنه دهتن و دست کتفی و جا با اقصده دیاله کنه تو دویجه باش از دویجم دعیم نکن اطلانسی دا دویجم دکتر خوده لاندک نبیت نانه از دویجم لاندک بس دفنه کردانه ای کسی نه اگر شرق و غرب دنیای لیرگاریه ازش والات دیاله که پیش کسی اطلانسی نانه بایدتا در تنیش ما پترت نفیم اما بس والات نیشاره که والات دنیای خره وقت دیگه ساعت نه و ده همیت نیستیه و بیلان بکنه
0: بله
1: بله سارا
0: بله دکتر اجبلی اوان زیان جنابتا به حس جگری اجبلی اگر پیدا بونا لانکل سرساخ لمیازارو گیم چه پیدا بونا خلعه و چه زیان دی اره گریدان زارو گی چندین دم جمیرال سرک و هده افزارو گی همازن بیدن کارتگر نید که ده سرگشه کرنا اندام انجسته ایوی و شلای درونی و جیر کارتگرنل زاروکی ناکدن؟
1: از باور ناکم که کارتگرنل که گل که مازن هبیتن کل سرگشه کرنا زاروکی نه خیر از باور ناکم قبطه که گل که مازن هبیتن بس با سر اندجرا نوده ته گری که تو گریزان زاروکی از دیشن تشته که گری که نیداهیه من چه و کنید گل که مازنی نیشی بسر هنگی که اوزارو که گرید دهتن و نگیرید دهتن خود باشه رو جدا چند دیگه اگر هنگی که طبیعه نه حفظیه به سره هست از کارتی که نفتر سایکولوژی ها بیدید کتن نراستی ما با کنید مازن نین هنو دنیا جسدید نین حتی گلا با کنید هم بسیا با کنید که یه خلعه با کنید ثبت مرنه تهدی یه که مفاجعه به تاین و نخوشی و چه بود شدر نجر بیش نخرده من بش جاره که بسره مویده یعنی جا بسره مویده نمیرد به چه بید خوب آرزی داشتم
0: بله افجا دا گزاروک خواکا ساخلم بگدن بیلاندک دویدن او جهیلت نویدن هندک تبحث جگر لیم سقای او جورا زاروک لید نویدن داریاتی و روناتی و پلنگرمید و قربالغی دنگ و بدنگی اوید ها چاوا بنده که او زاروک ها خواکا ساخلن بگردن وگه امزانین که خو ایک جپید وین گلکن سرکی بو گشکا ساخلن ملده او زاروکی
1: باشترینش نوستنی که اندویجین پلنگرماتی ها جوری دوروبری بیستکی بیتن بیستک بیشتی که یعنی اکی اکی گلنو بیدی بیشتن گلک سارا اب خو گرم کرن اکش اگرد مرنا به این داره لف زاروکا شبرم بیشن بیشن اکی پلا گرماتی یا وجور دوروبری بیستکی بیت گلک باشن اکی تخت زاروکی او بیتر که مگو تی پیچه که یه رقم بیتر گله که نرم بیت که زارو کشش نفده ایش باشتره اگر اونو یک گله که یا سویت و پیچه که ها پاری بیت که زارو که این گله باشتره او جورا تیوت نویتن جگاره اما او تیوی چه لفتشته ابت تیوه نبن او جورا زارو که نویتن که التحام و خفصه هندی پیچه بیت نبن زارن بیجید بعد اب فکر کنم که زاروک بیترم بیتم دیگه اگر دب زاروکی بیتم حتی زاروک نبیتم اش باشترن و جلکتی گلکی سفت که تبر زاروکی و اینجا که şeyden neden seri zorluk düşürdüğünü, öncelikteki niye sivit ne kadar zorluk yiyor, hep zorluk etmeyi jürilerini bir kez bu asken ve hakkı başların nüvesine bu zorluk derdoğum serpiştirdi. Ne tarafı dedi, ne serbuti dedi.
0: Bəli.
1: Hep sohbetlere öğretken bu nüvesine zorluk yiyene başlar.
0: Bəli. Bu zorluk hesabı çen demjmeret xevi pedevinet 24 demjmerada?
1: Demjmer her jiye ki hinde ki demjmeretin pes şuna ki giştiyem de bizim ku hinde demjmeretin yani beravazil gel vakti ne etkin her saate ko zoru ki saat heş hatta ne bizi bizim bunu buna işevi ben her demjmeret ben deli ki çar demjmeret saati ko işevi ne dedi که او هرمونی شامیت مجید تیختر او جید که تحاوه تید این اما او ساعت یلک درنگی تشویده و فرش تید اما نه تحاوه تید او جید حکیم به تحاوه تید شوری جید او خواه درست او خواه جید کار کمش میرید کشه
0: بله امزار سپاسید
1: دشتی هشت ساعت ها پتر مجید شامیت مجید تیختر
0: بله امزار سپاسیدت گین دکتر نزار بکر بس پوری باری نخوشین زاروکا و روی باری نخوش خانهی ویا زاروکا لدهو که سرکفتی بی سپیدت باش بیدن
1: خود بوام همی گودار استاف و سلامت
0: گلک سپاس

سقای ابرو بو پارزگاه دهو که گهدارن هجاو خوشتوی وی رنگی ها تیه پیش بینی گرم بلندترین پلا بو ابرو که چلویک پلا انسلی زینه و نظمترین پلا جی 25 پلا انسلی زینه لذاتی ها بای 6 کلومترن دمجمه را گدار رجا شهجی 17 صدیه.

برنامه نوروین رادیو دهوک وی رنگی ده بو هواه نه پیشکش کرن ده مجمیر یازده برنامه هفتیانه پرسو برپرس ده ده پیشکش کرن ده مجمیر سیم برنامه رینامه ده ده پیشکش کرن ده مجمیر چارم ده بیننگل برنامه روژانه زنگلن جیانم برنامه روژانه شف او شوان ده مجمیر هشتونیف ده ده پیشکش کرن هرش ده مجمیر دهی شبه ده ده مجمیر شش سپیده جی برنامه نوروین روژانه و هفتیانه بو هواین خوشتوی دهنه دوباره گرن هیوی دارین برنامه نوروین رادیو دهوک ببنه جه دلخوشی غازی بونو مفاهر گرتنه هواین هشه و خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری آمد گرن.

0: وکی بری نکشی مدیار کریل دمجمیر یازده افریکه پشتی کردیا دنگو باسا ده برنامه هفتیانه پرسو بر پرس هتا پیشکش گرنگ و هفکاری ما بجر بروشکی اما دو پیشکشت کتن خلگلو گازنده نوالاتیات کتا خودان و بزاوید کتن که افگلو گازنده بگهنه جهن مبست و شولجه و بزا به نکرم بو چاره سر کرنوا بزن که افریکه ده چه بابت سرکی اد برنامه پرسو بر پرس دا هبن زیده باری ورگردنا گلو گازندن والاتیان. بو و مبسته جیمه پیوندی کریه به هفکار خوب جار باروشکی سپیده تا باش بیدن؟
1: بله زور سپاس سارا خان سپیده با باش سپیده با دارم غاب یاد رو باشون
0: سغ بی
1: بله
0: فرمو توری نوریم برنامه پرسو بر پرس دل دور چه بن که بجار؟
1: بله امروز هم دی بزوی که این افریقا برنامه پرسو برپس هنجه

0: پجمارکا مشین بجین که کارا اوین کارت یعن بخول سر جاده یان یا انجیل جهین گشتی وکی فیقی وکی زرزواد وکی کلو پلین دیتریک و هندک جهن دست نشان کرینه اف کری کارا بخوشود کنج بخ پخمت ویکی کو باری جیاره روزانه بخو پیدا بکن لی هندک جاراجی رین ماین تایبت هنه کو شلای باجروانی و که همشین بجید نوا سنتر باجر دهو که دا هندک جارا ریک بینا هیت ادام که اف کسا بخوشول بکن بجید تایبت اف جهن گشتی هم بحل بکن شوانا که جاده یا اوا خدمی یا ایدیتی دیسان جی الوان جهن دیتری اف این جاده آزد که اف نوا بازاری خوش دا اف کشه جاران بو کری کارا پیدا دن گل باجروانی هم ده بحث داخوازیت وانا کن که چه ریکار امسانهی تر که بوانا گفتی نبر که اوپشین وکینا بجن کار خوی روژانه بکن چکی هم اکم تاکیدی لی بکن همی خلکه که پیچینا بکن یعنی دکان یعنی جهه که بخو بگری تو پاره حیوانه بده ترش پخمت روی که که بشید کار دیده بکن و هنده کسی تینانه وکینا بجن تشتکی به خود کردن و دان نصر جاده جهکیت فروشن و گرک جارا روی گریل وان کساجه تیده کردنش بلکو رین ماه هنه کو جهکی دیتری تک نده کو بشین شیوکی ریکو پیک افکار بهت انجام دان و بهت کرد ام به سر بی توری راستش که ودا خازین خلکی بوینه یعنی وان کریکارا بوینه هجماره کازور هکی هم بینین ناوا باجه ریده بخو بی کارید کنن و کار هر کاره چه کاره که ایک بخوب که تو پیخمت وی که دهات که بخوب دست خوب ببیند تشتکی گلک باشه و جان هو ساره و چطه و بله گلک جاراجی و که ما گوتی رین ماین هین اموان رین مایا ویت مروف در نکود ام ده تاکید الوی توری کنه و توری دیوی دی که همشین الساف راوستین داخوازیت خلکی بوینه های ام ده بجین و که ما گوتی پرسو برپس خول همین کشن خلکی که ده خدا نکتنه سنتره واجه های هر جهه که دیتره بد ام دیفشون وان گازه ده که تایبت ام بجین نوچه داری و مانگیش که کمک ها داخوازی ها نه خلکی شوانا که آریشین اتقای کنه آریشین این احتمال آوا و خوارنه نه هست آریشین دیتره نه ام ده بزاوی کن لان پیواندی دار الاوی ده وریجی بینی نسرخت ده بیش نوه ده خوزیت خلکی منه و گازنده روژانه نه این والاتی هم که چند آگه لبابه تیتوانه هنه شبه خمتو یکی هین چاره سر بکن و یا ما گهاندن آدنگی خلکیه گهاندن آدگازندن والاتیانه هم با جهن پیواندی دار دینه دیار کن و بیش نه کرم کن او آریشیت خلکی منه که اینده چره که چاره سریه با بینش به خمتو یکی جان وان آسایی به تو نرمال آره بچته و جوانا جی که بابت دیتره که خلکی سر را وصل هم ام جی تاکیدی لیت که اینه و برای که پروگرام پرسو برپس جوانا که بابت پانزینه هر پانزی خانه که با رنگه که بیسان جی البدو مایی هر چند در روش برف آسایی بونه و درشه بله تاکید خلک تاکیدی لیت که نوه او پانزین بازرگانیه و تیته بو خلکی تهده دام که کوالیتی او یا برز بد به خمتو که گرفت تو آریشه در ترومبل نوان دا پیداره به روزی در باری وی که خلک چه گازن در چه داخوازی هنه بانه یه خودت نوا برنامه ای دام دل سروان توارانج راستی نبه سرخان
1: بله گلک توارن گرنگ و جه خود آنب پیویا چاره سریه او دستت وجید خوش بنو سرکفتی بیکاک بجار باروشگی دمین نلجوان برنامه ابرو برنامه پرسو بر پرس و گازنده و هر واسا دیفچونه هوا با گازنده نوالاتیا سرکفتی بیو گل اکسپاز با پشک دار بوندت برنامه او رو سپیدا باش دا سپیدا تا باش بیدن
0: باش دارم
1: دمه افروی برنامه سپیدا باشی بدیمایی هاد گهدارن هشه و خوشتبی پانهی خود سباهی دل دیوانه ها و برهه وینو خلککانی سپیدا باش پیش کشی وگین توی دمی صلاب و رزن سار حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل کنو بمینم خیر.

0: سلاف وزارت پشمرگید برنامه که دارایی‌هان تاریکاریان دارایی‌ن هف پیمانان بومه ها هف گفتینا سر هجمار وزارت پشمرگید و ریکارین بلاف گرنوه دست بگرینه افرو او پاره دهتا بلاف گرن. هوری کمال شیرت کاریاسای وزارت دارایی عبوری حکمت هرما کردستان راگهان لسر فرمانا سرک وزیر مسرور بارزانی درش نویسا بود جا سال 2027 دا یکو هرما کردستان آماده کری همی شایستین داراییین مچخورا و خانه نشینا و دابین کرنا دارایی بو پلا بلند کرنا فرمان برین مدنی و سربازی هاتینه دیار کرن. شیرت کاری وزارت نفخوی حکمت هرما کردستان راگهان تولی رو بغدا گشت نره کفتنه السر سی پرسین سرکین تایبت به درگه سنوری و ایک خسنا پیناسا و ریکارین گومرگی و دادگی ها را صافل بغدا فرمان دا بریا را دست سر کرنه بریا را دسته آگهاندنا عراق دجی کورک را بگریتن و خدانه کمپانی جید بیشتن بریاریا نداد پرورانه بو لواهاتی را گرتن. آماده کاری بو وکرنا بانکان اشتیمانی گهشتا قناها دو ماهی و برپرسک بانکجی راد گهینتن حیوائی لوله دهتا وکرن و فیسا سرک یا بانک دل باجر حولی را پایتخت بیتن اله دهاتی جی دل قکی دی یل باجرین دین هرما کردستان هینه وکرن. افرو جواتا وزیرین عراقی بسروکاتی علی زیدی سروک وزیرین عراقی دی کن بیتن چند دین مجارین گرنگ دهنه بحث کرن. اشوا مجارت افروکت کنبون دا بهنه بحث کرن. گوهرین دیناری ولادانا صفرای هر واسا گمرکن هرما کردستانه. لی سران سری پارزگه ها دو که ادارا سر بخویا زخوره کاری نین ولگردنا پانزینا میری پشتوانی کرن کفتدواره بجه اینانه دا الدیفره کاران هر شوفرک ده چل لترین پانزینه ولگریتن ترومبیلین تایبت هر چار و جان جارک چین پانزینه بخو ول بگرن. جه درک جه چارچوبه همه هنگی رادگهیتن شیعر سرچک میلیشان و یاسا حجداس شعبی به سازان رکفتینه. دستا دیفچون هلسنگاندن ترکیه و رده کمین کنبون خو لکوچکا سروکاتی ترکیه انجام دادن گاو و اکیا چکدانان و حلوشاندن پککه ده ها و جیتن کردیادن گو با سهات خاندن نفخیر و خوشیادا بمینن. بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیبش بیرامنه چی؟ صدف سلیبش یا طیبه تب دوشک و دوشک و بالیفک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دنباش وزارت آب پشمرگید بیانامه که داره گهاندیا هاری کاریان داره این هف پیمانم بو مها تیر مهه کفتنه لسر هجمارا وزارت آب پشمرگید او ری کارن بلافگناوه دست بگرینه و افرو او پره دهه تا بلافگرانه هوری کمال شیرت کاری یاسای وزارت داره و آبوری حکومت هریما کردستانی را گهاندیا لسر فرمانه سرک وزیران مسرور بارزانی درش نویسه بود جا سالا 2027 دا یکو هریما کردستانی آمده گری همو شایستان داره این مچخوران خان نشینان و دابین گنا داره بو پله بلند گنا فرمانبرین مدنی و سربازی حتینه دیار کرنه شیرت کاری وزارت نفوی حکومت هریما کردستانی را گهاند هولیرو بغدا گهشتین را کفتنه لسرسه پرسین سرکین تایبت به درگه سنوری و رک اخستنا پیناسه و رکارین گمرکی افرو جواتا وزیرین عراقی بسروکتیا علی زیدی سرک وزیرین عراقی دی کمبیتنو چندین مجارنگرین بحسکتن مجارنگرینگین کمبونه گورینا دیناری اولادانا سفران و گمرکین هریما کردستانه لسران سری پرزگاه دهوکه و ایدارا سربخوی آزاخو رکار نوین ورگرتنا پانزینا میری یا پشتوانی گرید کفتن دواره به جی اینانه دا لگوره رکاران هر شوفرک ده چل ترین پانزینه ورگریدنه کنسولخانه چینی لحریما کردستان را گهاندیه نوکه ولات دیدشن به شوه اونلاین دخوازا ویزه ولات چینه بگنه دستا دیفچونو هلسان گاندنه لی ترکیا افرو دی ایگمین کن بناخو لی کچکا سروکاتیا ترکیا کتنو گوا ایکیا چکدانانا او حلواشاندنا پککه دی حافه جیتنه وزیر روشن بیلو گشتو گزاریا ایرانی دیار کریه جگر شری 149 شنوارین دیروگی ینو ولات وان زیان گهشتینه او تیچوینو جنگ نوان و 500 میلیون دولاران دهنه خملاندنه وزارت خزینه امریکا آماده کاریان دکتن دا که افرو روژا دوشن بی سپاندنا گرانترین و دجوارترین سزایان دا دیرو که دا بسر ایران دارا بگهینیتن و وزیر در و ایرانجی دبیجیتن او سزا سرناگرن.

0: سلاف گهدارن رادیو دهوک از بجار بروش که بر هفکارو پیشکشکار برنامه پرس و بر پرس تخلق کانی دار استودیو اکیا رادیو دهوک ده خزمت آوکه ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیال مهل خلیل بله گهدارن هجا خوشحال مجرکو دیگه اشنفه اگده پیشکش کنه خلق کانی دار برنامه پرس و بر پرس هبی دارین ابرو جم بشین چند جه گازندن و بگه نجه نبز بوگه که دیفچون و چهره سری بو به تا کرن هنگ جه بزا ببکند بی ماوی دا پیوندی پرکا هیلن سپر 751 401 9742 یا جه سپر 751 401 9743 بکن و دیسان پرکا سوشیالجی هنشین بکومنتان آماجه بگازندین خو بکن دوی ما ایدم جده البند پیوندیت و بینو دیسان ام دی هولاوی که دین که او خزمت پیتوی بگهن گوه دارد ما خلکی مل دبرین جدا جدا و جا هین بزاو بکن که گازندیت بلکیش دبرن دام جسر راستین و دیبچون بکنه به البت هند دا خوزی و کنا بجن گرفتن دین روژانه خلکی که هاندین نبا برنامه مجی برای که خو حول دای هنجوان پشتی برنامه ما گه هاندین هنه جهن شولجه اکید هنجوانا دیپشون به تذکران هجواناجی چهار سرد بین هجواناجی گری نوکی نوشن برنامه خویی چهار سر کرنه که چوه اف بزاوت هی نکرم یا ما هر جارم بجین گازنده تا برنامه تایبت گریده اف گازندین خلکی به کشید وانا چنه هر دوره که امیش بزابت کن گهینی نو هیویدارینجی همی گازنده به نچاره سر کرن و خزمتا خلکی ما به تکن و پراسی جی یعنی امشین بجین دمی خلک گازنده کد او گازنده همی امشین بجین تروانه و چنکه گریده کار و خزمت این جاروانه رو جانه نه پیوندیه که بونه با برنامه با به رایانی دم باش برا
1: دم باش تر که بجار بروش که صلاح بوتا و رادیو دو که و رادیو دی که و رادیو پیش مرگه و صلاح بدا تای بد و برادای مجا و بردانه رینش که سالار و صلاح بو همی رادیو دو که گوه داراشی
0: زور سپاس با به رایانی فرمو برا
1: خود من سه عوید هنگ سپاس یک و دو گازنده یک تو اگری اما سپاس تو که بجار بروش کد که نو برنامه وید کنیم چون که راستی حقیقت شنبادی که هر جایی که بجار بروش کرد با جمعه کردستان اما کرسی که بیان کرسی با جمعه مد بیان باشی سپاسی با خودی که بجار سینگه که برفر هور کرد وکی اصلت گه ما که حقی گه هستیم جی همه هر که بجار بری که خوب بیس کرسی با مبره کنن با جمعه امریز و تقدیر بوا و با رادیو دو گتیم چون که از باق رادیو دو گنجی چون که اگر رادیو نباست بجار جنک چوی را رابطی رز و صلاح بوتا و هم سپاسات هم که و خود خیرات هم دهیم در دو ماهی که
0: زور سپاس با بیرایانی ارکیمه هم بشین خزمت که پیش کش بکن و انشالله دید بردوام بین بله بابا
1: سیرا منو دو کرسی برای هی باشش بو مسئولت بو روبر بو کی بو وزیر بو ارم کی بو رادیو دو گتال گل اخبار گود ام دهی حق افصال گاز دست بکین دازی گا گاز خلاب بین بین افصال ورستان اگا قوی یا زور دهید اتش تک دیانی نه هی با حب خلاص بو و هی با هج اگا خلاص بو انده دو ماهی که هر هی با نرسید اص نزانم ابو چی وقتی تش تک بیشن نو پیشن وقتی بیشن نو پیشن بوشت کتو وزیری کتو مدرحتی کتو رو بری گازه کتو کی انا دا کتو کی دبو و بیشی و نبیشه وقتی روش هد بيز بعد وزعت شو إحنا جرود والعرض وشو شو لا أعلان تبي الجفرونت في حقل اللي تبي جندي وزعتي. بصيروا من وسيكوب بجور مخابن صجروا مخابن يعني مخابن.

0: حتى نتعذب يحني بتابيشا يعني نتعذب تشيكا دو جحيلا دو نازونا يعني مخوفة أذب يحني بيجم شبيدي يعني دو ملا يتماع الدهوكي أو ملا ملاك شوون موش بيقوكي نينا كشك بين ملاي ناني أتد نينا كفي ملاي أتد بيبارد جهدو كبسي و بين صالة أو ملا خد بوش برادر ما یدی جمع من نبید انو بیان بینم دوکو کس از رکش تو دیرابون نینا نخی دو ملای دو ملون شبیدی یعنی شکلی دو یعنی برنامه دو چند عالم که دیتن ایکو دوش کن اتا گفت ایکو دو یعنی مخابنی دکو دوی شبیدی کلوی ایجی ام ملا یعنی ایکو دوش کن یا ملای گلد مدن دو که بچی کن که بجار بروشتی یعنی نو که که استوینا لازم اوست ما بکن نه وقت کن نسبت به کوک زیرابونی جی کوک بروشکی یعنی خلاکی هر ایتای یعنی خلاکی هر ایتای ما خلاکی ایتای نو که من خلاکی که بر روزوی لازم کوک همین جمعون روی که کوک بجاب جمعون روی که بجم توی خلاکی اوید تشیه که دوبانه که حتونه که لجنه تاین محکمه تاین قانون ها های لجنافت ها های مدیر اوقاف های رباره های بس اصاخه بلکی حالا نفسیه های بلکی چکی حصول های نشید لعاو
1: بله
0: اصلا کسی که خلط بود من خلط فکر یو دینی لازم یعنی نتش کندن یعنی باجر رو حصولی یه با دین و یه پاکش بشید اول او ملای شبیدی بربینه کدوب مخابنی و بلکی دیدن داخوادی شو وزیر اوقافت که مدیر عام اوقافت ربابر تای بط ربابر این دوره که جدی جدی بربان ملا هر ملا که یکی بشکیند به نه تحقیقتر یه حق میند این حق شد ملا خورین تخاری که بجار بازشتد این تو بی آخم نگینی ربابری اوقاف او شبیدی شد و شب و واحد و ملا دو که هیچ قبیل نینه قبیل نینه چون که ازم تو یدیه معقوله متحطل مکن نخفیر شریف و اویدیه اکید به عالم خرب و ملاوت کن اونجا که حیلت چپ کن انسان که نه ما چپ کن و چو اما هیچ قبیل نینه که ملا بان شروع دو وقت کن که عالم ایفوان پیده و عالم که به آقلی دستا بود قطعت کد بجار بروشی
1: بله برا پیامات گهش باب ریانی حوال و برادر جه سر حیلت پیوندیه دست جناب تا خوش بن پیامات درست گهش باب ریانی
0: تو
1: زور سپاس بو پیوندیات باب ریانی دیگه المدا اکید بابت انت بحث کریم پروستیجی او بابت برجوان دا یعنی امشین بجین خلکی همیات دا بتا ایشوانا کود بحث که بابت ریز گرتنه بجا ایگو دشکاندن او اکینا بجین دیارده که امشین بجین یا جوان نینه تشتکی باش نینه ریز گرتن تنا برا بجا همی کسا دا بهتا کرن نبتنه وکی تر بجی با کسین دیتری هبن کو وکینا بجین پیشوابن یعنی خلکه که وکی کسی جیواز من شید دیتره وکی تا آماجه پکیدی که تشتید تو سانه هم حس ناکن پرکا سوشیال میدیا و دزگاین را گهاندنه به نه بحثین و تم کشه که تا آماجه پکر او ربری او قافه یا الویره گازن دید خوب گهینه و جهن دیتره تاین خواستم شیم بجین بابت ملاگ و تار بجن که وان روژا گلکتین سوشیال میدیا اجب هر ایک جی وکی خو نقده و رخنه لدید تبه راستی جی افتشتی توسا جوان این یعنی جهن پیوندی داره تا این وان بابتا چاره سر بکن دست خوش بابی رانه بابی لانوه
2: بلی کاش برا تو باشی انشاءالله
1: زور سپاس برا چوانی باشی
2: عزیزی برا اونو نیدم باز بشار
1: هست آقابی برا
2: کاش بشار اگر تو بشی رادیونا ترافیک لوید اگه تو بشه چکی اگه گوتی بو من گینی اف تک اوی سر تک من یعنی به بخده هنده تک چار سه چار نفری رضا داشتن بو نفر اگه در روستن روستی حد کما حد کما خراب روستی نعنی
1: یعنی که بس بابتی بابلانوی یعنی چک واضح تره یعنی چه بگو به تک سیا های کارت کت نفر اکی سیار کت حقی ویب گهین تا جایی که ما نه
2: ای صحاس خوش نفر اگه دیوار که دیشی نفر اگه گهین ناشو بود بو نفر اگه در روستی لیوکلاج دیوار است 3 نفر 4 نفر جرمس

0: من گل بیار و برادی دیدست خالی را گین املا کنیم بود نفره دادی بخلی نشین گل بس پشته دا برای تو بچه راسی ما نه نفره گل ده ایبل بلی الله بس ماشه ما جدش گینیم ای باشه ما نه تکسی برای 20,000 تکل دو که کاجی من قمتا ما هر 20,000 را بنایی تو بچه با نفره دیده راسی نفر داره دادا شگه گل اگه کرده گل پاک بجار نیست بسی شگو بوده بس تنگی آن بو
1: بله
0: یعنی بلا شگ مزی را گل بو اول اوید فاید حتی کیس گتن خب یه وکیلی هز با من خراب راسی خودی هم شمش خاطی نه و 23 سال از سرخ تکسی خودی وکیلی نفر سرام دو بید نصف خیلی از بو نفر اگه در آسان هم دکت کدی نه واش ها را دو حد با من خراب برنه یعنی واش ها که من نفر گلده بو نفر اگه نه را آسان والله هیچ شگی کرده خودی کاز بجاب شگی کرده شو و بود
1: نه
0: اجی
1: نه ما تو دو کاجاره توی شولی اوی نفر خوب گهی نه که تا اکی دیتره بلکه بتا رسقه اکی دیتره راسه یعنی امدیز
0: امروزش برای خود که اینو مبدیه اینا رادیان ترافیک بلا بوم به هنده جاست در باخ و نان اب خود گنه هجی گنه هجی ما تونه تونه سرا شه همواتی رفی کود سری سی سی چو چوره بار که ای باشه با افتای که بلی پشتر چپ که
1: بلا خلق بلا خلق بلا خلق بلا بلا او کسی سیار نبین وقتی بخطی نفرید گل هی بیشتی بلا من ادی پاره خودم و حقی من از تنه دیدم هف جنو که تکی دیشان
0: مودی بوش خیر او گفت خود یگو هندیان دیش نه جو گفت بجور هنده که تنگ نهانی تاتیک نه نهانی دین و ایمان دوی بو نهانی پورا برو ولو لو چه کی کریتا خود چه کی کریتا
1: بو بلانا پیامات جی خدا می
0: شوه خب گاوی
1: گهشت برا گهشت پیامات گهشت سپاس بو پیوندیات باب لانا گل مدا بابت تو بحث که راستی کسی که پیتوی تکسیه که بود دیشت سر دانه که جهه که خوشولی بچه بس گلک جرات روز بیش یعنی هندک جرات دیار داد برچاف هنه یعنی بس مین تلویری او کسی ترومبیل سیار بود آن بشته ما فهمه نه چنو بود کسی تو کسی دیتر راستی آن کسی که دی راستی خو و کی تا گوتی نه رفعی آنجی ترومبیل که دهات خوب زد بس با تو ببینه و کی گوتی احتمال نو سنتری ده هجماره که زورا تکسیا کارت کن والله یکی هی احتمال نشد با کوپیتی وی کار بکد و یکی هی جی چید بخوب جاو دی فرسقید من تو شولی کادی چواشین و کاری انجام دن هر حال گازنده که جه خدایا یا باب الانای بیسان جی او حوالو بران در دیتری جیوه بزابت کن بگهی نم هم ده دیفچون همی گازنده توانا که اینه و پیوند یکادی باب لاوینی دم باش برا الو باب لاوینی گل مدای
0: الو دم باش
1: باشتر برا چوانی
0: چوان حالا اگرهی بشن
1: زور سپاس باز دنگر رو دیو کیم که برا
0: بلا سیده
1: بله برا
0: زانی که اگر بشار مثلا ما جیمان تو زانی خود شور عمل ما بس بانزین ما همی بشش بیر گیریم خود خود ما مسردانش بیر گیریم خود ما نخوشش بیر گیریم خود بس امت مجیر گیریم و پانزین
1: باشد آنو که بگو به چه هایه کدام دکا گوه داریا تبکین بابت پانزینه
0: اکاک بجار هوا نحل دکچی خود وکیله آنو که جی شب آدم سرا خدا نه سرا ایما تو شبه سرا خدا نه سرا شنی که حتی رو پاشته تو نیبره ورگی ایما بد حال بید یه به هزار جمع گود تکسی جی یعنی اسقع عیال غای سر بوشی حتی آنو که نشه پانزی خانه که با تکسی ها دابین که ما چه فرقه و رفا و کستر های یعنی اوجه نفرات بن اوجه سمت آخر کید کن اوجه اید کن بوشی فرق و جداهیت کن یعنی بری که گودی دوتان کسیتین نو که پیچه که زیاد تره تیم بود که بایدی ناید و بازرگانی جیا با لعب دسته با پانزی خانه دا ایده ولی تدیسه نورمال کشه هزار اصال و هزار اصال و پینجا
1: او یا نلو او یا نلو من او کمالت
0: ایم یعنی اول فارتونر کردستان هر دنیا قرنینه ایک دید هزار و پینسا با ایدی دید دو هزارا ایدی دید دو نیوا ایدی دید دو حفظا با ای باشه بلا پیچه که نظام بخته یعنی اول تشت دست اهلی داده ولید بابو چی تو به شنوکش میسید چی بس ای 450 یا پاکش ایب نشه تشت گیب کرد از که پر رفت بازرگان ها دا هر اگه کیپاخو هر اگه برالله بازار آزاد بازار آزاد چهر ده آسانی نه بابو چی تو چی دکانت مارکت ها حلکا سعر دانیا سر ویعل که زیادت نفروشه و

0: کیته زیاتر نفروشه به اوجه بوشی تو بو پانزینه نشه. یعنی اوه دیار بو خدا نیست پانزی خانه اش حکمت ماسترن. یعنی اوه دیار بو حکمته. حکمت نشه تا خدا نیست پانزی خانه. بس فقیر و هجاره شیطه. یعنی دوانی که بجا بس تا خود باید بومه پانزی خانه که دعا با تکسی ها پیچه که او دیگه هم هره. مزه سر را بید مزه با هر زامی به سر گوی خونه دنم. بجا هکه اوه کر با بومه تو دوانی که بجا خود یکیله گلک درج با بجاره. چه سالش تیم ساله نینه. اپارتون هستا که تیم پانزی خانه.
1: باشه که پسیاره که دو هم که این با بلوینی. یعنی نه همی کس ها بس روزانه گلک پانزینات تا نواسنتری دمانه و یا تیتا پار بکرین گلک یا تیتا غانه خلک کمیله بس پسیاره که همشه کدو بکین اره ما تو گلک آنو بینی روزانه گلک دوباره من نواوه سرای دا اگر بشین تو گلک مروف آنو بینی
0: بله از دین بزی بلا بکنه بیتا قوی
1: باشه یعنی ما معقول اتزانی یعنی هندکو احتمال جیها مر پریز وز و آخف ند بجم بابی لاوینی بس یه تین یعنی بخو اوه کریه وکی دلیوک و کارکی پی بکن تجارت اکی بخو پی بکن یعنی او جی بیت اصلا بچت پشتین که وی پانزین والا کرد فروشته و یه تین ها یعنی یه تین
0: گلک تین که بجم بس تیشت یا بازرگانی که گلگا گرانه مثلا هنده که تنجاره تا گوتی شینا بشه چون فسویده حتی مغرده چون بخدا گرم ده فروشم ایک و پین سالا شینایی که هست سال یک و چار سالا ده بیس هزار خود که مبری که خودا بومشه در از فراله بدم
1: صحت خوش یعنی اوه های بجاب
0: اوه های بازرگانی ارزان بو کس و ناگت هکه کره بیتاقه و که بره بیتاقه هر بیتاقه که مثلا تکس دور جاره که کس نشه دور کرده اوه همی اگر تین یعنی شن و اگر خواب دانه برچاب چه که علاج گریب کنه دیگه بکنه بریاره کاری داره خست یه تایبه چار روژه جاره که تکسی دو روژه جاره که بلا بس بریاره تو هر دو روژه شکله که مشکله اوه دبرو بریاره دنده صبایی لبه بنهوده تو با لبه بنهوده
1: راسته
0: بشه به هیوی دار اینشه علاج گریب کنه زود خواب
1: باشه با بلاوی نیست باز با پیوندیاتت گلمه دا برا هیوی دارین لانین پیوندی دار جه هفکار و هاری کار بند گلمه داش با یک خدمت خلق ما بهتا کردن به جات تمی بیاودا بابت هاتین بحث کردن با بلاوی نیشوانا کو براسیش بابت پانزینه یا بوی یعنی هندی امجی سر آخفتین و او هندی بحثی سر هاتیه کردن و تزان یعنی اولی هاتیه دی بخوده مروف وقتی بگل وی بابتید که با مروفی نخوشه ایدی اجبر هنده هم اتخاذین که جهن شولجه سروان خاله ماین و حلاویستی و گلگ گازنده سر هین چار از پیوندیه که دی؟
2: الو سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: جاری برات باشه سلامتی
1: زور سپاس برا چوانی باشی؟
2: هلا باشه الحمدلله ما مستخده
1: زور ممنون برا خیراتی سرچه برا
2: بله برات آزاد کنید تمام
1: مستخده سر سرمه که آزاد خیراتی برا
2: خیلی نایب ما مستخد سعاد را خوش بکرد
1: ما
2: مستخد یک گازنده خوره کار سری گهیم و یاش میبه که وان سیاره هره که دفتر باید ما چه کرنه و کار سری معنی هر روژه که آن دو روژه که بیا جماره فلان روژه ده فلان جماره اید تزیح کرنه که بیا رقم معنی او دفتره باید ما چه کرنه و که بینه که نقا گیده او دفتره ها بین دفتره هاید ما چه کرنه که کش روژه ده فلان رقم صرف کرنه دو حیله و حوالت دا نما بان بلکی کم ببان کارا سری فوز دا نا بست اما هره که
1: تروز به جیکا گازت اول تشتکی باشه بس بابت مانه نسبتی به پانزینه او که چند کمیه آنکو رجاوی چند داخل بته و که گلک یعنی حکبش برفره ببایه چند به چند بکنه بس گلک جرا کم تیت یعنی نگهشتی وی اویدی که پرکا کوبون و تشید حسا بهین پار بکنن حکه آخفنات و درسته یعنی اگه کوبون بن دی بی مشکیله بد بجه همه هر کسی که گوا و که هر جار جمارا و پلیتی ها تا خاندن و همه خلکی زنده چید پانزین که تا ترمبلا خوب بس با مانه الویریجی وید پانزین شوه که برفرنتره داخل به تو گهت دابشین اف پنگا وشی بینه آنها یه خود بابت برف جار سریه و نو از بارد کم جیکول آن ده که نزیک ده اف کشت جار سر بتیا پانزینه بله که کازد
2: بله ما سواکی افتید یه نعنی است بلا سواکی تکسی ها پتر بازی ها صرف کنه خصوصی کم تر بازی ها صرف کنه ای داری که کد به حقیق خواه هکی هکی حقیق خواه استانزین استان باه نه اندک پیر مرن اندک بود مرن اولی خلاصه.
1: بله بله تروز بجی بس من بری نکجی گوته برادری بری تجی پیوندی کری مگوته هندک جورجی یعنی وقت تو پانزینی که نفتون بله خواه تیمال تیرو تا پین شش روزه های چوا بد وقتی تو دود گیری ما دعایت که تسروب چما سرا پانزینی چشوری دینه کم بس مینو اب سرای بر یعنی هندک جورجی
2: برای مگوته بلکی اندک ما هاون سال خدا که نقاب فروشن ما نوشن
1: یعنی اتزانی تشتی تاین تشتی تو سو بس پا پرایز به همینا بیشین همی کس و سو بس یعنی باور که گلک جارا یعنی امروز بیند اف سرات گلک کسی تاین بر دوامت نوابان سرات پانزینی دا به جایی بیداری بله
2: باید کارا سریع هم بزن انشالله باید که رکه که کارا سریع بوهر پتر خلک من مفایش بینه مفیعت جب بینه
1: بله بله دست خوش که کازاد گولی سپاس بو پیوندی ها تجید گلمدا ما برینو کشی آماجا پکره به خود بابت پانزین بوی بابت که روزانه نخواست مست سرایش او کسی که هی دمه پانزینت که تنها با ترون بلاخو من هم همین زانین احتمال هفتی همیه آنجی پنش روزا جاره که او پانزین تیراته بکت هات نوچونات تراپیتی وی دین هات نوچونه بکده با بس هندک جیه تین همشین بجین بردوم احتمال وی کارید کنه با بخو کریه شولک یعنی بی شول بکنه کارک بی بخو بی بکنه با بی پانزینه بنا خالی کنه فروش نبه یعنی یه تین بابت جیه تین بجاش برهنده جی هکه بردوم پانزیناتیت نکنه آیت و افواه و پال پشتی کریش لای حکومت حرم کردستان و یا 705 دیناری یا ادگه تنا و میزی ها دو خیلی که روژانه جی او پانزینه و دیگر نه بس با کنا بجن شوه که گشتی بار نکه و هند درش ببت و او خیلی که لی با کنا بجن هند میتد سراد آبا بده بابا تک وقت که دی چاره سر بد کوک زهیر دم باش
3: الو سلام علیکم
1: زور سپاس برا
3: چوانی ما مستبر جار باشی
1: زور سپاس کوک زهیر چوانی باشی
3: اللهی باشی و نبت و بلنگی تا بوی حوالا بوی ام سپاس تکم بوی برنامه ای کتو دنگ مد یهین همی نشه ها
1: زور سپاس
3: نشالله خود خودی دی همی اخنید بان پیامید بان حوالا همی دی گهنه بنات جهه انشالله لکه دی همه سعیده بجارا حکمت خود بینید من آسایش هست بینید نقابات بین کچه یا چنینه بس کاردان نازده کبسی که پانزین ها کم را اشلاح اد بینم اد خوید فکر آخو که نسکت هسته و شفره که کرم یک تسیه دو که دا هیدی و چهد بیتن از قیرانه گازی تازینه و چهد بیتن نسیده بجار بس
1: بله
3: الویرش دی پیامامن او بی بو ده که پشه ولی بینگی بخو گیر جیک بس پشه پشه بینگی ما بگیم یا نخوابه از سیاره صحب بغداد و بصره و نظام تکریت و نظام چیره و دهن سرا راست نویده بداخل کرد دستان را و همه هر تیجی هر سره ده بخواه های الگ بداخل راه راه بسره تو گفت بسره اون تهم تاکت فازیم اره بوچی که وقتی هم چینا میسل میکنم مثلا از شو پریسا چی دو که مده ای کابونا خوش رفت من یه بتا من شون کابون عال داکل ای عال اسمات لا والله اتا برا مای که لابا یه سیدا امی بیداین هی بیداین رضوان دنامه تو بنگیم گینا نقابه ویل بیشتره چرا سر و چه و چه را بسر بنی من رواسید چه و چه را بسر آن بغداد پیش من رواسید و بزید داخل دستی سیدا دیدم این ویدیوی اول مشکل که مازون اویش زرار که پیل ده پر کشیر مد بیش اوی ده دیر که کشیر مد دو که بیدن اول پیامون ای که پیامون دوی سیدا او این ویدیوی اینش حکمت ما حریم کردستان یا جه شول از یکی نقابه بین دوما بو شفر تکسی ها وکی چند سال از بری چند سال که سپاسی خانه که بیم دیار که هم درست کن که در هم کپیوش چو بره تکیب چید از سرا یه خصوصی را آتید یه خصوصی احتمال از سیار خودن اغیر بزی سیاری تن سیار خودن اغیر پازی خانه سیار کادی و ایتیش گفت وی او جهار بریم را آتا و از شو بره تکیب خدان شون و علم و لیدیام از خدان اشتراک تو بین به عرش گلگ و گلگ هر چیز گلگ مهی درنگ سیدا انو دیدانی من هر چیز مبجه دیمون دب چکه قیرانگازی که بود ان چنا بی سیارا غیر کارزگر بیت دو که رافید و بری من او مثلا دیت و صالح الدین و یعنی هبه باشه معفوی یعنی هنده شوله چین عکی مروف مالاقه ما فکره خوب کت لا يخلت ولو بدقي ندني بفوزني خلاص شو وامي بدونش خدمت وان اون ابيت خدمت فوزي خونه كينا وكيلت خل بعد فوزي خونه رو واسن لا زيرا نكن نفسر آرا و همی بیداریم مگر که بس خواهی دیدن نشم مدام کی بازی خانه سیدا استاد بله. راد یک نشم نشم رو بیدن بس فا بلا واسطه کنه نکن ولا همه بستوره که ولا همه اقوله منه ولا همه بشوره که بیای بلا بیشن نفره ولا سیدا وره وره وره ده بیش چه رکل نفره آلا مستره را واسطه یه اما هستی پیانون سیدا بگیم
1: دست خوش
3: من نبید هم بیرش کنید با حوال سرهله و تو پوزیسر که نکتا شوله یه هد بکاره تیگید
1: دست خوش زور سپاس کاغیز هیت سپاس و پیوندیاتش دیگل مده برا هر هبی شلا زور سپاس بله پیغماتشی در باره بابت پانزین و سراه و تکسی ها و دروبیلن خصوصی و دروبیلن دیتره طبیعی ما اگل جره ما ماجه پتکنو سرط روسین اگر او هبن یعنی جده یک هبت تنابرا ترمبیلن تکسی و ترمبیلن تایبت دا بو سرا پانزینه بو یعنی اوی بابت دیترکو خلک لی مفادار ببته با دی چل بیت قربالا جوکی پیتی بس او تشتی دیتره حسام بشین اگر جا تاکید لوب که اینه وکو ما یا گهان دی تنابرا سندیکای و جهن دیترش دا گوی که میر دن باش
3: دن باز دیان باز دن باز
1: زور سپاس برا باشی
3: باش شوله مثلا گرم
1: بله برا شوله و دی هر گهینین ما یه گهان دیجی
3: برا کلاچی عزیزی ما دی کلاچی خاصه کلاچی نه اشعالی ها نه فحصی ها نه سنالی ها هم چو کنی پا
1: یعنی چو اما چه تشیلی نیاب خودی جارو دیت رجی می آگی هندی یا گویی ده هندک وان پیدویی پیتی بیان و دیار کردی دو بین که
3: تو بی اگه تو باور نکشی و دمی وانی من بری تو با من کتاب با من خسته بیه بیه سری من داشت کابو مسلم ریخته که کازی که من داشتم مسلم ریخته که اگه نگوته تمنا باش تفکم
1: بله
3: يعني نفسنا نطحتنا الى جات تشتغلين منا تشتغلين من تاعي بجار
1: بابا جابو تشابا با خسته بو تشل وي هي
3: والله تو اما ما تو بيش يعني انا انا حقك كان شران خيا كان سلام سلام يعني قلت له سلام هذا دينا لمين يعني عربي جابو مطحتك خير هيك بيش ياخذ مني عربي جابوا من سنالك يتكا اوه سنال بلا عردوا وكا سنالك يتكا سنال بلا شتكات نيو بشتم اي هاي فقيرة فانزين جرانا اي هاي فعلنا
1: باشا كوا كمير بوچونو تجيب جهشت
3: من جابوا من بدل نحيا كلاكيني نسار خط
1: بلا بلا جهشت جهشت جهشت بانا هيا خودي ام دي تأكيد لكي نبا دستت وخوش من سباس سباس بو پيون دي تجيب بلا قدارين هجا ام نو براكي برگينو پاشي بين خصناتها

بلی گهدار نیشا ام بردومی سر پیشکش کرنا برنامه پرس و بر پرس لستودیو که رادیو دهوک وی موید ما هجماره که پیوندیان بنا با برنامه هاتن بابتن جیک جدا بون هر ایکی لدوره که و هر ایکی جیگاه زنده که بو شبه خمدوی که که خزمت پی تی وی بگهنه گهدارن ما یعن رادیو دهو که بگهنه خلک ما بشوه که همشین بجین یت خزمت ده هابت اکید جاوی بحث گوازنده کت کت وی آرمان جا که بی هی وی آرمان جاوی و خزمت انگشتی بگهنه بجا چه گرکه که، چه گنده که، چه ناحیه که، چه سنتری باجر یا حتی دو ماهیه بجا خلکی ما جی بردام داکوکیل خزمتکاریان کند بابت گهنمه بچینه هندک بابتان این گریدای روش خزمتکاریان طایبت بجانا خلکی و او جهن سرم پارزگه ها دو که و دوردارین و چه داری حتی دو ماهیه پیوندی های که ها لانه پیوندی

0: دور باريس سرود سعید دیوالی را ببری نحیا منگیش که دیال مدا بش دارد نو برنامه پرس و برپس رادیو دهوک سید آدم تباش و تو بخیراتی
1: بم با سد جوا هر ساخ و سلامت بن سپاسی رادیو دهوک جید که این حاضرین باید بسیاره که
0: بله سیده سرور ام کرتیه که لی روش خدمت کاریان قبل بیاین یک جدا دا حکومت حریم کردستانه نوچه داری مانگش که هج مارکو گنداب سر بهنه سنتر ناحیه بخو ام کردیه که روش خدمت کاریان بزانین او تشتین گرنگ یه نو که تینه که نو کار تیدا تیتا که نو پاشی هم ده این هد داخوازین خلکیش
1: راستیم سنتر ناحیه مانگش که نیدی که 52 گنده های ام بین هکه بحثی ریکاب که این ریکت تقریبا که با دو سه ساله که ریکت 29 گنده ایتاب نچه کرن هم که ریکاباش الکیش که با گرباراس که که اوشی ریکه که گله که فره دی منطقه ما اوی دی کتن چون که افریکه دی زاخو هکه تو بی آنتوش بو آمدی چی تو دی دوی ریکه را چینی گله که کلک ریکی نیزیک کردن نو که کمپانی سر شرکت هر فوری گوتی کار خوب کن سبارت پروژت آبه راستی من گلک پروژت آبه هاتی من انجام دان نخیامه و نو که جی امیلیوی که موافقه هاتی کردن بسی همایی که پاره بیند ترخان کردن پاره جی از بیم بدومایی که مقاوله که یا خوب برهد کردی او پروژه جنیدی که 4 میلیارد از زیرتیل او جی پروژه ریکا و آبین سنتر ناحیه مانگیش که دینه انجام دار
0: بله دست خوش سیده سرور ام بحثی و بحثی گهاندنام چه که نو سقبیر که نو ریکا کرد شوانا که هندک جارا جی بوینه جه گازنده که هندک گون شوانا ماینت ناو را یا جی بیجین که هوکار چنه شوانا گنده تلاکرویه ریکا گنده وان همشین به جنیاش کار کفتی آن جنه هاتی ها چکن گر ریکا گنده دیلیا که او جی گلکنی نه مسافت که کرده همشین به جن حتی نو که نه هاتی نه چکنن آن جی پیتیوی سغبیر کنن و چه برنامه هیه؟
1: کنگ بجار راست هم خودی گازتواب جی خودانه بر نو که هم گوتی هندک پروژه نیزی که 4 میلیارد از دیده تر بر نو که موافقه سرحاب بکرن ایک شوار ریکا دیلیا یا نو که او پروژه ده این انجام دان نزدیکترین وقت یعنی دیویا جیاد نافی پروژه ای دا تلاترو جی ام ده دیفتونه که اینو تکینه که کشفک بخواد بتگیرن ام ده نگه سینه که دینا جهت پیمندگار ده هاری کار بین از دانم واروجا جی مشفر و حف اوی دی بو قیدا کربون ریک تو هاکی نپاکش کرن تلاتروی کوش بر باران و اوی دیاره ایک هاکو نخرب کرن بس ما نبی چینه که فرلی روی گو پراف شفر و حفاره ابو فرهی کلی و تقریبا نیزگی سه چهار حتی از بین دیجی کارت لویره تا بگیرم
0: بله السنتر ناحی و مانگش که ما افگازنده جارا دیتره جی بحث که بس امده چنکی خزمت کشتینه بو خلکیت نوا ویره که داته نکرش بنگه ساخلمی ها مانگش که سنتره که برفر هیه وکی تا گوتی پتر جی پینجی گون دانسر و نه خلکه که لزو لیا کنجیه بلیل بنگه ساخلمی اون بلانس های به شوفیر یعنی اف خلکه گلک جارا گازندید کن نخوش پیداد بن و چه بزاف کری نکو چاره سریابی بابتی بکنه بک و شوفیر اک بو
1: اف آریشه و نیزی که سه چار هایی بکا مه هایی مه نوی سینه سرمی قایم قام یادو که اواجی پریکا خو پارزگاه دو که آگه دار کریه هر روز آمد پریکا پیمندی تلفونی جی گل ساخلن یادو که آخفتیه خو مه ساعت امبلانس نینه راستی جی برنبون تعین آوی دومایی که آریشه ساعت مه امبلانس تقاعد بوه و کسی نوی کاری کرد ما نوی سینی فرمید بلین کرین و پریکا پیوندی آجی و هم بردوام سر اویدی تراسی های نیشالا نوی کرین وقت دیده چاره سر کرد
0: گلگ باشه گند بابوخ که مجارادی جی گهان دیاره و بری آوادهو که بسم تاکید جنابی ودکی نوک و بیره کارتیوازی های نا کار کرد یا انجی نزاهو کار چنه حتی نوکه و انجی آریشی ها آوا و خانه هی زیده باری گنده دیتره
1: بجار گند بابوخ که زی شالانی دیکترین وقت آریش ها آوا و نامی دیتا چاره سر کرن دی پروژه وای تا تنفیز کرن
0: بله
1: موقع سر ها

0: بله سنتری ناحیا مانگیش که بخوجی او جهن تازه هاتی نه چکن هندک جه مانگ ریکن ناف خوب گهنه یعنی ریکی تو بهینه چاره سر کن و چه برنامه هی هندک هاتی نه چکن و هندک جه مانگ نه
1: تاسکی سنتری ناحیا جه ما برنامه دانا یا گل با جروانیا مانگیش که با رابطی نشه بجمت هشتی هشت نوت صادی ریکی تاز نه چکن اگر مانگیش سالانی زیدترین وقت به چاره سر کن
0: چه خدمت کادی ترت رکی دایا این ما کره بریا ناحیه مانگیش که بکردی هم
1: جدا بتوزن خودی راستی ما همی بیا بادا من حس که این هاری خدمت که ناوی خلکیب که این و بردوام حکمت آهری ما کردستان و پارزگاه ها دو که اوجی خم خورک و چت آریشل چت کماسیل لبه ناحیه نمینن پیچ پیچ هم جیده هاول دین که افریقید ماین، پروژت آوی ماین به نچاره سر کرن بری نوکش تا بسیار اکش مکر بو بری نوکه سبارت ریکا آواش گورا بو خوجاوا بو بله. مانگش که بودن
0: اکید
1: او ریکشی بری نوکه بو پروژه و حتی خوجاوا ها یسیانه کرن بر نبونا پاره مقاولی او پروژه را ساندی هر وقت افتاره بو بیتا صرف کرن دی پروژه دی از پروژه تا تمام کرن دی حتی
0: بس او ریکه که سرکیه سیدو سربنه او گلک هاد نو چون سرکیه اوه مواکی دریجه اوه مای حسابا چه پنگاوین دیتری جدی که هاتی نها بیتن که خلکه
1: که بفاده خودی من داخل جهت پیمندی دار اواز یو علیت گل من داینو شالا نیدیترین وقت دی افپار بی پروژه ایتا ترخان کرن و دی جلجی ایتا کرن پروژه بمیدی بو راستی شم بجمعت هفته صادی هاتی انجام دان کورا حتی حجابا حتی اقیر کرن و سیانه کرن یا مایش حجابا حتی جسر دیل یا المانگش کرن
0: بله چی که ری که هاد نوچون اکا زیده سر و گلک یاش کار کفت یعنی همشین بشین هاد نوچون و که گلک لوی منطقه حجابا حتی مانگش گلک هم زحمته
1: راست برا اولا ما که ما سی ماگان دیا جد پیمان میدار و قایم قام یادو که پارزگاه دو که ایشالا او جی برطاق دیوان گرن و دیتا چاره سر کرن
0: بله برس سرور سعید دیوالی رو ببری ناحیه مانگشی گله گلک سپاس بو بجدار یوت نبا برنامه پر سوبر پزدار رادیو دهوکو او بابتن گریده خزمتکاریان در بردار
1: یا مانگشت گلک سپاس ستت کم و سپاس رادیو دهوکت کم و موفق
0: بود زور سپاس بله گوه دارین هیجا با ما گوهداری کری اوشی کمک و داخازی ها بون کو بیش وقت گهش بونه مل دورداریان که ناچداری ها مانگش که در باره ریکا در باره آبا و خانه در باره کشین دیتره و که مگوتی که روی بره ناحیه مانگش که داد دیار کرن هنج خزمتکاریان و که بخل که ویده بره تین انجام دان و بیاوه جه بجه کرنه دانه و اوین گبوینه گازن دجی سروان داخازین خلکی که بهنه سرخط لانه پیوندی دار دیاره که آگهداریان جهن شوله جه جهاتی نکنه و اوه موا که لایه ای که ربه بری یا ناحیه مانگش که وکی بشین ایداری لوی ده بری بشداری نو برنامه که رو ما گازنده گهاندن یه مجی گهاندن دا خواستید باید و هم تو خواستین جی پیشتی هنگه جهن چولشه جی خزمته که پیش کشی اوی خلکی بکنه و همچنان بابت اگه دیتری هم جی گره دای دا خواستین خلکی بیسان هم کرتیه که جی روش هند بابت این دیتری بزانن این سنتری باجیر دوگه برای شیروان حسن بر پرس رگه هند ناصر و کتی باجیر وان دوگه ادیال مدا بج دارد نبا برنامه پرس و بر پرس رادیو دوگ دا که شیروان خیراتی برم زور سپاس سیدم بحث سرکاتی باجروانی یا دهو که کرتیه که جهند خزمتکاری ها بزانین نو که این مجیلی چه خزمتکاری نه پاشم بین داخوازیت خلکی جنده که بگهین جا جنابه و
2: سرکاتی باجروانی یا دهو که دایره که خزمتگزاریه چه که نجاده وکر نجاده مثلا گولان که بیشین نواگره که و پارکت بیچی که نواگره که و پارکت نازم کسی که ناشوسته ریخستان باجه رگی یعنی باجه بانیه کاری می روژانه اکو مره ببری اکا روشه واهی روشه لطه بیسا مره ببری اندازه پارکا ای مره ببری دیچون آزیده گاوی ای اوه امیر سرد مونه سمک سروکاتی سرده یه گرکین و خدمت باجه رگی
0: بله کوک شیروانم بسیم هند دخوازین خلکی بکن طایبت خلکی هی کره کاره کاسب کاره بخوشولت کنه به طبعی جی همی ها پیچین ها بتانه دکان ها بگرن و او جهن دیتره بکن و کبشن ده ها تکی به خود ازو بینن یا دیاره که خلکی هی سرجاده آن فیقی و زرزوات فروشت خلکی که هی دیتره سرشوسته یا نوا بازار ایدا تشتکی به خود دانه تر فروشت مهم به جیاره لی پیدا بکتن و ویده هاتی اره رین ماین سروکاتی و باجر وانی ها دهو که بو دانا اوان کسین کارت کنه و چه نه یعنی کنگی هین ریکی لید گیرن که افکارت بتا دیارده یانجید بتا هو کار که جه که لی آستگی لی پیدا ببنه و چه رین ما وحنه بله سید
2: وگی تا کرم گیری اگر بودم فیقی گو بین خوب بفروشن امرگی یه نکنه گیتا گوتی خلکی که کاسب کاره بلکی فقیره خلکی دو که خلکی که جامعه را امزان این کچوهایه دم کاری دا بیتن ام چهارت خودت گیریم ولو هر زیدگاوی ها چی که زیدگاوی سر جادن سر شو سیوی تا کرن دیسا ما ترسیه بوی و زیدگاوی ها جی چی که جاده لی ام چهارت خودت گیریم که اوی فقی خفروشتن لی تمام دم دانده که هی اگر تو چای خلی گیری بیتن وی جی بو خود است نشان کتن و وکی پیش که کلی چه کتن اوی گاوی زیده گاویه چون که اوی دویتن اوی جی اما دست خوب بینتن ایک نجه که گنجایه بو دانان هر چشتا که آن دا ام وی که این ملک و ام دا که این جه که یوسا زیده گاوی نا بازاری دا و نپشتی سپی سنتر بازار دو که و شوسته و جاده چه گیرین پیشه وکی جوان و کدمت خدمت اولاتی انده سامروی ریجی ارگزانی کو گله لک خر نبن همین لک پارکا نوروسه و نوانده بازاری گله کازو کارتاتن ویره کو زیا پراستن عربانت خوبینن چتت خوبینن رگاهت نو چون آدان همه یکی وکی بابه من بابه تان زارو یکی آن دیکی کن برطنگ بکیتن کل ویره پراستینتن چه باقل فروشتن چه چای که فروش تشتی که فروشتن ملوی رجی پری دید مگو تهین شیل نو بازاری دا تشتی فروشتن لی نت خوجیه بن یعنی نیف ساعت نک پارپا نوروز بن نیف ساعت الوی بتر با غره بتر عربانه جه دا چه نابیتن چی که تو ایس آجا خلکی گید که که هاتم چون اتضاف کتن دیسا این مرو شو سی چه که این دا خلکی آرامین هاتم چون اتضاف کتن
0: بله سیده شبان جاده ایتی ته و خدمی همشین بجن خلکه که هی بر دوام الویری هم هن وکو جه چه کر بتو وکو ورگ دا بتی وکو هندکاجی که دا خواست کرین ما وکه دا خواستی توانا هاتی نه وکینا بجن بو جنابه و هاتی نو یعنی احتمال باید تشتکی فرمی و جی نفرمی اف کسین شولد کنه و ابابت ایک دو جارای دیگه

0: سال چی دیدیم؟ لیت این لیتریشی و نگوته کسی لیتریشی و ملت نده کسی چی لیتریشی دیدیم. دو جانم چین بیشنیم که افتش دوی تارا کرن مجاوز خود لیگی دیم دنی فرود نفقی بی تارزانی کسیب کارن فقیرن ام جاوز خود لیگیرین لی آیا باید دیار دنی که تون کرد توی جا دراب چه حتی دیه بری ترافیکی بلکی تو سی سیارا چه سیارا بینی گو اوی کاری کن ای بس اوی دیجی فقیر اردکانات وی تاخیدا گو هاتی بخوفی خیکینه گو او بیتن چکی وی جارین ارزاق فروشتن ارزاقی براستی ندن دیسا او بیتا دیار ده یعنی هکی تو وی تشتی جاید خوله بیری که بیت اف ده ساره بره بیست و بیز بنسی افدیارده کردن لیدیدن جا که مو گویدیدن جاوز خلیل گیریم لیچ موافقن اینن امسر جادی پیلیم حالا تیشتا که تروشی کان خوچی هی ببیدن
1: بل این وکو با جیروان یعنی اف کسی کارت کن شی وکی گشتی وکی ما گویدی برالله هر ایک جهه کی کرتی یکی هم جیب زانین این چه جد خازنه و یعنی پیگیری چپ کن تاکیدل چپ کن و دا کشه هم با وانجی چه نبینو با جیروانیشی
0: بله با جروانی امشی ما پاقشی دیدن برا گیتنا پاقشی گو یا با جیری گو مالا ما آمازرن امش همی دخوازد که گو خوجهی بیتن یعن کاسه کارک بیتن هر جهه کی بیتن گو سره در یک آجان یا با جیری کتن و پاقش را گیریتن دیسا جهه کی نبیتن گو ایسا جهالات یا بتکرن دمی هاتنو چونه دا و ایس آجا جاده نیده کردن چونکه جاده درسته تا بغره ببری هاتو چو دو که لیه اکر هاته جاده دا بلکی سارک بیتن و ویب دامینتن یان او بیتر جه برپنگا جاده خمساک لیچه بیتن ام ویجید بیجنه که جاده نیده گردن
1: بله برس شیروان حسن بر پسی را گهان درنا سروکت یا با جیروانی دهوکی گلگ گلگ سپاس بو بجداری و اتنا و برنامه پرس و بر پس در رادیو دهوک بله گهدارین هجا خوشی و ما گهداری جکری هند رین ما انتهایی بد بونجلای سرکتی با جرمانیت حوکی و با او کسی کارت کن که کار دیسان بابت نیتریم هبیدارین دیوی ماوی در بازبوی دامن و کارین خوشی و بد خزمته که پیش کشب کاک سالار کاک نهل همشه بین خزمته که پیش کشب کن سپاس با پیوندیت و سپاس با گهداری ها و سپاس با ایلان پیوندی دارید گل مده هاری کار جبوه که خزمت گشتی به جوازی بگه نخل که همیده برین یارک و تاقان جدا جدا پرس و برپس رادیو دهو کاتا پیش کش کرن حتی مهنو خلق خودی دیگه نفیک بمینیم خیر شاد و بختور.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیشکش کرن. سردیر
1: هاری کارین ها پیمانان ده لسر پشمرگی هنه بالاف کرن. هبلی رو بغدال سر کارین گومرگی گهشنه رکفتنه. صبحی به هلکفتا بیره وریا انفال بادیران دی چندین چالاکی هنه انجام دان.
2: دن باش گهدارم برایز درجایی دنگو باسان. وزارت پیش مرگی اد بیانه که دارا گاندیه گوهاری کارین دارایی نه پیمانان بو مها تیرمه کفتین سر هجمار وزارت پیش مرگی و رای کارین بلافکرناوی دست بگرینه درباره

0: د می بلافکنه هاری کاریان وزارت پیشمرگی آماجه بوی چندگیه که هر افرو پاره ده تا بلافکرن. اف هاری کاریه وک پشتوانی یکی نبوی گرتنا هزین پیشمرگی که جرای هف پیمانان ود هنه دابین کرن. اگر پاره بگیدن وک هاری کاریه هی و هفت یا هف پیمانان ده هنه بلافکرن. الدیف وزارت پیشمرگی حتی دمایی اف ساله هنارتنا هاری کاریان جرای هف پیمانان و بو پیشمرگی دیا بردام بیدن.
1: برپرس مکتب وارکسنا پارتی لپارزگاه دهوکه سربست لزگین را گهاند. رول پارتی بو هرمی گلک یک رنگه.
2: حتی افروژی رول اساسی و رول سرکی هر پارتی آمد گریتن و حساب هر بو پارتی آمد تکرن. یعنی دهقات زیده ترش لاینت دی او حق و حسابت گل پارتی های و بو پارتی تکرن این خلق کمی هست بدکتن سردری کرن گل پارتی دا و گل هرم و کردستان دا کاریگری ها هبون و رول پارتی و دور پارتی کل چه آسته که گلکی بود.
0: شیردکار یاسایی وزارت دارایی و پوری حکومت هرم کردستان هاوره کمال را گهاند. ال سرفرمان سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی اطراش نویس بودجه سال 2027 دا یک هرم کردستان آمادگیری همی شایستین دارایی موچخوران و خانه نشینان دابین کرنا دارایی بو پله بلند کرنا فرمان برین مدنی و سربازی هاتیه دیار کرن.
1: شیردکار وزارت نفخوی حکومت هرم کردستان را گهاند. هولیر و بغدا گهشتین را کفتنه لسر سه پرسین سرکین تایبت به درگه سنوری و ایک خصنا پیناسو را کارین گمرگی. سامی جلال شیردکار وزارت نفخوی حکومت هرم کردستان دیار کریه. هولیر و بغدا لسر سه پرسین سرکین تایبت به درگه سنوری گهشتین را کفتنه هر وصار کفتن لسر ایک خصنا پیناسو را کارین گمرگی هاتینه گرن ناف بری اشکرا جیگر که کشا اشکنا دهات گمرگی لقناغ خویا دو ماهی دایو بو چر سرکنه و پروژه دنزیگ درین دم دا لجواتا وزیرین عراقه دهتا پسند کرن.
0: دادگاه رصافه البغدا فرمان دا کو بریار دسته گهاندن عراق دجی کمپانیا کورک تیلیکوم بهتا را گردن و خدانه کمپانی جید بیجیدن بریار نداد پرورانه بو لورا او بریارات را گردن. سیروان بارزانی خدانه کمپانیا کورک تیلیکوم گوجی بریارین پیشترین سروکی دسته گهاندن العراق دجی کورک تیلیکوم به بنامو نیاسایی بوینو را گهان دادگاه رصافه الباجر بغدا فرمانکا دمکی یا دادوری درخستیو همی بریارین دسته گهاندن عراق اول دجی کمپانیا کورک هاتینه را گردن.
1: صبحی به هلکف تابیر ورین انفالین بادینان دی چندین چالاکی هن انجام دان.
3: به چاودریا پارزگار دهوگه بیروری 38 سالی انفالین بادینان اب چندین چالاکیان دهیت ساخ کرن ال دهوگه. ریوه برا گشتیا شهید و انفال گریا لی پارزگی ها دهوگه جیان مصطفی تایبت برادیا دهو گود صبحی پنالک درباره انفالین بادینان دهیت پیش کش کرن.
4: رو در یکی که کاربارن شهیدان و انفال کرید پپ کارید گلزان کار دهوگ چاف دیری و پشتوانیا برست دکتور علی تدر پارزگار دهوگی ده اغی روژه صح کرد چند چالاکیا شوانا رو در کرنا صحفه دی این ایه یت هشت شهیدین گنده مربدیه اوید بار رفاتت و ما را دستی آخه کنیم پشتی بخیم گره که کم سال هشت و هشت هاد بونه و شارتن هر دیسان دی پنالاکی هیتا پشکش کرن سر انفالا با دینان هر دیسان چندین چالاکی دی دا هاکود بیجن هنمیت روی خستین گلوانا جی بلاف کرنا کتبکی بوان شاهد حالین انفالی پرتو جیب دمان انگلیزیه.
3: بریاره صبحی لحولا کنفرانسان لزانکوا دهوکی الدمجمیر ده ریو رسمی ساخ کرنا انفالین با دینان دست پی بگن. جگری برپرسی ریخراو 88 سلام زیوی با رادیو دهو کراگهان صبحی گورن چندین انفال کریان دهنه دیار کرن.
5: امشی وک ریخراو 88 گوام خدمت کارت بابو براو کسو کارت خوینه امشی گوی روشی جیده نیکی نوه و رسمت انفال ده دست بگن نوه شکو برایت مره گنده میر گتی یخنوه ده هرکی جی بودیار کن کو کسو کارت وان قربانیت وان دی دیار کن که هر ایک گره خوب که وید بحث انفال هیتا کرن که آزاد نخوشیت انفال
3: انفال خالکا راشه نوچاوین دجمنی و او هر سال لحیوا طباخه اف بیروری انفالات هیتا ساخ کرن.
0: اندام پارلمان عراق دکتر اشواق جا فراکهان موچه فرمانبرین عراق یم سوگر کریه.
6: بالنسبة موچش همو من دزانی که عراق عراقی امرو قیرانی که داره که زوری هیا بحكم اويكا زياتر لنواتو بينجي دهاتي عراق لسر هنار دكرديني نوتا بحكم اوي او شركة لنواتا هيا يعني هنار دكرديني نوتا توانين بلين شبه يعني معطلة ريجيكي زور كم هنار دكريت لريجي بوريكاني هريمي كردستانا وانديكيشي لريجي تنكاركانا بريجي سوريا تقريبا اراوند 100,000 امش طبعا چارة ساري كيشي داراي عراق ناكات بويا عراق داواي كرد لكوماري اسلامي ايران كاري قبل دات با نوت عراق هنار دا بكريت بو اويكا او قيرانا نمينت بالنسبة موچا موچا ببي لدوانو او كوبنو لقلب البرساني ملفي داراي و نوت عراق دالين مؤمنة بلام تأخير تيا ابيت بلام بشويك ببردوامي تأكيد لسر دوادكان كمؤمنة.
1: اندما پارلمان کردستان لیزا فلکدین رکهانت پارتی و اکتی بر دوام دانستان دنان لسر کراکن پارلمانی تکن
7: گفته گوهر خان به شوی که دور لچاوی را گیاندن بردوامن و هولکانش بردوامن بو اوی که او بابتانه که توری گفته گوه کانون و که پیسته به هر دولان پیوکا و بگنه انجام گفته گوهی لسرده کرد و هر کاتک او گفته گوهانه که به شوی که بلین لدور لچاوی را گیاندن بردوام بگیشتا انجام طبعی او کات لرگی و طبعیجی پارتی دموکراتی کردستانو باسیلیو دکرد.
0: نینره دزگه خیرخوازی بارزانی راگان پروژه نیشن کرنا قطابخانهانی بردامه اول شیلاد زیجی چندین قطابخانه تینه نیشن کرن.
8: خوشبختانه دزگه خیرخوازی بارزانی هر سال پروژه نیشن کرنا قطابخانه راد گینید. از سال جیل سنوری پارزگه دوی که پینش قطابخانه سنوری قضامی دیجی قطابخانه که قطابخانه بیره روش آبایم. اف قطابخانه دیت نیشن کرن شلای دزگه خیرخوازی بارزانی و
1: شیرت کار وزارت آداره و آبوری لحکومت آره ما کردستانه هوری کمال را گهاند. بانک نشتیمانی لنزیکی لحولیری ده تفکرن.
9: بانک نشتیمان شرک عامه این کمپانیه که گشتیه وزارت اداره خواهنه قیتی موافقه یا خود مالتی هی لان بانک نواندیه و جوازی اوی لگل او بانکانی استک حکومت هیتی نتواند ام بانکانی است تعاملی نو دولتی و حوالات و السی و امانه کن بویا او خدمت گزارانی بانکی نشتیمان که پیشکشیه که بکو هر بانکی که ترک لزیهان وانی ای بینین که بشوازی چی پیشکوتو همو زوره معامله که توانب که و تعاملاتکانی شرعیه یعنی ناسیت لیستی رشوه.
0: لسرانسری پارزگاه دو که ایدارا سربخوی از زاخور کار نین ورگتنا پانزینا میری یا کوبشتوانی گری جلای حکمت و کفنتوار بجه اینان دا الدیفر کاران هر شوفرک ده چل ترین پانزین ورگرید. الدیفر گهندنا روی بریا نفت و کانزان پارزگاه دو که اش پخمت باشتر ریخستنا پروسه و برافکرنا پانزینا میری افرکاره دل سرانسری پارزگاه هنب جه اینان و پروسه جی ابرای پروگرامه که دیجیتالی تایبت ها دیاره خستن خالین سرکین را کار نیجی اوانه. هر شوفرکی ما فیورد گردن ها چل لترین پانزینه هنه. ترومبلن تایبت هر چار روژان جارکتشن پانزینه ور بگرن. هر وسا ترومبلن بکریجی هر دو روژان جارکی ما فیورد گردن ها پانزینه هیه. اول دهوگه پروسه دی برکا پروگرامه که دیجیتالی هیتا پرای و برنو چاو دیری کرنه.
1: افرو جواتا وزیر عراق به سروکاتیا علی زیدی سر وزیر عراق دی کمپیتو دی چندین مجارن گرنگ بحسکت. مجارن گرنگ کمبونه گهورینا دیناری ولادانا سفران و گمرکن هریما کردستانه.
0: پیدانا ویزا ولات چینه بو ولاتین کردستانه بشوی اونلاین دست بگریه. قنصلخانه چینه لحرما کردستانه را گاندیان و که ولاتی شن بشوی اونلاین تا خزا ویزا ولات چینه بکن. کنسلخانه گشتیا چینی الهولی ریب فرمی سیستم دخواست کرنا ویزا آنلاین یه چینی دست بگریه. اف سیستم بو اسانکاریا دخواست کرنا ویزه بوان ولاتی این بیانی یه گشته بو چینیت کنو دخواست کارتشن سیستم آنلاین کار بینن بو پرکرنا فرمی و دخواست کرنا ویزه ابشوه آنلاین.
1: وزیر روشن بیرو گشتو گزارا ایران دیار کرد جه اگر شرعی 149 شنوار دیروکی این ولات وان زیان گهشتینه و تیچوی نجنگ نوان بل 500 میلیون دولار اندهه نخملندن. سید رضا صالحی امیری وزیر روشن بیرو گشت گزارا ایران را گهندیه جه اگر شرعی و دمایه 149 شنوار مجوی این ایران زیان گهر گهشتینه و جوی جمارجی پین جهد لیستا جیهان دهاتینه تو مارگرن و رجه آزیان لگوری هستان گاندنا دناب برا ده بو نوتج صده دانه ده زانینجی ایران سکالایگ دی یونسکو ناوان دین دولت دا تومارکیریا بمرما ناساندنا تاوانبارین شاریو داد که ناوان پشتی دومای هاتن آشاری پروسیانو جنک نده دست بیکتن و تیچوین زیان آبوریجی بنیزیگی 500 میلیون دولاران دهنه خملندن.
0: اشلو هکی دی و جی وزارت خزینه امریکا را گهند که گرانترین سزا دیرو که دا او دی بسر ولات ایران دا سپینن. وزارت خزینه امریکا اماده کاریان کتن که سپاندنا گرانترین و دجوارترین سزان دیرو که دا بسر ایران دا راب گهنیتن و وزیر دروی ایران اجد بیشتن او سزا سر ناگرن. ال دیو زانیارین روشنامفانی سکوت بسنت وزیر خزینه امریکا هر افرود کنگره که روشنامفانی دا ال واشنگتن دوان سزان گران را گهینیتن که بسر ایران دا دهن سپاندن. حتی نوکجی چه زانیاری ال سر جور سزایو نواروکوان نهاتینه را گهندن.
1: بله گهدارن هجا دریجه یادن گوباسان حتنا پیشکش کرن.
0: هر شادو بختوار بند.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک گن
1: سلاف جه رادیو دهو کرم کن گلفه آگه داریم. رفه برین پروردن دهو که پرورده دهو کروش هلات، دهو کروش آوا و رفه بریا پرورده قضا سمیله راد گهینیدن بو هبو ناصر ازده کرنه که آشکرا بو بکره دانا فروشگهن قطب خانان بو سالانی خاندنه 2026-2027. هر جه افرو حتی 27 ماه 8 افساله تندر لروجن 25-26-27 ماه طبخ افساله دل پشکن فروشگهن پرورده نوبریهنه فروتن. سر ازده کرن لروجه 30 ماه 8 بو قطب خانن کرانو 31 ماه 8 بو قطب خانن کچان دل هولن رفه برین پروردان هنه کرن. بو پتر بزانینان سردانا پشکن فروشگهن قطب خانن لره و برین پروردن نوفری بکن.
0: دهوک رادیو 88.5 88.9

روشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Yo,

تنا بلا بودا ورد استر راو ست خدا و تو بلا خانه که بد اسمال تو موجنا و دفا

0: Duhok Radio, #.fm, #.net. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

ای بنو جناب خواب دیجا زبوری

آی جنوانی سجارا لمن وانی شورا من وانی سجارا لمن وانی من ایتیو سن ماین و سجیسرو سجانی والا سن ماین و سجیسرو سجانی سمی ایسوری بربرانی و زی پشمال خوکت من دی بیمونا سیگا سلطانی من دومانت و بگی قدمی ریگی قماشی سی سن پاش بر مامو من دامون اکلی سفانی آن حجارا کی دکاتی بیجی ولی قسو مال بابی وان قسانی دی مزی کی تفالیت من ازانی دلالی دلی من دب جاوی می جبی تکلانی دب جاوی می راستے کلانی کنامی ما آئے کنام یا مادر خان لے بجا شور رام یا ماں پورے یا ماں پور کے دوے یا ماں نازکے یا ماں سرے بنو جلام خوابت اجازو بری سال وقت ہو لو لوے لو بوری زمان خائے

ولا جرام نابه تگران و جن شابش آیش و رام نابه تگران و جن شابات و جن درام میشه خونام ولا با به کنن قاصد آدم میشه کنن با به کنن مقاصد میشه با به کنن کنن دامن ولا کنن دام ولا با به خونه تابه بقدر نابه خوده کی مدتی کار با خروج خزاله لخیمان بنی به بریه ایت مالا با به خونه تابه خوده کی مدتی به خو خالی نشانه گردن آتار

والا جام نه تماشا کرده دشت مال اخراج کل قبول لب داره ربایا ولی کوره وزه کوبار داره وزه وزه راب به سارا خیرا وزه دسته مدله بسمام کرده بر رابیله به مدیار بکراشدی آدش حالت لیکراب کی

ولا دار ابو خلابي بجاب الهجر وديل ويوي وعدو جاري تدربون.

وقد ربنا صار قرار ودبرك ما تطالع تجوني خليل ويلو.

جاله جاله گله ما خبر دلگز زنی آخر جمادانی ولی مثل خاله خودش خیر خودی را دیگه میره مراد و تو گله خواهد لام به بای لیلو مجری ولی هوا را ما خود دیگه لوز خالی آسمانی آبای گله و آبای

0: جرادیا دوک دنباش. شرکتکاری وزارت نوخی حکمت هایر مکشن راگاند هبل رو باغ دا گیشن را رکفتن سر 3% سرکین تایبت به دریه سینی رو یک خصم پیناسه و رکارین گمرکه ایم. وزارت پیشمرگی حکمت حرم کردستان در بیانامه ایک در راگاند گالیکارین در این هف پیمانان جبو مها تیر میکتی سر حساب هجماران پیشمرگی و او رو اوال گالیکاری تیته بلاو کرن. چاوکانیگ جو حکومت هریم اکستان آشکره کر همو کمپانی نو دولتی این پترول وگریان سرکارین خوی جاره کدن دست بر همه اینا پترول کریه و یکی جدی باندوره کرمی سرزیده بونه آست بنزینی و دا کتنا نرخیوی هبه. سرکوزیر عراقی ده پیامه که ده دما وکشن هزین نوه پیمان دولتی جوالات عراقی دیار کرو تحکیز کر باغدار ریه ناد آخاوی با گفخورنا سر والات دن بیتب کارینام. پیودار وزارت پترول عراق سلیم رکابی راگاند هلبیرونا پترول یا روژانه یا عراق گیشت یا بهتری 3 میلیون برمیدان. هر سروک دایره پیوندین دروی روبری خوصه روژاوی کرسان ایلام احمد و فرماندار هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی او رو دیچین شما پایتخت سوریه دی برایدار حکمت دمکی سوریه را هفدی تنام بکن. پارتی و آلین سیاسیین کردستان باکوری کردستان ایرشن لدیج کارکرین کردین لباجار دوج و زنگل دا که یه باجار ترکیه بتوندی شرمزار کرن و هر وسا وزارت آداد ترکیش را گهاند کرد سر ایرشن نتو پرست لی پرسین حاطیه دست بکرن. وزیر خزینه ای امریکای سکات برند سند را گهاند کرد دونالد ترامپ ده ایرو دیج ایران ایرش را دارایی هری مزن یا کد دیرو که تد حاطیه دیتن را گهنه.
1: Radio 88.5 88.9

روشانه لراتيو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشابو شفان بكن حفتيانه كهداريا وان برنامه لراتيو دهوك بكن بارزاني و تفقر رزقاري خوزا كرد كردو آوربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بلی قدرت خوشت وی و کوم آما بر جبه کری ام دی بحثی جان نما پیغمبری کن ابتایباتی جی اتشتی دا او جی روشتی پیغمبری خوشت وی صلی الله علیه و سلم کو ام دی اتی وی هی بیده ابت وی هی بیده او هی و کو ام دی بیجنه هی و جبونا پیغمبری صلی الله علیه و سلم جبهند ما فرزانی کو افروکا اما مستاکی جی بگرین و الجلد أبرين خاري السر هندك الروشت بيغمبري صلى الله عليه وسلم أو جزر برس ما مستم الله حسين عارف دوسكي أفريكا الدف معه أجب نافي خو بنافي هفكارت خو قلب خيرا دقي ما وصلت قلب خيرا
1: رحمة دي وتسه ما طبع إن شاء الله خدي خير تمزجي إن شاء الله
0: بحشي بسداء خوش تبي ملي كان بسداء خوش تبي
1: بنافي خدي مازون دلوفان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تسبيكي أم سوبوسيا رب العالمين تكين السر نعمة إسلامي ودستخوشي جي البرنامي تكين سوبوس بو فيمي فوندوريه سوبوس بو رب العالمين كو أف بغنبرا رزقي مكيري يعني هوتي كو بري مبدأت رونوهية شطوريوتي ما بنتت رونوهية دا وإنك لعلى خلق عظيم أف رب العالمين مازن كيري ونب منا ونبتا نبكسك أف باشترین روشت روشت دوی پیغمبر دفتر مروینن رب العالمین مازن کری و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فعلا اف پیغمبر صلی الله علیه و آله هاتی هنرتن بما و بو جهان همی رحمه اش بلوی چنده فر ام اوی پیغمبر صلی الله علیه و آله گلک مازن بکین دلیت خدا دلیت زاروکت خدا دیوانت خدا هر جایی هم چینه ام سیرت او اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دین دیار کن و بحثی روشت اوی پیغمبری بکن هات نو چون خدا تخار نو و خار نیت خدا تعامل اوی دا اعتراض وکر نا خلطی ها داد سیاست داد شرا داد یعنی سری حتی بینی تو یا مروف اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب کرده چا فلیکر و دیفریک و اوی پیغمبری بچتن چند مروف دف یعنی دیفریک وی پیغمبری بچت انشالله ده یه سرکفتی بتن جان خود ما مستعز
0: خودش را صدا عزیز صدا خوش تویم شراوشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکو ام پت بزانیم
1: بله
0: صحابه و دیکا دیکا ما مسلمان عایشه خودش راضی بتن بسیار جی گوتی به روشت پیغمبری اخلاق پیغمبری صلی الله علیه و سلم یه چابو گوتی اخلاق پیغمبری صلی الله علیه و سلم قرآن بو اما قرآن نک بو اتنفذت هاتو چو اوه چه پیامه و چه گودنه دیگه معایشه بو مفقو هستی و مفقو ارون کریم
1: بله ماموستا فعلا اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو قرآن اگه بو تعاملوی اگر تو بی تعاملوی دگل جنکا و دگل هفجینیت خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکی عایشات بشتن خود تعالی جرازی بتن خیرکم خیرکم لی اهلیه و انا خیرکم لی اهلی یعنی باشترین کس بو اهلی خو لو ما امجی وصیت کرین امجی دگل جنکت خو گل خزانت خو باش بین یعنی او پاری تو حس که مثلا اش درو بخوی بلا او پاری تو بی که دفعه خوش

0: گله جورا گله کسیت هین دی گرنگی گله دنه خارج در و مطعم و سفرا و گشتا دی گله چن دی خیزان خوش بیر کن او نزانن یعنی او خیرات گل ایکش در فت کد او ایکیه خیرا یعنی گل خیزان خود کد بلکه او مضاعفه او خیر هیچ دمازن تره گله کش مهوی چندی نزانن وجا پیغمبر سال سر بن گله تعامل که جان ادگل هفجینت خود کر ریس جوانی و کتابین که دا دیار کرن اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله نبتنی عایشه دا دیار کرن بری هادنو پیغمبر صلی الله علیه و آله بری پیغمبراتیه بری اسلام یعنی نوی چوب صادق الامین یعنی اف نوش فرغه که نهاتیه مادم صادق الامینه پیغمبر صلی الله علیه و آله پشیداری یعنی گلک تشتاده کریه او تشتید نبن اگر هل دانا فتنه ایک شوانا مثلا حجر الاسود وقتی کافر قریشی بری اسلام بری هدنا پیغمبر صلی الله علیه و آله بو وکی بج نکو کیچه بو او چنا ما بو دلی کفن داخینی دردن پیغمبر صلی الله علیه و آله خوب پیغمبر هل بجرد کوتی مدویتن او بحث پیغمبری کر او او هاد اوی باشتنی شو هاد سیاست خو وکی نو بجن یا حکیمانه اف مرو و اف قبیل همیته گهادن او عبای خو اینا گوتی انوی بری رش دیگه نوی عبایدا و هر قبیله هر رئیس قبیله که دیگه رخکی گردن اوه فتنه جی چاره کر سکن اوه اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله وجا وکی ما دست پی که داید دیار کن خود حسکت نوارو که دا دی پتر اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله دینه دیار کنن مثلا گل همیتا خوشینه جواد انشاءالله
1: صدای خوشتوی کس هبون اجبلی که خیزانه دوی خدمت کار جی هبون ال دور پیغمبر صلی الله علیه و آله بخوش شخصی پیغمبر صلی الله علیه و آله اری سردری و پیغمبر صلی الله علیه و آله بن ادگل خدمت کار تو چوام صدا خوش تبی
0: کلک جوان و پاقج و رحیمانه بو یا پرحم و گلک اما انس خدای تعالی جرازی بشتن خدمت رسول الله 10 سنین یعنی من خدمت کرنا پیغمبر صلی الله علیه و آله 10 سال یا کری و خود جاره کپتنیج نگوتی من اوف جاره کپتنیجی نگوتی من با اوه تو چت گی او تو چنا گی دنگی خول مبلن نگیریه آخف نسخت نگوتی نمن لو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشتن لیس المؤمن بی طاعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذی تو فید تعامل خدا مروف نمروفه که طاعان هاویش بیت یه آخفتن پیز بتن جدر و المال گل جنگا خود گل خزمتکاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلعکس وصیت هندی ها کلی او کسی بردست تو ویو تو پتر چاوی خوب تو چت که بر خوب ایب که بر ویجی چت خوی ایب دویجی اوجی بخودن یعنی لی ناکه هوار وکی پیغمبر صلی الله علیه و آله گوتیا تو ویو تو حقی اوی خادمی اوی خدمتکاری تو حقیوی بدای بری خو انیوی حشک بدن بری خو انیوی حشک بدن و جا انس خوی تعالی جراز بگلک محتید پیغمبر کرن اوی صفاتت بیبون یعنی دنگ خول کسی بلنت کر حقیوات دایه یه پرحم بو یه باش بوش برهنده همیو حش پیغمبریت که صلات خود سر بن آش برهنده پیغمبر دا ایمن تعامل خدا یه وصانه بو ابادر خود تعالی جه راضی بدن سر روشت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای خود تنیر تا مکه بینتن پیغمبر صلی الله علیه و آله نفس صحابه دو یه بحث روشت خود که تو یه روشتی بلافت یتن چون که کارو باری تو اوه بلاف کنه روشتیه
1: بله.
0: این نما بعیستو لی اتمیم مکاریم الاخلاق اوه روشت اوه پیاماوی و سرکی اوه بو وقتی دیتی که پیاماوی پیامکا پاقجه و بلاف کنه روشتیه اکثر ابادر تیتن و دیف پیاماوی تیتن و اسلام خود دیلی دادن
1: گلک باشه صدا خوشتا رازی بیتن ببان رو کنو ربیع محمد ابوار باشتر و خوشتر صلابت مجی بوده هنه سپاس سپناوی هفکارید ما خودش رازی بیتن هر ساخو صلابت انشاءالله صدا خوشتا بی اما ما بحثی هنده کر که پیغمبر صلابت سر بن تب نمونا انسینا
0: بله
1: افت نبو سرمانجی گلک داغ باری پیغمبر صلابت سر بن اوی طولازه که بو خورتا که بو
0: بل.
1: او جی جهی بو نبو سرمان بو
0: بل.
1: خزمت کاری پیغمبر صلی الله علیه و آله او صحبت او چی بود گل پیغمبر صلی الله علیه و آله نو دمای کو چلی هات
0: بله پیغمبر خوشتی صلی الله علیه و آله تعامل خدا گل مسلمانی اون غیر مسلمانی تعامل کو جوان بو بری چما وین نمونه دمای کی جی مرت پیغمبر صلی الله علیه و آله پیش ورو ته یعنی پیش جنازه ورو ته اوی دی من عجب کی تی یا پیغمبر خودی مونی او جهی کوتی مونه نفسه مونه نفسه نفس گله کو پیروزه
1: بله
0: يعني رب العالمين بني آدم يقدر كده يبيروس كده إيش بعندي بيجبر بوه أفاجي أبي غلامي أبي طلازي وكيد بيجن جالك دغبار بو صفات البيغمبر صلى الله عليه وسلم روشتي وقت ديت يعني خدمت كنا بيغمبر يتكير وقت ديت بيغمبر بجواني خدمته فيت كاتن بفرقوش داي بتندو تيجي ب مثلا افا فلان تشتا افا فلان ديوته تمام نساخت بدن و تکویتت نخوشید میره دا اچه تهنداف یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دایی من بخو موقف ها استقلال کرد اما موقف اگه باشه بشد اوی مروی یعنی دعیب گرد کرد هدایت بیتن و هدایت او دست خود تعالی دا اش بند پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه سر دادن و دعوه هندید کرد که اسلامی بسلمان بتن اوید گاوی دا بری خود دادا بابی خو اکثر بابی بشته گهداری اول قاسم بکه گهداری یعنی محمدی بکه اکثر اف مروه اف جیه اف غلامه سدسی پیغمبر خوشتی بی سال سبن هدایت بدن اوه بو همی رحمه پیغمبر سال سبن همی روشت پیغمبر سال سبن ول اوان مروه کلیه کو بسرمان بن کو بهینت اسلام دا بجا اگر افرو که ام جی دیفریکا پیغمبری بچین سال خود سر بن ام بخو بگه چاف لگر بار بگه ات هر کارو باره که دا ات هر شوله که دا إلا عند السركفتي بين يعني هر أوريشك وكفتة سينج ما جا بس سينج ما أم صناعي ده درب إن شاء الله.
1: سدا الدنيا هذا بموافد خو وبحقي خو مروف خو عجز كتن وطلابات كتن.
0: بلى.
1: بيخبر صعب سربن لخوشبون بول لخوشبون يجوابو بطول فکر نخویا کسوکی چواب و صدا خوشتی بیوی که من مروفا بو یانجی تایبت کادیل تشکیل ده پیغمبر مصطفی خوش سربن
0: بله ما طيب من ديك خاصه ده پیغمبر ابو صالح سربن چونكي ايبو وصيه تو مسلمانو كيري يعني دائما السرخو بن مثلا وصيه ليكين تورن بن وصيه ليكين اخن فحش نبجن وصيه ليكين الغضب دو مثلا السرخو بن طولي بنكن ادفع بالتي هي احسن يعني دائما پیغمبر صالح سربن ريكوبوش يوني شو مروو همي داي ادوينو حيداجي پیغمبر خوش تي صالح سربن چجارا چجارا بو مصالحت خود کسوکی شخصی چجارا طول وکر نهل بجاتیه از دیبت هنده نمونا اینم
1: بله
0: اتشار اوحدی دا پیغمبری خوشتیوی سال سر بن گلک هات اشادن حتی بیجن رباعی توی دادانی توی شکاندن اوان کافرت قرائشی سروچاوی توی پیچ گرن یعنی اول کلاوی سریوی همین چوبود لشیوی را خر واسو خین لشی هات الطائفه دما چوی خیل بین پیغمبری دا چون سال خود سر بن المكاه عيرو ريفيت حشتره بزنا دونا نسر بشتو بيغان بيصو سابن عباد اخست سر بودكو بيغان بيصو سابن حفكوي و دخان دقينا سراراي فون هم من خوشيا دما فتحا مكاه و بيغان بيصو خوشتي بيصو سابن شيا طولو خو فاتيات و كامل قوة خدا بو بلي بيغان بيصو سابن نبو مثلا مسألة كاسوكي الشخصي تشد طولو خو فاتيات بلي بتني او بو رب العالمين ريكو ديني خو تعالى بوار بكات ايت فتحا مكاه بشتن اذهبوا فانتم مطلقوا هنا ميت اوزودن لسؤال سر وحدد ابيد وبسرين اي طائفي قلت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون دائما دعاء خيري بملات خدكر يعني بيغمبري خوشتي صلى الله عليه وسلم بمات ديارت كتن كو امجي ديفريكوي بتشين ام طولفاكيني نهل بجيرين ام بيريكي هل بجين او كفت ناجي تشنبتن ام بيريكي هل بجين اگر دول اكي بوري بزونه جزایت دی دفتر تعالی بدن دی خود تعالی دی خیرات ما زنگتن
1: خودش ترا صدا عزیز هر سر اثر زیده صدا خوش تبی و سر دری کینا پیغمبر صف سر بن دگل غیر بسلمانا وقتی پیغمبر صف سر بن یعنی وفات کری درع کیوی الدف دفی کی جهیبو يعني بل. يعني سر داري كنا بقمة صاف سر بنيا دنياي اتقال غيري بصرمانا قال قالك يا جوان بوش برهندي اتبيد اخبار بون اتبيد اخبار بون قال جورا مظنت مظنت يت امجنت عشيرتا وقتها هنده هنده بقمة صاف سر بن جبركو تعاملا وين الموتيا بقمة صاف سر من القال دا اتبونا بصرمان
0: راست
1: اب اخرك بيوم من افريكا امروف في قوفي في سر داري سر داري تقال كودب كين رفتارت ما اتوكي تمام صلى الله عليه وسلم شو بندي حتى في قوفي يعني ايكش بونت شدخلت موزن سيدو اتقال مدو افايا رفتارت ما ام نبيجيت كين ام روجيت جرين ام خيراتت كين اتبيجنا حاجي عمري بلي رفتارت ما نوكي تمام صلى الله عليه وسلم سيدو خوش تفي
0: سيدو بتو بلي اخونا خوف ديدا بل بزاقاكي بيلوم نموناكو جيلكو بوشات اكر رخصات بدا
1: بلي
0: سيدو مازن که جیه بو یعنی اش بگی بیشن اش بنام ولکا مازن بو بلش بر روشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی که بحثی روشتی بکر رحمایی اکثر چتن چه دف پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنه سپسی رجت گدن اف سي بسرش بون دي جيت كان دو تاكيد كان كون هذا فعلا بيغمبر ان اي روزغوي ان تشكي دو ما روش تمر في تو يوم في روز بتن
1: افيك جهيه
0: افيك جهيه هذا ده بيغمبر صلى الله عليه وسلم ومازني جهجي عبد الله بن سلام بسيور جيت كان و بسيور جيت كان بشينغي اكسب سرمون بدن اوا اسلام وي وغلك ديت وكي في همي سر اخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتبصر مبين روش تي في تعامله وي رحمه وي وكي تجي قلت اگر افريك رحمه ما تعامله ما جو في رنگي بدن بهر بكن جالك دي سادس بي بيدات
1: قدش تاسو ده عزيز هوال ما يه امدشنا ديوانه قدرت خو كاك آزاد قولي ديگر مدى بلا كلمك كاك آزاد فرمو برايم
2: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك آزاد
2: خيرات نعم مصطفى اتخوات كي اندس خوش يرات كي ما مصطفى
1: قدش ترازي بي كاك آزاد بشه بحشت ان شاء الله
2: مصطفى انا بكتاري كي جهيني ما خود دعات كت
1: بلي كلمك برا
2: بسیار مسیر جدایی بین پیغمبری ما صلوات خود صالح پیغمبری ما بنو حنیف پیغمبر آبن
1: بله
2: کنه دره الکفته دا مثلا خوار نکه بده که به انشیر نهایه که ده کنه و گونه اکتی های خلطه که های دک بومو خلطی زورین بینه و برعیه این چطه که دینی زیداد کن چطه کفه های کنه ممسای ما دیار کرد با
1: بله
2: به بس و کلکفت و کماهاری کاری و هم حس پیغمبری خواد که اینو چطه کفه ما
1: سلام خود سرون
2: بله
1: مامان خودش تازه بیت کاکازات بارک الله فکر سده خوش تبی امید های واج بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاکازات یه پسیاره کرد روزش بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام چه بیکن خورنه که و خورنه که که و چه حاتیه که آن نت روزش بنا پیغمبر دا ام خورنه که چی که نوشی نه یاب گیرن ام چه بیکن باشتره تو روزش بنا پیغمبر دا باشین دش چیه
0: اللهم صل علی محمد و علی محمد گله که باشه روزش بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی روژه دست پی که من اشار پیدا مروف دایی من اوی روژه مازن بکدن روژه که مازنه رب العالمینی مازن کری ملت جیا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم المدینه چت هندک مروف بین جیا بیدن پروژینه بشتن این بو چی پروژینه بشتن بل فلان روژه رو که بحث عاشورای ما بو چی پروژینه بین او روژه و رب العالمینی ملت موسی موسیش فرعونی خلاص کری یعنی روژه مازن کر یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله وصا اویجی او بریاد صلی الله علیه اگر افسق بده نه بتم دو بده مخالفه تاسو الله شو هر دکو بگید مقصد من وی اخنی اوه معروف هندیب شیتن پیغمبری مازن بکتن صلی الله علیه و آله گلک باشه وجا سیرت اوید بروج دو بیت بحث کردن یک مثلا اگر خانه کی درس کیت مسجد دایه مثلا برادر کی میوان کیت اون یک خانگی ها خود بروج دو مثلا بکد دیاری هر نیت و صدقه نیت و صدقه او ویروج مازن بکد بس چه گناه دی دانه کدن نه به سبب اسراف نه به سبب هند تشت خلت دو به نکرن مثلا جینگه بیت پیس کرن مثلا خدا دان نه اگر نیت عمر وی اوا بتن کو پیغمبره که بیت مازن کرن عمر بحثی وی پیغمبری کرد بحثی راوش تیب کدن چتی دوینا مو چتی دو هکم رو بحثی پیغمبری که تون گونه بس گونه وکی ما گوتی گونه هات دا نکردم
1: او تشتش خرک و باشره و صدای خوش تبی تهیبه بونا پیغمبر صاف سربن مروف پرند خارت گل خدا بجیتن اری چند تشتت پیغمبری صاف سربن و کساتی الدف مت زین دینه شوازی که نانه ویجی خارن و خارنه مرووینی عبادت کرنو فروتن جیرانی دویوردینی آیه او پیغمبری عبد کرن اول دفمن و مالامن هنه جنکا من کچا من قرد من وکی یت پیغمبری نصاب سر بن حوالت من وکی یت پیغمبری نصاب سر بن ازوب خو وکی تا چند راد وکی حوالت پیغمبری نصاب سر بن سده گله که گرنگه یعنی مروف وقتی بیت داغبار کسی گی هندک روشت توی هندک تشت توی الدف خو پیدا بکتن اوه یا گرینگ ات بونا پیغمبر صلی الله علیه و آله معروف اوه اوان بسیارش خوب بکتن هکه خانه که و خانه که شنهای که روزه که تو دیشی
0: راست
1: و گله جوجی ات بیت تو دور که بایگرانی سر خسده عزیز
0: راست
1: یه هی فقیره به چنا بیتن ترابی بس یا گرینگ اوه تو چند یه پیگیری بنو ویجا خو ما پیغمبر صلی الله علیه و آله وقت بسیار خود گوتی نویش و عیال هوا باشه تو چند یه سر نویش مکمی و با عیال خوبون مونه بجاش بهنی گلی که گرنگ مروف اوان پسیاراجی ات الخوبی کتن بری مروف چه پینگا بدی پاوی صدق
0: خوشتری گلی جانه وما آتاکم و رسول فخودو وما نهاکم عنو فنتهو
1: بارک الله
0: باشتین ریکه سیدو مروف دیف ریکا پیغمبر
1: خودش تراز بید صدق خوشتری ام بینه صعبتا کنید در هر سر بین صعبتیم
0: بله
1: او جی افایه وقتی دو تشتت یت حالات ها نبرسین گی پیغمبر صاف سر بن
0: بله
1: یت باشی دا سعکتی کشی سوکتره و بسرمانه او دیگرد بله. اول چند دقیقه است؟ اخلاق دفع مهابیت.
0: گله که مهمه یسیرو ولا تعسیرو. اولی گودنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دائما تشتاب صنایع بخن تشتاب زحمه نیخن. خونه که با برسینگی یعنی اگر دلی نباشی

0: مثلا دلی وینه چوبای جی مثلا دلی خزان خونت ایشان اوه چخار نه نه همه دلی نه شما مثلا دخو بدن کدن او مروف راضی بدن جیفاتشتا و گیده گودی تشت افسانه چیه مروف بخوی پل بجردن نه بچه تشت بزحمت بونمونه
1: پیغمبری گفت معاذ گفت افتان انت يا معاذ وقت صحابات گفت پیغمبر خودی یعنی نویشی گله درشت کتن گفت تو بوت کی هی تو بتو خلکی اش مزگفتی دی بره ونی دیر بخی اف گله کی مهم صدا خودش راضی بیت صدا خوش دیدیم امین بحثی جیرانی بکن ایک صحابا گفت وقت من زادک چیت کر اونجی آف گل ده با و ده پیغمبر بشتاب صاحب گفت آف لزیده بکه و حضرات جیرانی بکه
0: راست
1: اوه چند تا گرینگه روشت پیغمبری بو جیران و ملدن به حبیثه نخوشت بگیم
0: بله اوه ابادر بو خود تالجی راضی بدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ابادر اذا طبقت مرقتن فا اکثر ما اها و تعاهد جیرانک یا ابادر اگر تا خورن چکر هوا خورن چکر آوائز دکه اش برچه بگو دید دا بو جیران آفرگی معنای پیغمبری خوشتیوی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق وید گل جیران گل گل که باش بو گل قدری جیرانی گرتی و جا افروک گله گفره یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی بحث جیرانی هات کردن یعنی بیشتن جبریل علیه السلام وصاد دف من هند بحث جیرانی کرد من دی مایی که مهزه کرد اول یعنی دی بتای ویرس یعنی هندی هند قدری جیرانی مغزنه بجا افروک لازمه امجی روشت خو خارنب در بخیم بو جیرانا چونکی اول صدقه و خیرک مغزنه و دف رب العالمین صدقه یا مغزنه مضاعفه زیده باری روشتی خو تعامل مروی گله که جامد گل جیرانی مروی دنگ خول سر یوان بلترین نکد مثلا جوکا خو نبده سر یوانا گلش خو نبده به درگی هوانا وکی وان کسا نکد یعنی اوید وکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی اکشوانا جنمام پیغمبری جمیل جیران بو جنمامو بس گله که دست نخول بو چه گیرش اکی پیس اتاوید رکا پیغمبری در صلی الله علیه و سلم و جا اوی ازیتا جیرانت خود کن اوید چه تا بن وی حکمه هندی که روشتکی وی روشتکی جانی نه تو وی مروف خو پارزن و جا اوید جیران بد و جا پا اگر نخواستم از جیران مروفی یه مروفی بدن دوسی حق سر مروفی هاییم مروف باشتین شوه قدر اوی جیرانی بگردن
1: خودش ترازه بدین که هگر هکر من نو برای که بیدن امده چینه رونق کاروان خودش ترازه بی سلاف رسم بوده جهانه تو جی گلب خیراتی سپاس بوده رونق خان و بجداریده بودارد میت خوشتی بیت رادیو دهو که برنامه رنامه و بینرمه سوشاله امده برف نو برای که بچین باشی دی بردامی دین برنامه خون

0: کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی.
1: دوباره السلام خدای سره من زور سپاس کو اكو ګره بو وینو بری ام هدن دیونه حبین خوشتی وی ګدرت میت خوشتی ویت رادیو دوه کو بینرت می سوشالی ام بردامین دیګل ودا برنامه رنومه می وندره زبر

0: مستوى مالا حسين عارف دوسكي كواك عيموات دوسكي صلاب الرسمة بوتهنا دانك نينا او ما دانكوات ما شمونا نوبري كواك عيموات ايفي دارين دانك هاش بتابا بشاكي كنا بشن نيت يو زعيفاش احتمال جبهاني بيتن دوبارا اصلاو يوم سيدا خوش تبي ام بين ام دي بحث الشيكي سيدا خوش تبي حتى مظنات غيري بسرمانا قالك دخبار بوينا اب امجين بحمر صفصر مقوقس عظيم روم مثلا بون منا يا مصري بون عفوا وحارسانا كي هراقل جسد خوش في وقتي ابو صفيون شوي ديكي وهندك بسيار جيكرين اي وصفة بحمر صفصر بن افا شو بين دخبارت سركدة غيري بسرمانا بحمر صفصر بن
1: بل افتشانده جي هر زفرتا بو وكيد بيجن روشت بيغنبي صلى الله عليه وسلم مالدس بيكي قلت وإنك لعلى خلق عظيم أفتشان ده همي زفرة أخلاقي بيغنبي صلى الله عليه وسلم بنمونا بحثي مثلا ملكي حباشي بكين نجاشي بكين هي حباشي نجاشي وقتي بيغنبي صلى الله عليه وسلم بالي مسلمان ده ويري قلت هر نويري ملكي كي هي ظلمي شعب دوناكتن مروفكي يعادلة أبو دمو جعفر بن أبي طالب شو تاويري وبسلمان شو نويري هندي كافر قريشي تنكو أبي مروفي بس قانع كان كو زفرين برتيلة كي بحتشتاكي بس أف شخصيته أبد لنظره نبرتيلة نبتشتشتاكي تشنكي دغبار بتشتاكي جعفر بن أبي طالب خويته على جرازي بت بحثي تشتي جواني بيغمبريتي بحثي راوشتي فيتكير يهاتي دو باريوان رنوهي اشتارتي بكتر رنوهي دا يهاتي دو باريوان صانمو دا تبول دا عبادتي خويته على دا يهاتي دا زينو حرامه يهاتي ربو حرامه يهاتي امانتي امانتي جيب اجيب كان يهاتي باشد جل جيراني يهاتي صلاوه يهاتي رحمه يعني افتشت همي بو اوي مازني ديار كان دمو بو ديار كان اكثر اوي بو اوي ملكي ديار بو فعلا او بو يعني عيسى عليه السلام هاتي اوي اوي او بو پیغمبر مجاهدي هر دو ايك خطن جبرند تسليمي وانا كان والبورين ادمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمو زاني وكيد بيجي ملكي حبشي يمري اف نجاشية اكثر صلاة الغائب سركتن في جو مري يا غائب سركتن وتقولي مات شخص صالح رجل صالح كسك صالح يمري معنوه اوه ايمان اينو بوب او دغبار بوب روشي بيغم بسوء سرمن ها في جو افريكي اوه روشي ام دفخو پیدا كين مروف چند يخرابتن الا مجبورة ديف دوسم روی بيهتن
0: خدا خبه سلا عزيز ام بشنا روشي جديد بيغم بسوء سرمن
1: بله
0: وك شخص كساتي ايك الصحابه خده جرازي بيتن جريل ودنينا هر جاركا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ازو او ما يكدو ديد با قلت إلا بگرنشين بو سادا خوش تبي و پیغمبر صلى الله عليه وسلم الابتسامة لوجه اخي كصدقه افكا چند تا گرنگا هكر ما چنا بيتن ما اف ديمي بشكري هبيت برنبري غيري خوش سادا خوش
1: تبي أبى جالك يا فرع، وكيت دو ديار كين بيرام بس وصلنا تبسم وكيف يواجه أخيك صادقة، أبى مروف بخل دسبيك اللي بجارتك أبى صادقة، وقتي تقرنجي بنبر إتيمكي بنبر حتى يعني مروفك يخرب، إيه كعربية تن تدا مدينة بيرام بس وصلنا، وإكسر أبى تتن بيرام بس وصلنا بتجرتن عبويبي وكيف بيجن دس خوتين خص توي بيرام بس وصلنا يعني رشوش شين كدن. تهدن دخوزه که جد کردن بیشتن او ماله او دفت مال خودی دمجی اکثر پیغمبر خوشی صلی الله علیه و سلم نماز زفرتن اکثر گرنه جدن سکه برسدان ها گرنجینه او اوجی پیام که دید گهینتن پیغمبر خوشی صلی الله علیه و سلم چوا تعامله که گل که جان گل مروفات کرد یعنی اگر افریکه ایکی دی با یعنی ام بون جه پیغمبر صلی الله علیه و سلم افریکه ایکی وگود بمه ما امنات راوسی هاین دا برانبروی راوسین و چه بید خودن اگر حتی گت باخین ریدنه بلی اوه گرنشینه ولی وی مروفه مروف دیمایی که هاته خاره و فعلا وکی بیجن باریب اوی پیغمبری اینا سال سرون یعنی گلک حش اوی صفات پیغمبری کرد و جا پیغمبر سال سرون گلجن که تخو یه بشوش بو یه وکیری بو گل بچیکا یه پرحم بو یه وکیری بو گل مثلا پیرامیرا گل همی تا خوچینا
0: حتی جاره که سیدا دایتا شکی نبرم جاره که چو مالا که چو خو فاطمه خودش داد او علی
1: بله
0: یه جرات شد پیغمبر چوبه گینون پیشینگی پیغمبر نابین هر دو کادا خود ریشکر حتا برای خود هر دو که نبستن او هی دیکاش نابین و راب و او چودر کسی دا خوش دیگی یعنی برای خوب دی تعامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند دانه بود سیدا چند تا گرین گم افراوشته ها بیتن گلا جرا اگدی بسیاری کت اون دید شکی حرام و گنه بس برسف دارم مگل کاتون ده
1: بله
0: او جهل چو بو وقتاتی مزگفتی و بحث زنای کری
1: بله
0: ای پانی حرامه
1: بله بله
0: اصلا او پیغمبر چو سر دارید گل کرد
1: بله اول گلک یا فره دائما مروی مسلمان زفرت قرآن و پیروز کلام خودی و زفرت سیرت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانی چکی دیم
0: بله
1: دائما ام بیجن خلکی ام وید بیجن و خود تعالی ما بالحکمت و الموعظه الحسنه و جدیلون بیلتی احسن پیغمبر خوشتی صلی الله علیه وسلم دم اف موقف دیتی یکی هاتی و دف پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بیشتی بو مزنای حلال که بو مزنای درس که دی چه می زنای بکم یعنی اف د دور بری تو همی من عجب گرتی و عاجز بنو هند دی چن سریف رن چن تحمل نما ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبال کو روشتی یه برز بو یه برحم بو زانی چاده سردری گل یعنی چاده گلی برانبر که چاده قناعت بو برانبر خوشی کردن اکسد بیشتی تدوید بوده کته پیغمبر خود چه تو بیش تفیب بخش کته تفیب با تفیب با فلان بیان او ویدا چه خواره سحکه یعنی ول اوی مروی کر اوی مروی دیمایی که شرمش خو کر شرمش خو کر یعنی زانی اوی خلط ها ویجا وی تعاملی اوی رو که گلک یت خلط خلط دهن گلک چود بدن خلط یه در حق مروی داب کن بلی دائما بیشین لا یصلح الخطأ و بالخطأ دائما اوی صفات پیغمبر صلی الله علیه و آله چجا خلطی بخلطی چاره سر نگیریه اف اعرابی دیه وی تتمز گفتی و ما اکثر میست اویره حاشا همی صاحبی منی عجب گیرتی و اف چیه بس پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت بنا فلکن قطع نگن قطع نگن بلو دستون جاقو خوش کتونو پشتینگی پیغمبر صلی الله علیه و آله اوی تینده دفخو او جوانی بشته او مالا خود تعالیه او جهکی پیروزه او نجه هندیه تید گهینتن یعنی پیغمبر خوشتی صلی الله علیه و آله دائما وقتی بیشتر مشکلات چرا سرت کرد شوازه که گله که جان شوازه که جان قناعت و بیکو دلی یه برنبری ویجی اپمینتن
0: خودش تراز سده عزیز سده خوش دی او خشکا رونق کاروان بسیار که هی بو همی خشکو دی که بیش دمی مروفی ویت خوفیلی قرآن بکنن قرآن بخین سده خوفیل بکتی بلی جا

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: ولاتی من وینو هبون جینا من جهانی همیه دیگرم اس نابینم هجیتا چرنگ خلات پیشکیشی بجنا تبکم ولاتی من لیج بلی خوینو جان خو بهاتر قط من ندید بمردینی دیاری تبکم ولاتی من ولاتی من دایکا من کردستان دایکا من کردستان.

0: 라디오 #pointbin#point.net.
1: 어디도 혹 꼴띠엔 당구버섯 내나 배시게 시키는.

آدم باش. وزارت پیشمرگی ده بیانومه که دارا گهاند هاری کارین دارایی انها پیمانان بو مها تیرمه کفنه سر هجمارا وزارت پیشمرگی او ریکارن بلافگنوه دست بگرینه. سامی جلال شیرتکار وزارت ناخویا حکومت حریما کردستان دیار کرد. حول رو بغداد سرسی پرسین سرکی انتایبت به درگه سنوری گهشتینا ریکفتنه. هر وسا ریکفتن لسر اکخستن و پیناسه و ریکارن گمرکی هاتیه کرن. سفین دزهی برپرسی فرمانگاه ها پیوندین دربه یا حکومت حریما کردستانه ده کنگرک روشنماوانی دارا گهاند. به مخابنی و جوی دمه شر امریکا و ایران دست بگیری حریما کردستان هاتیه آرمانج گرن. وزارت کار به دیار کردن کمتر جه 20 روزان با مفاور گردن جه 5 ساده یا داشکاندن ها قرن کار با بری پروژه روناکی ماینه. حتی نوکه 19 ساده خلکی مفاجه به داشکاندن دیدیه. ابرو دکتر علی تتر پارزگار دهوک در و رسمین بیر اینانا شهید که نپنج گنجن دهوک لسال 1983 دا راگهانت لروژا 28 کنینا اکی سال 1983 پنج گنجن بگنه به زوریج قطابخانه هاتنه در خستن اولوی جهی کنوکه سنتر ورزش و لوانه هاتنه گله باران گرن. جه درک جه جباتا زانکویا زاخو راگهانت زانکویا زاخو آماده کاری با ورز نیه خاندنه بدماهیک ایناینه او با افسالجی سی پشکنی لزانکوی هاتینه وکرن. لگوره نویسار که فرمی ها دسته و برهنانه که امزا دکتر محمد شکری سروک دسته لسر و آرسته وزارت دارای آبوری هاتیه کرن. اما جبوه چنده هاتیه کرن که لسر راسپارده ها نویسینگه ها سروک حکومت حریما کردستانه. بریار هاتیه دان به لبورینا گمرکی بوان کمپانیا و بازرگانن که گنم جوتیارن حریم بو دروه اتهنرن. امریکا فشال حکومت عراقی کرینه دا که لزید پروسا لابرنا سپران لسر دینار عراقی دا بکتن. آرمان جاسرکی جوه پنگاوه رگیری کرنه لبکار اینا نوان دراون عراقی ینکو به شوه گنه یاسایی بودر و والاتی هاتینه روانه کرن. کرد یادنگو باسان هاته پیش کش کرن. سپاس بو گهداری کرنه و بمینم خیر.

Zengilin Jioni. تهد آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگل انجیانی برانگه که اکسر ده تبجیهیناش لای در هنر هوگر خلیل زنگل انجیانی ده سوشیال میدیا ده تبالاف کنش لای روژیار امیر

سلام نو بن هج هکلی بن ابدمو حمیده متاب خیر خوشی بن هم گله گله کی خوشین کجا را کدی هاتی نت خدمت آدم دا کو خلک کانی جوی پروگرامی پیشکشی ها این عزیز و خوشتبی بکنین هیوی ما کدمه که خوش و مفاد گله در باز کنین بله هم دا اکسر پشی نبابت افریکه بهند دا کو هم بزانین هر یک جوان حوالیم بجدا بند گلمه دا کانه را بو چون آوان آخفتن آوان ده چی بیتن لسوی بابت افریقه محلی خستیم بابت افریقه پراستی ده بحث بابت اکی که مخابنی و هیدی هیدی یاد بیت دیالده یعنیش کس اکی بو دو کسا بو سه کسا و زیده تر یعنی امید بینیم جبرنده جی مبیا بهنه که ام لسوی بابت پراستین آخفتن اکی بیجین آوان کسانه تنه بلکو پروگرام بیت اگر اکو پراستی کارتی که نه وصاله بکتن و مفاجه برنامه بهتا برگتن یا بابت عمده بحث دیگن ده بابت افریکه بحث براستی دیاده که دیگن که هدی هدی امید بینین یا گشید کتن یا بفرد بتن او جی چون آهنده کسانه با اروپا بو در ویوالاتی عمده بشین پاشی بشین اروپا یعنی پشتی بیوان ده کویت از سر آخه اروپا براستی جی ایدی اف مروه شوازه که دی تیتا دیار کردن یعنی حتی کل نف آخا خوی اطولات خود هم تو اویتشتی لینا بینی افیه کهانه تو لینا بینی اما گاوا به خواهویت در ویوالاتی بشکش وانه همید بشین اوید کد وی رفتاری و راد بند ایدی زمانه که گلک کرد براستی بران بر خلق خوب بران بر ملت خوب بران بر والات خوب کاری دینن یعنی بشکش وانه دی بینی ایدی گف کرن جه خلقه که چه جه جنا، چه جه ظلاما، چه جه گنجا، چه جه پیران دهندید او دیار باش آلیه که و آلیه که دیار دبینی گله که شوانا سرهند دیار بون که بلافکنا و که ناف لیتنن یاند بیجنه ملفت خلک اکی یعنی وینه که کسه که یا ویدیو اکی یا تشتکی بدست کرد بتن دنگی دست کرد بتن او دی رابطن بلافکنا و آلیه که دیو گوتنا خبره یعنی براستی جی دو کلمه نشید گل باقوی صحبت اکید گل بکرد چه دیوان آوی گوتنا خبرش آده اکید لا اکیدی و گوتنا آخفتنید به پردهید به شرم یعنی پراستیشی حتی تو ده هنده کش پشه کشوانا بینی یعنی پراستیشی به هنده شوازه که وسط تاون تو خوب خوب شرمه یعنی شرمه دیگه یعنی حتی گوه خوب ده باشه اوه پراستیشی مکره بابت اکید بو چی مکده بابت اک ببودن عبد بیجین الجه هنده کو تو به خود آوش یا نف آخا ولاته که دی یه بیانی تو وکو نینه را که ولات خو یعنی پراستی جی اول وکو آخوتنا دست بگی یعنی تو شینا نینه را تیا پاقجیا ولات خو بکی تو پشوازه که دی روی که دی یه ویکی دیادت که بو خلق جهانه تمام اول بلا بیتا بابت من کانه بزانین هر یک شه او حوالیم بجده ها بند گلمه دا که چند ویکاری آسایی دی بینن و هر واسا اوانا چه آخفتن ده هفتن چه بو او کسین ویگه اتکن ده الله و جهشنو که تلفون رو مبکن سر هر دو هلن 751-401-9743 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کیجی وکی هجار هم ده پیواندی دو ورگرین او پسیار آمد بیشتن آخفتن ها تا چی بوان کسین دچنه اروپا اوشنی دست به گفا و آخفتن کرد و بشرم

0: نوی خوده هم ده دست دنگی ما ده چاو گهی توانا که که داد کو نزا دنگی مد گهی توانا
1: خوده سیدا دلیت دنیم خوده مد چاوک لایفی تا دول دنگی تا دول مد چاوک خرکی تا
0: چنین ویگا به دنگی تا باشه تو چی باوی کرم که
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر به سر چاو
1: سیدا توی باش
0: سر چاوه میکنه داد کود در سر بی بابتی تا چا خفتن ها فرمو
1: دنگی بوده سیدا خودی سیدا راستی بابت اگه جه خدایه بس نه چشول مبتسته خود گرد یا ما زهرش خود از بیکن یعنی که فکاوه ما چه نل کردستانه نه که نل اوروپا کردستان ما چه غیر عده که یعنی که نزا و چه گفنه و چه لای فکرن باشه من خالتی که سیدا خیلی ما تا شوله منه نه تو برای منی نه تو چه کی منی تا شوله تو ما خود مشکلامت که مشکلامم بخوم اصل که نه بومن اگه چه کی گله کی کرده وارد تا چه کی کری سیدا حاشا وی از دیوانه تو بحث خود تگم تا چه کی خالتی کری
0: بله
1: باشه مشوله شده بتا برای هی تا پس مامه هی تو نه بی خودانی من چه علاقه تفز رم لایفی سر تفگم آنجی بونمونه مفت چه گله گیدیم ویدیو ها که بالا وید چه ویدیو ها که بید یا چه بید کی به مشوله شنده اینی نه ویدیو ها باشه ما مشوله به ویدیو بالا وید باشه ما سیزرا دهی که خونه کم ما سیزرا خشکا خونه کم نه اوش خودم برایه اوش خودم خیشکه هنگو سیده خیلی ازش خود از پیکم خو از بم کی بید همه کی بید اکانتی بیتا سوتن یعنی کش تیک تو کش سوشل میده حرام بید یعنی که باول مکری باول مکری دلیمش مرش کی دلیمش مولد مرش کری
0: بله
1: شنو خسرای کو تو ایجس کین امه ملفت کو تو بلاوت کین ایکو تو طرف خلکی بیانیش کین
0: مفای و چی یعنی بلاف کین نوان ملفای تنی مفای و چی
1: اکتیف سیدای خلیل
0: بله
1: بس اکتیف 10 دقیقه اکتیف کاس لایف یو چت اکتیف هنده اگه خودی لایف خوب کتا عادی خودی وکیل ده مرف نام السلام علیکم
0: بله بله بله باش ساعت تا خوش بداد کو امزوز و سپاسیتت که این بو بجاریت ها جوان گل مدام گل اگر از پاس خیلی به سر شوا سارا دمیتا باش بتون فرمو اب
2: دمیتا باش و خوشت که خلیل جانی باشی
0: دم باشته گل اکس پاس بتا بخیر بی
2: ارس باز گلک ممنون ارس اخو سلامت بی شالله سباره دی بابتی از راستی از بینم به اخلاقی گنام جمعی مدام خاصة ام كرد هكذا بالخدي عربة دي لايفي فاكن دي بجنة قد عيني قلبي بس ام دي بجن حاجة هنده خبر بيس هنده تشتيت كريد بجنة قدو ام دي مثلا كجاكا كرد رسمك خوين تخوري تشو لابيا اف اي اولا هنج در كدي دي مشكلة بو كجي چيكن دي نشينا دي كخوا خوشكا خوا یعنی بر هنده نا که بر تو هنده مشکلی مازند که هکه دنیا دی بابن زمین دوان قبیل نکت آن تشبش خواهد کنن خواهد که که داد شکل چا خواهد کنن اری ما تو دی چی بیجی خوده ما تو هزران بر نخونا که از بیچندید بیجم یا دیجی او کسی والای فاوت کن و اوید دویدی نه کسی علی پیچن آشه نه کسی به اخلاق هنده که تین محتاجن هنده که تین روزانه خود برین هنده که تین موهده کاهی بیر که هنه خلقه که مفای خلقه که جیور گر نه هر کسی که آتی هر سال لایفی ده تو قصه هی که بجی اند بجی ملفه تایی هی ملف چیه بچه تو اد که او کسی ملف خلقه بالا بد که ترسمه کچه خلقه بالا بد نه اخلاقه نه تربیه تا انسانه که چه شرف و نامیسی نزاند حکا شرف و نامیسی بزاند کچا کرد کچا خوشکاویه دیکاویه

0: de mucho acá.
1: Dale.
0: Usted sabe que ya la creta y no am kurd vita sti gal no no me da para la vaca que jali no tu de la da para la fina por de y no de china de la valati a la sas a sa iste se van a que te ma o que se van a que te de la fe que va con onde uchi al que sa razil en bersina hal jay poranan al masalan de vekt vision de أكوند خبش إخان سبب فيش عندي أغلبية زر فوراه تينك كي خالين. تينك توجن الخال كي هابنا موقف هيك دا عندي وضعي عن ولي كان بابو براجي شالم كان صباي تشكل كتا خال كيف كت أو مثلا تنابج يا خوا زميني تادي بتاكد أو كتا بتاكستني عن أو جنا بتاكستني
1: باشه. بپسیاری یا خزانی یا خزانی چه دماغنچه که وان چی تا در ولایتی و رفتار این حس اتیاتن چل چت میتسل و خزان آوان مثلا هری میدال کردستانی هم بیشین رول وان چیه بپسات یا وان چیه؟
0: باور که خلیل امگل کاناست کن خزان و نبدل وانه شرمش باید کن بس ما چه کن گنج وانه چو اجدر بی ولاتی هندی بجنه جی گنجا گو خوناده ده نگو خود دکیه نگو خود تبابی او دی بابا بلکو خوش مروف بن بس ما او گنجا چو اجدر بی ولاتی گو خوناده دی بابا ده چلی کن زحمتا
1: باش دست تا خوش بن سارا هم گله گله سپاس یه تکیم با بچه یه تا جوان گل مدا زوزو سپاس سار بیشالا گله سپاس بودن بله بسیارم یا افریقه و برنامه اول بیشتن آخفتون آده چه بوان کسین چه ندر و ولاتی و جا ما حسال لافنی لما گوتی ال اوروپا اوشنی دست بگفا و آخفتن اید کرد و بشرمت کن یعنی براستی جی در چه آخفتن بوان برو بها ولی دید گل ما که ولی دمت باش بتن فرما
2: سلام علیکم ایوار باش که که خلیل
1: علیکم السلام ایوار باش تب خیر بی
2: ممنون ایجایی که که خلیل سبارت بسیارا تا
1: بله
2: او کسل در وی ولاتی و دنا فلات دان بیجین گفات کن و ملاق و بحثی نامی ساخ خلکیت کنن از خود بیجم که که خلیل
1: بله
2: ظلم جوانا و بخلاق و نب گفات کتن او نظلما و مروه که جبانا و روه ترسنو که که خلیل و اکی با دیدی باری چنده که بابت اک بلاو و یک گفکرنه و ملفا که که خلیل خلک ما پتر پشتوان بون بوی کسی
1: بله
2: برکو برو واجی رد داوی کسی بکن و هیچ کسی نه نه نه طور جواکی دا برو واجی خلکی ما خطب پشتوانی
1: ده چه واشین ده چه واشین نه نه نه طور جواکی دا چپ کن
2: فرقی کم و بومن فرقی کم و من هنی مدید
1: بله
2: زانی که که خلی راستی گره کاب سانا یا بسنج بر خود زحمت تخیم ده چه واشین که خلی نو که او ازم تدید و اوان نوت کسان دید ولید خلطی یک کرد نه طور جواکی دا بلوک کن بلابیتا حمله که بلو کرنه برام بری من نه نه نفتار جواکی دا آشه از ملف ها بلافت کم مانه اگر افرو کم ملف کسی کادی بلا کر بشراز ملف تاو دانه تاو حاشا مروفه تاو دی اکب کم ندارم دی واش بلافت کم که خلیل بس ما چه کر گل اکش نف کمالگاه ما دا کل ویرد آکن جینا نف حریم کردستانه دا چه که پشتوانی آوی کر با ما فریکاو دی بوتا فریکاو هنددقه یاو خرابتن لیکر که که خلیل پیتویه هم دیشوانا براسته نکو هاری کابین گلوانا همین پوست اکینا خوره اگر مدا با دلی خو خیلال چند دقیق دار ما هم پوسته نتیلا نفتار جواکی دا او داشه بین او مدا بین از دیوی بس چه کر پتر پشتوانی هاوی کر و او تو سا اشترسه و جبانی چه دی نزانن مروف جبانن و ازش خودت خوازم خوده وان اصلاح کت و بین تسر ریکاراست و خوده وان چه کتن و خوده ایمان و اصلاح هوا درست کتی شما
1: دسته تا خوش من که ولید هم زوز و سپاسیتت که این با بشتاری تا جوان گل مدار گل اگل اگل سپاس بتن
2: نزانن
1: اشتا ما پیوند یه تنس تبی بابتی هم سناریا باید بگیرین سناریا دمیتا باش بتن فرما سپاس بله
3: سلام علیکم دمیده باش که اگه
1: خیلی
3: ایوارات دو همی حوالا باش
1: ایوار باش
3: داری و بینید یادت کن
1: دیگه لب خیراتی
3: هر ساق بیشالا با بده که جوان و جای خدا
1: بله
3: ارسل ان شاء الله. ممنون كيكي خليل. براستيش از بيشن بي احترامية بي تربيتية نفس نزمية يعني دو بشي اوروباش نيكادو ملافا بلاف بيش نيكادو لايفا وكي خبر بيشي خلقي اوش بطالية تيت و يعني انسانا كرفت خو مشهور كدن چه دستی دانی نه بجادی کب خبر و کب ملافید که چاکی آنکو راکی دیوه گدن دوست خو مشهور گدن باشا تول ویری بوی تول نف ولات خدا بیت افتشتنت گر دنت ویریاد چونکو دوی چوه اوروپا دستی کسیشتن آگیرد دوی وید که لیسر هندی را تو شرم و مالا خود بی یعنی مالا دنش سر خوراکش برخل گگی چونکی تو گروه مالی دوی چوه اوروپا دوی گف و خبر و لایفید کرید سر خل گگی وید که براستی تشتگی کرده الویریشی اد بیشم گل مالی توانا گل اکید بینا خوش پوین حتی می گلی بوین ایشو نخوشی دهات نده بابت و هنش قهرت بادا هندی بینه یعنی گره بیشن امش برده بابت خوب پدری ناگین هکه دا پدر گین یعنی تو الویری بوی دوانت کرد تو بو چی چوری هر ولاتی ده هر مثلا ام کرد همی خشکو برادی گین دیگام دیگاده خشکام خشکاده منو گرد تو چوری تو بحث کرداد گی بلعکس کردال دف اوروپیا و هر ملده گی دی بلند کشینا تو الاندیب دی زانی که خلیل عادات و تقالیه که دفت من کرده خواهم کی ویچن دیگه گروش کنم
1: بله سناریو
3: یعنی چه نا بدن بچه خبر را بچه آخنت کرد بد
1: بله تا آخفتون خواه ایکی دا تا گوتی بهند چه نویر خو نافدادت کن خو اویدید کن یعنی باشه اف نافداد یا هنی ویرنگی دفته یا مقبوله یعنی جه ریز گرتنه یا ایکی یا دویجی اگر ایان اگر نه تو دی بیجی نه باشه بدیت نا تا ریکه کادی هر شید خوب نافدار بکتن مادم چو اوروپا انش بلی ویره که
3: نه خیر ابد یا مقبول نی نه که اگه خیلی اگر چف من نه بدی بو چه خو نافدار کم اگر چف من نه بدی چه تشتی بو چف من نه بدن که خیلی اگر مفایجی بینت مافر از نافدار بم بلاس نافدار نبم بلا نافداری بونده کسی تیجا وگی مگل ماشالله سیدا و کسی بارزید هینو مامستانه بلا او خو نافدار کن مانو که خبر را بیشت اگه زنانی که اگه خیلی نوکه ایک خبر را بیشتن آخفنید کرد یعنی چند میلیون چونه بیش لایفی وی افا بو پال بشتی بوی دیاره دی بیشت از چیتا اگه درست کم
1: بله
3: هکه کس نه چون پیش لایکی کسی بیش دوانی لی نکر او خود دخار هیدیه دیدی بیش دیاره خلده ده بز گره کس چنه پیش لایفی آنو کسا که لایفی ماموسته اکی او یه تشت اکی وی بومد بیش دوست اگه لایفی اکی خبرات بیش دو آخنید کرده دو مجرد کیفا خیل کدیم
1: دسته تا خوش
3: بسنار چند پیش لایفی دوانم
1: ساعتا تا خوش بسنار یه هم زوز و سپاسیتت که این بابا جاری تا جوان گلمده گلک سپاس بوده ام دیش نه پیوند یا کدی چی نزا خو که انس زاخویید گلمه که که انس دمه تا باش بتن فرما
4: دمه تا باش گاک خریه
1: سر چه با حتی
4: و حمی بینه را هم حاضر
1: گلک سپاس کرده
4: سپاس بوده و راستی بابت که جیه خود گاک خریه
1: سپاس
4: همان بچه نه موضوع ایده گاک خریه
1: اده اولا
4: نسبت وان کسید مثلا چنه اوروپا و گفات کن از بخواه نا بجم انا بینم تنی سیجت وانان سجد مبخونه گای خلیل بوچی مثلا هکه تو سحکی او شخصه گل اک شخصی تاین مثلا بو برجاندی ها خواه مثلا گل کسی که احتمال نا بینان یا نخواهش بی یا سراتش دکی مثلا بجنی تجک ببین درابط چی که درابطن پیوندی بی کابرایی که پاره گیده تی دبشتی وره بومن اپا تشتی توی نبینه خاری و با بیجه هم با بیجه فلان آیره یعنی هر امن هر مجتمعی ما بگیری یعنی بجگیری ها چند کتن او شخصه ویدیش بکد بردان و هکه تو اصل در جسی حکیه او کسی هجی اش نزبا ظلامینیه بلگیش ساده دوش ساده جز ظلامینی در بی شخصی نینه چونکه کسی خدا غیرت بد انسان غیرت و ظلامت سری در بد باید خلیم چه جارا شول نقصان نا کد یعنی حتی سکه مروه بغیرت چه باید ظلامه یه ظلام بد و راه ظلامینی دفعه بد دمی کچک مثلا حتی تیکلیاوی بکد مثلا هر کره که مثلا یعنی غیرت و ظلم مال دفع بد وقتی او کچک حتی نبد رسخیوی جی وصاوی کچک پاری زد روشه کش بحثی ناکد بو چی چونکی او بوید وگرد او بوید که ماس یعنی هکر او معنای هکر اف که چه خراب معنای تو نظالان بی او هو ساد بیند بس مروو بغیرد مروو نظالان بالعکسه یعنی چیتن مثلا کرامت هر ایسانه که بند بیاب که تو یعنی بو مال دنیا بو چند مصالحه که ید خواهد شخصی بجال ویری که خلی اف کسانه توسا اگه هر شخصه که مثلا بلوک اکی لناف جواب دد و پیشگیری هاوی نکن و نچند لایفید ویده و نچند بشکداری الگل نکن گاک خلی اولا نشد هیچ رنگ اکی چه جارا بحثی سمحه
1: داری کشی بکن بس که انس
4: ملت ما هاری کار الویری هاری کاری هاوی کن
1: که انس تو بیجی یعنی یه بچی تا اروپا بهزد که ویتنش بعد هم دیواد که مسئله به و مسئله کدیه چه مسئله بله پیچه که خطه نخوشت نو بین ما و حوالان داشت بله
4: کاری لرنه سادن که تنده گهشت نفخده
1: مگو تا تو بیجی اوی چنه اروپا بهزد که ویتنش بعد هم دیواد که کن یا مسئله کدیه
4: خودی مانه مگوده در گاه خریب خودی نه مثلا نالا نه پیزد کبن بس اما پیزد ایخن کسانید مثلا چند گلوانا وقتی دی بشته مثلا از هنده پاره ایدم در بومن بحثی فلان مالی بکه آن فلان که چی بکه هر امن که خریب بس هر هگش هر ایگش لایخوا و هر کسی تبلو کربان برای خواب دیسته که همه هر سروی موضوعی نمونه که که خریب برای خواب دی بگاه به لایفه که خیره بد یه آموشگاری بد یه باشی بد یه برجند یا خلکی به هر برای خواهدی ده مروه ناچن تیده بس هر برای خواهدی مثل لایفه که خبر و بی اخلاقی و یه بسی نامیسا خلکی که هر برای خواهدیش احتمالش 3-4 هزار بورد هر امن گاگ خلیب خودی تعالا چط بجد لا یغیرو ما بی قومی حتی یغیرو ما بی انفوسیون الا هم خواب گوهر هم یه باشیه بن هم یه اصلاحه بن هم کسی ندرست هم بلوک بکن هم کسی ندرست هم دیوانا وانا پیدا نبن هم دیوانت وانا حاضر نبن بو پتر پیشگیری ها وانا پتر خب مروبت تافه ببینن و هر چطکی همه بدت هزرا و دار بکن
1: باش دست تا خوش بکن که انا زاخوی هم زوز و سپاسیتت که این بو بزاری تا جون گرنه با گلا گلا
4: سپاس
1: گلا سپاس تو بخیر بسر شما هم به دامید گلا دا سر پیشکش که نخلق قبلو یا پروگرام از انگلنجیان مبسیار گریه مگوتی آخفتان آتا چه با اون کسین در چن اروپا اوشنی دست به گفا و آخفتان کریت و به شرم اتکن آخفتان آتا بوان برو با چه تبه چه به جوانا که که احمد نیر و یه گلمه که که احمد دمه در باش بتن فرما
5: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر به سر چاله
5: باشتر با مستو
1: گلک سپاس بوده
5: فرما زور ممنون زور سپاس البت هر چشته که ریجه یه ما مستو گلک کسو کارت ما چونش در ویولاتی همان سیستم و همان پرورده خیزانی و کرداتی دارشتی و هیچ وقت که خونه نه آستی خوکیم بکد بلان که اوه توسا هم بجین که گفا و نفس نظمیت داد رجن نواد سوشیالی دا جاره اوه امرو وین جاره پیکولید کن یه بجین ام نواد جباکی دا دیر کفتین و دستی کسی ناگهید امه و یه دیف هوای سری خو کفتی و اواد وان وید دی بیجن و کسان دی هول دن که وانا بی نسر رشکه که خراب لومانه یه واد یار داد کن و با کارات کن و از بیجن وان مرو و اگر تنت او پروردان مالا خو اواد دل با باجر دوو که یان هر باجره که کردستانه تدگل خو بر بی دویر باور بگه تو توشی وان خلط یا وان پکولت کرت نابی بدویه تو هزراوی پرورده دایی که بکی اواکو سرته دارشتی و سالان که سرته خم خاری چناوی تو سرخات را چار قران که پاره هم بیشین تو خوش را دستی هندک مروفیت نظام بکن او مروفی سرکفتیه او مروفی هجای و یه برکفتیه دما بود چه کسی که خونه گوهرید ما مستای برست دما همان مروف بید همان پرورده بید او خلطی ها او لوازی ها هر یا مزن اغایه دما اف مروفتی نواد سوشیال دا وان دیار دید کرید کن وان پیورد کرید داد رجن بحثان آمیس خلکه کن از وان مروفا تا وان بارتر دانم اوه کو گلاوت او چپلا بود قطنه او ایموجیا بود فرید کن او پشت گیری اوه مروفید کن هشت اوهش وان خراب ترن پدویه ام جواکه که ساخلم آوا بکن پدویه ام کسانت ساخلم آوا بکن ابروکه من پیوستیاب تو روشن بریا که جواکی و ملتی و هی ماموستای برست آیا تو چه اوروپا تو وان اخلاقا وان دیار دادات رژی اری تا چه گهانده خو آیا تو تهزرا خود کیدیه تو روژه که تو زوریه برب کردستانه همون شرینیاهی همون خوشتویاتی همون عزیزاتی ها تو دف خود تهلایت اون دف تا دیمینیت نوابد جا به خلکه که دو کسو کارت ده
1: باش کاک احمد
5: گلک بگیم بی
1: کاک احمد بسیاره که امده چه واشین گنجین خو آماده بکنیم بری کو کوچ بکن بری کو برف اوروپانی والاتا که دیب چن یعنی تکلی کل تورا که دیب ببین تشتا که دیب امروز چه واشین گنج خو آماده کن بری بچتا بری بدیت ناتا اگر هندکان نیف نیت سری تا بتن
5: آماده کرم اوه دما کتو او کاروبار تو انجام بده و برف والاتا که دیب چی تو خاطر خول ملباتت خواهید یا پدویت هیچ وقته که تو هر جای کلی بی اصل و مذهب خوش بیر نکی پرورده مالا خوش بیر نکی تو هر جای کلی تو بو مرمه که دید چهوری نبو دیار دید کری دید چهوری نبو تو هند دید چهوری خوب بو گوهری بو هند دید چهوری تا خوب آوا بکی دا تو فیری گلت تشتید ام بیجن حتی اگل آخرتی نبید دنیایی بی فیری تکنولوژی بی فیری زانست بی فیری علمی بی فیری گلک تشتا بی نبید شویره ببی امرو وکی نف ضعیف و خراب کر و بکس برافتش
1: سعادتا خوش بتن ام زوزو سپاسیتت کن کاک احمد نیروی بو بجاریتا و جوان کلمه دا گله گلک سپاس بتن کینگ دمتا باش بتن فرما
6: دم باشته رو خوشته رید و صلاح بوده و همی اوالا
1: تو بخیر بسر چبا
6: خیران دار به ایساق وی سیدا سیدا بلکم رایام نرگاف جدا بید گلمی همی کسا از بخود سیدا بینم بو ام برو واجینا که اینم نا که این خودت اوید ابو اوید بیجین ملف انا و تشتانا
1: نه ما نبود بابتی بگوهرین کینگ اگر تا آخفتون اگر تو بینی افکاره او کابرایت کردن کاره که جانه کلم که بشه دست تا خوش بنو بردان با اگر تو بینی خراب اجی بینه بومتش اگه بشوی کسی بابت من نگوهرم
6: نه اکیتا اره ازانم سیده بابتی که کرده تشتا که نا جوانا نا جو خویا نا بیچه نا بیتم کردیم بلاوال کرداتی نکن یعنی بر خاطر کرداتی بلاوی تشی نکن چی کمی کمال که هم همیل دو کم همیل بادینا هم همی ایک و دوت نیاسین همی نوکا مالک نیا تل دیف دانا چی تو نا نیاسین هم همی ایک و دوت نیاسین بو نا بیت کی تو او کسا کسی ترسنو کنی شوید ملافت خلکی بلاف کن آن هر گف اکیل خلکی پی او کسی نی ترسنو که اگر هر ظلامه پشاشی خو خبر گودنه که آن بی ریزی بکی کر او اکیل بیتا مقابلی کسی او نویدید خو نیشاش بده
1: باشه کینگ
6: او کسی ترسنو کنه
1: کینگ اگر پسیار اکی بکم دیماهی کافی کاری بووی مروی تو چواد بینی وکو نرین آتا تو دیماهی کافی مروی چواد بینی هر کس اکی بی آوایی بیتن
6: او کسی اصلا سایدا اکی دی روژه که دی پشیمان بید آن وکی مردین مدار خیلی تو درگی که پوتی اکیش دی درگی تا پوتی تو صبح دیف سری تشی تفشوله تو بیریزی آن ملفی اکی آن ببختی آن هر ترسی که تو بسری کسی که بینی اکی صبح دیف سری دی که آتا خوش که آتا مال آتا برای تا اکی وانا هید و جا اوی تو ساده هر بسری وانا هید بس اثر بیجم اوی دی سایدا خو بلا خود دیر کن دا کومالگا خرد باقشتر بید اوی گلک جلوات شولاش کد بابت نه اوش بس
1: باش
6: گلک جارا خطی تو آن آیا سیدا
1: باش سعداتا خوش بتن هم گلک گلک سپاسیتت گم بو بجاریتت جیو جوانت گل مدا زوزو سپاس بتن بابه درکیت گل منه بابه درکی دمتا باش بتن فرما
7: خلیل دلال دم باش دست خوش رز و صلاف بتا گودارا او بینه را چه گوهی به لای فرید
1: بابه دید که تو گله گله خدا چی میشه من گل دنگه تنه بویا بابا به تلکی بای
7: من گل دنگه این گوهی
1: تو گله خدا تی
7: گلگه خلی گلگ ممنون هیچی خیراتن غازیامه
1: تو سر چه تو سر چه باهاتی
7: یا دویجی بار بکر بلکی بری که همه بس دنگ بو من رنگ نبو ما نه
1: پانو بگو بگو هم دنگ و رنگ ایک و دو بینه و ایبا بدیم
7: الحمدلله پیش کردی الحمدلله طبیعی رادیو دو که کانی که راگهاندن و هر چشته که باور بکه هر کسی که توی ریدا فیل بوی پاشت خستا کنال اگی کردی
1: راستیجی بابه دیر که نای توشاتن تو ایکش وان بجدارا بو یعنی هشتا سالت بجین گلک ایکش حوال دیرین یمشین حسا بجین گلک گلک سپاسیتت که
7: از بارم از

0: بريت الراديو يبون جاء كاميرون رحمتي كاش مع سعودي اليوم كردستاني فورا الدنا هندكا بجني بحسابيك دي تشيت تصيرو اوجيت عائلاخو يد جمبراخو كوج براوي بار برسا كوتشا داتا فوا خبرا بجني بلي انا زور زور راز بجي
1: بابه دیگه اخنا خوشبینه که از اخنا که کم پاش هره پسی اوی دیادی چه بید هنده کس گازن داشته جیب کم بشین گلک جرمه بابه دیگه جیدی تی گلک اخفتنید کرده تو بلکه خبره بش اره ایک هر جاره که تو هان داید تو حاشا خبره که بشی یان تشتکی حوصا
0: ابد که خلیل اگر مگوله بو گوتی بو ویچتی تینا اورپا که خلیل نوتو چاره نوتو پنجه و ساتی مجدر و ما انترنت هبو
1: راسته وای
0: نبو چکو سالا 2004 و پنجه ساعتا انترنت 8 دیناره سویسری بو
1: الله راسته بابی دیگه پسیار اکادی خوده بگو بگرد
0: نه مدوید مدوید ظلم هندکا نهیتا کرن اوید نوتو چاری و نوتو پنجی و نوتو ایکی حاطی نجدر و هنگی چه اترنیت و ارتشتا نبو که که خلی
1: هنگی پالتاگ بو هنگی جیواز بو
0: هنگی پالتاگ جی نبو نوتو چاری و نوتو پنجی باور بکن
1: نبو
0: بس هنگی غدریل همیانه که نبجن همی کس احتمال اوید پشک دار جی بید پیواندی از آنم بحثا که نه بلا بحثا مجی بیتن احتمال مجی هنده جا زفر آخر وید که خلیل بس تا چیه بو منوبت مستحق اجی کره و جو کامه
1: که خلیل بابه دیکی خود از باید منو که گل گهدار بشم مادم بابه دیکی که دید لازم خلیفان پسیار لیب کرد ویجا از دل تکم علی بابه دیکی گوتن خبر و آخفتن اید کریب تشتک پیوت تیتن یا نه اگه اشلایت و بدین اشلای هر کس اکی وابد
0: ابد پیوناید که خلیل خبر پیونا بله مجی احتمالتا گل جای گل مبی بله مجی گل جای آخفتن اید گوتین بس
1: بله
0: من آخفتن اید گوتین من آخفتن اید گوتین وان بلا حکومت همجی بزانید بلا پارتیجی بزانید منی گوتی نوا برپرسه او برپرسه گوتی ده از مان چالاکوانا بریم بلا ناوی چالاکوانا بجن که که خلیم
1: بله
0: اول راستیه که مثلا جای گوتی علیهی منا گوتی بس پا مدوید او کسی پشکدار بن غدریل وانکن اوید سالت نوتیات ها تیرش در و هنگی انترنه نبو که به نویر لایف آقا کرد
1: بابه دیر که آخفتنات ها چه بوان کسی نیت ها که حوصه ها بتن بچنش در و اولاد اوجی لایف ها وکن و خبر ها بجن و ملفت عالم بابا کن یه کچا یه
0: خلی از گل که که انسم اوه بیتش در و جی بولای فکر با تشتکی نخیر او تشت مندید یا براستی بس از گل که که انسم هر خلک میه
1: اشتبانی لیکرد
0: آزرین پارات دنه وینات دنه وی که هندکا کرید کن
1: بله مخواب نیبه
0: افریقا به ککه این است ادی خوب بیشم مانه
1: بله
0: ادی خوب بیشم از خودان سیزده برام از خودان بنامالم از چشتکی حساب بکن ککه خلیل از وی طلقه که سری خوب دم باور بکش خودی
1: زور است
0: اوه نه اخلاق مروبی مروب بیتن تشتید خلکی بلا وکت و اینت خلکی بلا وکت مروژی خودان دهی که خودان خوش که خودان خیزانه افتشتن نابیتن نخیر بس یا آخف نامن او بو بله آخف نت خرکات درستن خرد آجزن اوید پیواندی کرین خرد کردوی ملتین کرد واجو کانه وکی من وکیتا اوشت آجزن بله بس ظلمه روانه کن اوید ساله نوطیاتا چوینش در و اوش بلای فانا چوینه سیدی شوامه بس یامن بله یامن وامیره خو مرتاح کن برام بری رب العالمین صبایی اف حکومت اف حزبیت ما اف سروکی ما چاوی خود من نبی خلکی اصلی که شما دی مدحیت واکن باورد
1: انشالله بابی دکی ام هر چالاگوانه که دیشته و هر چالاگوانه که دی ببینیم بردام کارا بن اما دیدش آخفتنید کلی تو زفر و
0: اوانه خلی ادی آخف نکادی جی
1: بشم
0: اگر از چالاگوان اگه خرابم هکی از چالاگوان بم آرا گان کابم اگه از این خرابم منش رادیو اگردی بجا تو من چهار بینیم
1: باشه
0: مانه مگو تا باور بکه از بری هنگو خراب
1: تنه قصیده که نابینات و رادیو دا چجارا که رادیو زمانه که یک خبر یه بشرم او نه آخفت یه اگه اندک جاره او درد کرد من او نه آمه یه او نه آمه یه
0: اینجا پا اخلاق منی رادیو
1: یه اگر وکو رخ نگیرتن وکو چالاک وکو او راستی او کار مهمی های جیو از خو شانازی وی رادیویت بم گلک جانب راستی رخ نید گلک زفر ببورجی باب دید که گلک رخ نید زفر منید کرد اما بزمان

0: انا كي اودي يعني ما يتوفتينا همي بالبسين خواه وديت خواه ديف هندكو يعني نظرني حتى اف راديا كوستر كيفا يعني بيش جوازي برا اما جوازي قوتن هدف ما بيشا كي اوه جوازت نوبين نامه و سوشيال ادا دسته تا خوش من باوه دل كبراستي خوش حال من بجاريتا
1: دسته تا هيت خوش اوه پشک داري كنين و اوه پشک داري تن همين راز بيشن بس ظلمين وانا كن اوه سال نوتراتا چون و بيشن اوه بر لايفا و بر خبر هاي چون نخير
0: امندكس
1: بابو سالانوتو چاره ما ارخواست خور
0: ساعتا تا خوش من باوه دل كم زوزو سپاسیتا
1: کن یا خوش رزو سلا با
0: گلب خیراتی سر چوا زوزو سپاس بودا تو گلب خیراتی باوه دل که اگه حوالت مه دیرینی تا رادیو دوک براستی برنامه مدا زوزو سپاسیتا کن تهزامه کریه و تا بجاری گل مدا کریم سه پیواندی دیمه ته وقتی مه کل تا ام دیوان جواد کنی و کدی مه پیواندی لشکر کل حاصل اجوی پیجی حواله کل گل مدا دمیتا باش بتن فرما
2: افتا همیتا جبوش کاک خلیل تو چوانی تو باشی؟
0: تو خیل بسر چوا تو چوای؟
2: والای بس صابی
0: سبارت بابا لش کری و جاری لش کری و لش کری و افصاله چوا این چوا خود بینن افصاله باشه؟ پیتن؟
2: انشالله لش کری ما ده پیت به تو و انشالله هم تو محامه دز و اینان ها ناسناغه
0: یه هم چوا بطری نه افصاله انشالله باشه؟ انشالله ده کلم که فرما
2: ای ویام جو او سبارت بابت وجی
0: بله
2: او کسی چن اروپا و کردستان دست بو وی وان کسی قطع اویل اوی پشتوانی آوید کنی او چو اوی چوی اروپا تهاوی تاوی کسی کو وی گاوی چه بیجم تا چا تا تبگهینم
0: بله تاوی چا خطا بیجوانه
2: دی لایف ها وکت دی لایف آوه کت حال اساس شنی که برپی خواه بیند بوهنده اکتیو خواه ناوه کردستانی خواهش کتی آن هنده که کسی از من دریش بچند لایفی دا بوهنده گلا و تشتا بفرکن
0: بله باش
2: تنی اکتیو خواهش کرن او نزیده تر
0: باش ساعتا تجی خوش بتم زوزو سپاسیتت که نوان حواله بایش هر که دقیقه که ده
2: گلت سپاس خیلی در فتح
0: زوز سپاس تو خیلی بسر چوا عبدالله دمیتا باش بتم فرمو یکی عبدالله عفو دل برین ازی خلطم دل برین دمیتا باش بفرمو ازی خلطم دل برین
3: کاش خالی دمیتا باش بیدرز
0: سر چوا ببوره من دیر بس حکیم هزی که عبدالله فرمو سر چوا من
3: عزیزی ممنون برگیم دست خوش گره جارا اگر هم صحبه کنه گو همشلوه قانونی و همشلوه شریعتی و احتمال همشه بجن پینجی صابه بیدن یعنی گلک دشت همشه بجن ایجابی
0: بله
3: درزن گلک جاشی کو ایجابی دوا کدشن خراجی بیدن لی بابی داری که گوتی المنگرن اوی سالت نوته لی اوی سالت نوته جی نکه یا چاول جیلی 2026 گیری لی گلک جارا یعنی که اگر تو صحبی که که گفت که که افغان جمعه یعنی که احتمال الویره که کردستان نشوید که برپید خوب ببینید نشویدن ویکاری بگدن لی الویره وقتی چیتن ده دو رگیت هنگ کاری سپیده هی کاری رشت هی کاری رشت اوه که تو وقت بیشن وی کاری تو بخو بکی که حد دمو تو بیاگرتن جی الله یعلم ده چه ده سره ده دمو تو کاری سپی جی بگی تو دی همو که بیشن ساعت شش حتا مهم تو دی بو حکمت ده کار
0: بله
3: تو ترول گیری بس گله کش وان کسا که اون اوید بگفت که اوکو بیشن هر دولت اگه هبیدن بونمونه یت کم پیکه و یا یت جه کی و حکمت یه 300-400 یورو داده وقتی بگفت که 300-400 یورو انترنت های داده و یا حتما چونه توی گله کتش پروانه یعنی بگفت که او بیچه کردن او دی رو بیدن بونمونه گله کولو برادره گوتی که بگفت که احتماله راسته احتماله که برادره که هی از درابم بحث کم که هندک پارا 200-300 یورو یعنی گفت که اسیب یه پال دایی مد سر انترنت ها خودش قاخو و خار نامتید بلاش همین جشتی همه بلاشه از 300-400 دولار
0: زو باشه دل بدین آخفتی نکه بیجوی کسی بلکه نکه گوهل تبتن بس آخفت نکه بیجه تاوید چه بیجه بلکه وقت من اما ها؟ تاوید چه بیجوی کسی؟
3: بله راستی کو اس هیچ رنگی کو امد گل وی چندین اینن چونکو کسش قانون نو رو بیدن کس یعنی اگر تو سکه کو اف کوریتا دینه گرن کو چند خیش کو و چند دیک افریکه کو حال نفسی گردینه یان و کو بیشن جلته لی داینه یان و کو بیشن توشی درونیه بوینه
0: دست خوش
3: لی تشتی کرید ابرای آمن تشتی کرید کرید درین تشت او کو تو دمو بحث کسه کی کو او کسه
0: زو سپاس بدن ساعت تا خوش بدن دست تا خوش دل بدن
3: تشتگی گلی به معرفت تشتگی به راوشتی یعنی کو افریقا کو تو میوی تو کاری بگه احتمال از دو دیگو دو بینیم بسوی ها برادر بلکل اروپا بیدن چاوه ما دیف برایی که بیدن چاوه ما دیف خزانوی که بیدن احتمالا مالا ویشه بری گریش گلی تشتا
0: زو سپاس بدن
3: بسو کو بجن یاشت ازر کفتی
0: بله دست تاجی خوش من زو سپاس بدن وقتی من اما دو پیوندی دیجی دیو دایت ما هر که کوتی دیوار گیرین ایلم دمیتا باش بتن فرما ایلم
4: الو ایوار باش
0: ایوار باش تست هست شبا
4: اگر ایتس باز دست خوش شبت که میاد دمید ایچ کنات نو بابتی دا براستی مدوی دست سی چار گوت نکا بش موی کسی
0: بش
4: یا ایکی وقتا که دمی کسا که اوروپا اتزار یا کردستانه مرو وینوان بنا مالتوان همی دا معزون کن ایک دا خورس کن او دا بتا مال خو او دا بتا مال خو بس بشم اوی کسی اوی تو یعنی اوی بابت تر سر که تو وی کارید که بار که تو بسفر یه تو خورنا کسی نخویش بلیا سجنه یعنی پنی تو دی بیا مهوانه وانا اشلاه که دیویشی یعنی کم کسی تا این دفتا دوی پی بهتر دانا بلمون از جانا تر کردستانی نخوش بود توشی اویلی دا تو خوش که اویلی تا دفتا دوی جیش دست دا اول هنگه تو نه انسانه که مستحقی ها جیانه جیه نه بس دفتا دوی
0: بله
4: شرا خلاصی یا دو ماهیه مدوید بیشی من وی کسی اگر تو وی ببینی زیرکی که تو بیشی از کسی که زیرکم از کسی که شارزانه یا گرک جهارا منی دیدین او کسا دی بیشن امیه وید پاری زنده کو شرف و نامی سوان یا بیتا پاراستن هم دا پاقل کبن از بیشمه با کسا هگه تدوید شرف و نامی سوان بیتا پاراستن وره هر دو ماهی که خلاص سنوری ریکل داشت بگره اوه یا زیرکی اوه یا عقل مندی نکو اوه تو بچه پیشا شکل اوروپا بیشی از زیرکم آنجی از هاری کاریت کم و دست خوش
0: دست خوش بوتاش ایلم ببوره نشیم چه بسیار بکم وقتی من اما اکه بسیارت خوش مهبون بوتاشیم ام ده علی وارد گیریم دیماهی که پیوندی که علی فرمو
5: بله گلک سپاس که خلید دمیتم
0: سه چه باهاتی گلک سپاس بوتا
5: مونه تا اشاره دادم یه همه بید کشت
0: که خود اگر ما ببودی اره اولا
5: نه تکار ازی که پلیسه بارد موضوعی تا پروستی گله که گرنگه دست خوش بوید بری من همی آخنه جوان گوتی که خلیل هم کسیم چونش در و بو پیدا کرنا پاریه که جیانه هم دست خوش شل باد که و او کسی چند لایف آود کن بو کم کرنا خلکی خو نتوا خو گل خو امریت و رشد کن ستوی وقت هزار اردار را بشکت پروستیه و ایشه که برو پتر و گنج مل اروپا یا وگردی او کسی باشن اروپا دشین و پاری نانی خو پیداد کن ام دا خوازش ود کن هکدن گم او گیت و این گه نوان مروفا دو نصیحت و دو اخفنت خیره لب کن پروستی جی از کشته بویه ایشک ناف مدا باور که گاه خلیل یعنی از خدا مگد کم گلک جارا خفریاتن ساعت سه چاری شوه ناچی بید بند فهم دیسه اگم ما بایل ما هم یا تیک تو گه تاین او کسن کم کرنید کن دیسه اگم اللهی فتو یعنی چار پینچ هزار مروف ساعت چار سه شوه دیدا و او کسی اندک خفنات بیجید یعنی گلک دیری نتوا منه دیری اخلاق منه دیری عشایی رو بنامالت منه هم هست کن یعنی کرتی دم می کرد هم گلک هست کن هم بر مالت خور بر عیال خور بر خشک و برایت خور بر این نخوری سکه این هم بایلت و اوان برو و تیدا بلو کن

0: متوهم يا
1: كلك
0: غلط
1: سپاس
0: كردم بار
1: زو سپاس بو بجاريتا جوان گلمدا كك علي اصلی بودین شون حواله دیجیت خوازم اوین کو مایک بو مفرکی نه ده مایک که دی بو مهاتی نه بس وقت من نما و حواله دیجی من نهلان گلک باغ بنشی بوار که حتی انوی را گشتی دی مایک بینی لحی بیا ما که اف بابتا بی بیتا جی هنده که براسی جی وکی ما گوتی که تو چو اج در وی والاتی تو چی کس اگ بی براستی هزت هنده دا بکر تو نی نره والات خوی تو نی نره می و هم پاقشیش تب بینین افا بو ما گلک گلک آگرنگو زو سپاس بو بجداریا هر حواله که گهداریا هر گهداره که برنامه مجی افریقه زنگلین جانه حدا خلک اکا دیل دیوانه شاد بینوه رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول اوبجه اینان هوگر خلیل و سر سوشیال میدیا روژیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد

لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش پیداری سرکاتی هرم کردستان دلشاد شهاب راد گهنتن عراق قوناغه که هست دکتر علی تدر پارزگار دهو که در رسمی بیر اینانا شهید کرنا پنج گنجین دهو که این سالا 1983 دا راد گهنتن کل روژا 28 کانون اگه سال 1983 دا پنج گنجین بگونه بزوریش قطاب خانه تینه داری خستنو هر لوی جهی کونو کسن تره ورزشو لوانه تینه گل باران کرنه صباحی به هلکفتا بیراورین انفالین بادینان دی چندین چالاکی هنه انجام دانه. جدرکی جه جواتا زانکویا زاخو راد گهنیتن که زانکویا زاخو آمدکاری با ورزینی خانتنی بدماهیک ایناینا و با افصالا جی سی پشکتنی لزانکوی دهنه بکرنه. امریکا فشار الحکومت عراقی کریه دا که لزه دا پروسه لابرنا صفرادا لسر دینار عراقی دا بکتن آرمانجا سرکی جی جوی پنگابه رگیری گرنه لبکار اینانا وان دراوین عراقیین که بشیوکی نیاسایی با دروی والاتی هاتینه هنارتن هر شادون.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صد

0: Kristina bahçeye. Öp. Baş derin mobilyatet bahçayet hey. Deher elveri destekevi. Avaş like ve veca aksesuaratın nafmalı babatın razandını avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatay bete duşako ve duşako balif. Jbrandın nayaben sadaf. Bu sakhlam yalaşeta uxaveko kil. Deve cabın ve. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهود دید.
1: والله آفرین خدا. قبیل اتا کشترو قزانجا تا زیده دره. خود از سردارکی بریک واتسابی فرگه بو درفه تا برنوه یا خلات اندز بجه. او بو پیشگداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5. ده آیسکریمن بکراو ایکی بلاش
0: دمه بابا تیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیده دفید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا بخچه هیا اهب باش دیرین موبیلیات بخچایت هی ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بسخ لمیالشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوتی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
1: اردم آبا باش سروک بارزان راگهاند که دستور عراق گنجای بو چاره کرنا کشهان سروک وزیرن عراق فدرال دما با کشن هزین امریکی دیار کرد ایرشن لسر کردان لترکیه زیده ترده بید
2: دنباش براب دریجه یا دنگو باسان ابرول پیرمام سروک مسعود بارزانی لگل سروکو اندامن جباتا پارزگاه صلاح الدین کومبو شانده مهوان پیروزباهی به هرکفتا 8 سالیا دا مزراندن ها پارتی دیموکراتی کردستان کر پیزانین با رول سروک بارزانی هبوند خبات و دیروکا گل کردستان و آباکرنا عراقانی دا شانده مهوان قربانیدان و هزین پیشمرگه کردستان و دا مدزگهین حرم دشار تیرورستان و مسوگرکرنا سقامگیری و آسایش بلند نرخاند و دا خواست کر همه هنگی دنا برا یکین ایداریین پارزگاه صلاح الدین و پارزگهین حرم دا هبیتن. سروک بارزانی به گرمی بخیرهاتنا شانده مهبان کر و دستخوشی لکر بو اوه همه هنگی و کار هپشک دنا برا پیکهاته نتوهی و آینیین اوه پارزگه دا هین. هر وساد آخفتن خدا سروگ بارزانی روناهی اخست سر عراقا پشتی سال 2003 و او یک دو پادگر که دستور عراق نقش ریکا گنجای بوچار سرکن همی وان کشو گرفتن هی
1: پیودار سروکاتی حریم کردستان دلشاد شعب راگهاند که عراق دو قناقه که زور هستیارو پر بکشو آری شده در بازده به
3: عراق خوی به قناقه که زور هستیارو پر کشه و آلوزی دا در رواد براستی تحملی اوان آگاد که اوان کشه تریش لنو خوی عراق ده هبن اوان کمالک پرسی گوره استبارو که عراقی گردوه پرسی لیهاتوه لبردم سروک وزیران بر زیدی دا لویش دا حریم کردستان بر کمو پشتیوانیه که خوی بو سرخستنی ام پروگرامه
2: برپرس فرمانگاه پیوندین دربل حکومت حریم کردستان سفین دزایی را گهاند. ادویتن حکومت عراق ارک خرابیتن هرشن سر حریم کردستان را وستینید.
4: یچک لو رودوانی کلم دوائی رویده بگومن کمانگاین دولتی قنصلگیری کن نیرد دیبلومانسی کن لحریم کردستان به تندی سرکونه یان کردیا و با امیدی و این کشتیوار رو نده تو بلان بشه چی لو او رودوانه ارچی حکومتی فدرالیه که براستی به ارککانی خوی و یاسایی و پراستنی سروری عراق هستیتن و اوانه کلنا خودی عراقیش آراسته حریم کردستان دکرین و حریم کردستان با امانج دکرین پیویست حکومتی فدرالی هنگاویان بر او بنیتن و او ملیشیانی که بداخه و هبشه چاننا خودی عراق و بوکاران هلدستن پیویست ریگریان لی بکری و نکتنا ریگری بلکو سزا بدرین
1: اندام جوات هنرین عراق اشواق جاف را گهاند که اما هول دادن ده بلجه 2027 عراق ده برنگ که دستور و یاسای بلجه حریم کردستان جی جه بگره
5: ام جارا وک بودجه 2027 ایما هولی او دادین بشوی که دستوری و یاسایی بودجه حریم کردستان تیابه دمان بینی تأخیر دبو یعن حکومتی حریم کردستان ام جارا وک اماجان پیکر لگل

0: نیرانی کرد لە بەغدا لە لیژنەی دارایی هەوڵی ئەوە دەدەن کە بودجەی هەرێمی کوردستان هەبێت یعنی پشکی هەرێمی کوردستان وەکو بودجە نەکو تەنها وەکو مووچە ئایا مؤمەنە بەڵێ مؤمەنە یعنی هەر کاتێک نیرانی ئەو هاوڵاتی عێراق لە زاخۆتا بەسرا ئەو پرسیارە ئاراستەی لانی پەیوەندیدار دەکرێت دەڵێن بەڵێن مؤمەنە ئێمە داهات کۆ ئەکەینەوە و مووچە دەدەین بە هاوڵات
1: صبحی به هلکفتا بیروارین امفالین با دینان دی چندین چالاکی هینه انجام دان.
2: به چاودریا پارزگار دهوگه بیروری 38 سالی امفالین با دینان اب چندین چالاکیان دهیتا ساخ کرن ال دهوگه. ریوه برا گشتیا شهید و امفال گریا لی پارزگی ها دهوگه جیان مصطفى تایبت برادیا دهو گوت صبحی پنالک درباره امفالین با دینان دهیتا پیش گش کرن.
3: رابطه‌ای که چیا کاربران شهیدان و انفال کردی، تبکاری دیالزان کار دهوگ، ات چاف دیری پشتوانیا برست دکتر علی تتر پارزگار دهوگی ده اغی روژه فرح کرد بچند تک چالاکیا چوانا رابطه کرنا فحفه دی ان ایه یت هشت شهیدین گنده مربدیه اوی بار رفاتت و ما رابطه آخه کنیم پشتی پشتیم گورا که کم سال هشت و هشت هاد بونه و شارتن هر دیستان دی پنالاکی هیتا پشکش کرن سر انفالا با دینان هر دیستان چندین چالاکی دی دا هاکود بجن هنمیت رای خستین گلوانا جی بلاف کرنا کتبکی بوان شاهد حالین انفالی پرتو جیب زمان انگلیزیه
2: بریار صبحی لحولا کنفرانسان لزانکوا دهوکی الدمجمیر ده ریو رسمی ساخت کرنا انفالین با دینان دست پی بگن جگری برپرسی ریخراوه 88 سلام زیوی با رادیو دهوک راگهان صبحی گورن چندین انفال کریان دهنه دیار گرن
4: امجی وک ریخراوه 88 گوه ام خدمت کارت بابو براو کسو کارت خوینه امجی گوه رجیجی دینی که اینه و رسمت انفال ده دست بکنه و پیشکو برایت ما گنده میر گتی یحنو و ده هرکی جی بودیار کن گوه کسو کارت وان قربانیت وان دیدیار کن که هر یک گوره خوب که وید بحث انفال هیتا کرن که آزاد نخوشیت انفال
2: انفال خالکا راشه نوچاوین دجمنی و و هر سال هیوا طباخه اف بیروری انفالات هیتا ساخت کرن
5: پارزگار دو که دکتر علی تتراغان در دمک نزیک تر کلان زکی در مزاخانه جنسایی دان نکو انفالان به تنه
6: کلان زار که کاره که زور تدهات یکیرم بس دو دردسری آن دو زحمت تدهه یک دمه تبوید بینوات که وکو خو تو نجن که او بیتا کاره که دوم درش یعنی زمانه که پتر پید و زحمت که پتر پید موزخانه ملبره کلان زار که ببیتا موزخانه جنوسایده نکیا انفال ابتنه چنکی بونده هم بشهید او جنوساید بسر گلمه هاتی و تایبت پارزگه ها دهو که هم ده بسکه هر جورک بهتا ترخان کرن بوی کشوا بی فرق و جوازی یعنی او جنوساید بسر خوشک براید مهد مسیحی هاتی ازدی هاتی پیشتر جی مثلا کل سال 33 حتانگی اشکفتا دکان گند سوریا
1: پارزگار دهوک دکتر علی تتر را گهاند. لسال 1983 پینج گنج ین بگونه ین لپارزگاه دهوک هاتنه گوله باران کرن لآواهی نوکه مالالاوان.
6: 28 هیوه 12 سال 83 پینج گنج دوی باجری ید بگونه بیکو هیچ تاوانه کبیتن. الویره و پیش چاوید زاروک دوی باجری. و گله که او برادرت ویره حاضر او خوشید بحث کن که لوی روژه قطاب خانه اینا نداره تعداره اینا نویره و پنج گنجه دوی باجری که تمنه کسی شوال 25 درواز نببون و دویت واجی هشت هجده سالی تمام نکر بود الویره وی مرکزی مرکزی که او رو مرکزی که یا بجناوان دا لاوان بو ورزشه یا بو خوشیه یا مخابنی و الویره هاد نرمی کرن و پاریوافی شکاجیل به نمال توحات ورگرتن و سوزنامه جی سر امزا کرن کنا بیتن حتی تازیتو جی به ندانان
1: سامی جلال شیرتکار وزارت ناپخوی حکومت حریم کردستان دیار کرد. حول رو بغداد لسرسه

0: سین سرکی ان تایبت به درگه سنوری گهشتین ری کفتنه هر وسا ری کفتن لسر ایک خستنا پیناسو ری کارن گمرکی هات یکرن نابری آشکرا کر کوکش آده بشکن نادهات گمرکی لقناق خویا دو ماهیه بو چار سرکنه و پروژه ده نزیکترین دمدا لجبات وزیرن عراق دهیتا پسند کرن
1: سرک وزیر عراق علی زیدی یرود پیامه که ده دما بکشن هزینه پیمان دولتی جوالات خودیار کرو گود سی ایلونا بی ده دما بکشن هزینه پیمان دولتی جا عراقی با به یکی جا عراق سروری آخیا فرمیل سر توای آخا نشتمانه رادگیهنه
0: لروه بریا مشقو راهنان و برپیدان پیشهی خولک بو همی ماموستاین پارزگه ها دو که ده توکرن
2: روی برا مشقو راهنان و پراپیدان پیشهیل پارزگاه دوهو که ماموستا واس احمد راگهاند حیوانه خشته ماموستان ده تدانان و همی ماموستان پارزگاه دوهو که ده پشکداری و خوله بن
3: ایک حیوانه ام ده خشته خود آنین هر ماموستای که می راهنر نه قطاب خاند هین احتمال قطاب خانک ویوتر بچیتن راهنریت وی اجبار هنده که ام بیجین هر قطب خانه دی بو کهون چار روش یه دوامه که ما مستحمید بجدار بند و خوله دا دی بیجین وان چار ده ساعته تهین یه راهینانا همی ما مستحید پارزگاه دوگه و همی ما مستحید کردستانه دید بجدار بند و خوله دا او خوله دهی تکرن
2: هر دیسان رو برا مشقو راهینان و پراپیدانا پیشهیل پارزگاه دوگه دیار جیگر بابت نف ساله هاتین دیار کرن لدیف بیت ویا قطابخانه آنها تینا پیراو کرن
3: ما خشته که هی آنجی تره بره استراتیجی ها ما مستای راه نرده ما نامیل که هی که زفرو که وان چند ساله وان هفت ساله که ام دید بردوان بین انشالله کانی ام دی هر سال چه بابت ورگرین بابت اف ساله جهات ندست نیشان کرن لدیف بیت ویا قطب خانه لازمه ماموستا نبس یه پرورده تایی بد بزانتن سردریت گل وی قطبی بکتن همی ماموستا وید بجدار بن بزانن که ده چا وی قطبی ورگرن بآسایی و بآسانی و فرکن آن فربونی بدنه
2: لپارزگاه ها دوه که روی بریامش قراهنان و پراپیدان پیشه خزمته که باش بو پرورده پارزگاه ها دوه که کریه به تایی بدی جی برف پیش و برنا آست ماموستایان باشتر لیکریه و سالانه چندین خولین جدا جدا با ماموستایان پارزگاه دوهو که تینه وکرن دا که آست پروردهیل پارزگاه دوهو که و لهمی قطاب خانهان باشتر لبهید
1: ایرو دم پارتی و پارتو آلین سیاسین دینیم با کوری کردستان و سازین سوید داخلین جدا ده ایرشن نتو پرستین ترک لباجارین دوز جو زنگول داخلین ترکیه یال دیجی کری کارین کرد بتوندی شهر مزار کرن لالی دن وزیر دادی ترکی را گهاند که او ایرشن وی رنگی قبول ناکن و گود لیپرسین درباره ایرشن سرکار کرین کرد ده هاتیه دست بکرن
0: دری جهی دنگو باسان جه رادیو دهو که تا پیشکش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر

0: نه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه ات هین ده هر لوری دست کوي اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن او وانتشتا همو دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دف حزو خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یاتای بت دوشکو و دوشکو بولیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یولشتا و خوا کوکیل دی ویجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: گل ساندرا هاوینا تا خوشت رو قزان جا تا زیده تره خود از سردارکی برای که واتسابی فرگه بو درفه تا بر نوه یا خلات دست بجه او بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس فایف ده آیس کریمن بکره و ایکی بلاشوار بگیره
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: سرکین تایبت به دریین سینوری و یک خسنا پناسه و ریکارین گمرکه. پارزگار دوکه علی تتر راگهاند لدمه که نیزیک ته کلا نیزار که دبه مزاخانه جنوسایدان نکو انفالان بتنه. هفسروب که دایره پیوندی دروه یه روبری خسر روژاوی کسین لام احمد و فرمانده هزین سوریا دموکرات مظلوم عبدی لشامه دیگل رایدارین حکمت دمکی سوریه کن ببین. پارتی آلین سیاسیم با کوری کرسان ایرشین لدیج کارکرین کرد لباجارین دو جزون دو گلداکه یه باجارین ترکیه بتوندی شرمزار کرن. وزیر خزینه امریکای سکوت بسند راگهاند که دونالد ترامپ ده ایرول دیج ایرانه ایرشا داره یه هری مزنا دیرو که راگهینه.
1: Hook Radio 88.5 88.9

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.net
1: بباسان استوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
2: افدم او باش سروک بارزان راگهاند که دستور عراق گنجای بو چاره کرنا کشهان سروک وزیرن عراق فدرال دما با کشن هزین امریکی دیار کر ایرشند سر کردان لطورکیه زیده ترده بید
3: دنباش براب دریجه یادنگ و باسان ابرول پیرمام سروک مسعود بارزانی لگل سروک و اندامن جواتا پارزگی

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: دهنه پیشکش کرن.

0: سلاو دم باش گهدرن هجا و خوشتوی گهدر رادیو دوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبا شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه ابجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دوکی روجیار امیر نهل خلیل جرکادی سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف لوجبن شفاج باش بید ایویوی چنده که اف شفاجی وکی هر شف ام دمت خوشو پر مفاپیک و ام بورینی گهداران وکین زانن گهدارت برنامه روژ دوشنبی اوکی افشفه ام بابتا تینت خزمت هوا دا افشفه جی ما بابتک برهف کریه هیویاوی چنده کو بابت ما یه افشفه جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور کتنه بو مو بو همی گهدار و همی بینر بابت ما یه افشفه دل دور چاف لیکرنا خراب بید گوه دارن چاف لیکرن دیاردکا بربلاوه نبتنه دناف ملت مدام بلکی لسر آست روشحالاتا ناوینجی اف دیارده یا هی گره جارا مروف اپریکا چاف لیکرنه پیشت کوید بله بداخوه تیتا گوتن دناف جواکی مدا چاف لیکرنا خراب پتر تیتا دیتن ام پتر چاف لیکرنا خراب انجام دین ما مفا حتی را دکی کم چاف لیکرنی ور گرتیه وکی ها دیار جی چاف لیکرنا خراب گلک زیانت خوه نه هم دی بحث اوان زیانا کین خرابیاوی کین دیدن هوا زیانین چاف لیکرنا خراب چنه وکی ما گوتی چاف لیکرنا خراب گلک زیانت خواه نه گلک زیانت خواه نه دی بو ما بحث زیانت وی کن زیانت چاف لیکرنا خراب کن که چه زیانت خواه نه بو ما دیار بکن گوه دارت گلک خوشتوی ما پسیار اک جیدان آیا پسیار اکا ما جی پسیار اما یا افشوه یا تایبت ابکان یکا آویوه وکی یا دیار کردستان یا تجی اشکان یا یعنی پرانیا جارات بره دا سردم بابو با پیر دا یعنی وکی بجن دهات که من آوه کانی بون من همیا بکانیت آوه وکی بجن جان خود در باست کرد چکو جان به آف در باست نابید و نه وکی نوکه بون یعنی وکی بجن بیر التوازی و نظانم ریبار و چه حتی دمایی که ما همیا کوکانی ها بون مشوان کانیا بالافت کر و خارنه و همی بو خارنه بو حتی دو ماهی که و جا ایش کانیین کردستان مکریه بسیار بو افشوه و مخلاته که هی بوان حوالا اوین پریکا پیوندیل گل ما بشدار بن افشوه شویدی ما هشت پیوندی ورگرد بون که آزاد نوی هشت حوالا یه لدف من هاتی تومار کرده منابی هر هشتایی که دید پشه کشانه دا بو خلاتی که افشوه دی چند تلفون گلمه این او دی برسوه پسیارید ما پسیاره ما دن دی نویت واجی کند پشه کشانه دا بری برنامه دو ماهی بید افشوه ام دی خلاتی که دینه وان حوالا اویل گلمه بشدار پریکا پیوندی اوی پریکا سوشالی برسوه ما دن منابیت واجی دف خود تومار کرده با روژا پینشمی روژا پینشمی لگل وان حوالا اوی پریکا پیوندی جی ما خلاتی که بید بو بینه راجی و بو گهدار راجی ایویوی چنده که بخت همی حوالا ایس پی بید گلمه کانیا ظالمان اوه کانیه که دیرو که که کفنار هیه اوه کانیا ظالمان دیرو که کانیا ظالمان دزفرید بری 700 حتی 900 سالا او اوی کانیه وکید بیجن سربوره تنکو بویه کانیا ظالاما اف کانیا ظالاما اد کویتا کیش دوری کیش دوره کردستانی بسیار گرک آسانه چون گره جارا بحث وی کانی که آن کانیه تیتا کرن گره جارا کنال آجی اف کانیه یا اخسیه بر بینره چاوید بینره و بحث دیروک و میجوه وی کانیه کریه و بو چی بو یکانیه ظالما دیار کریه وی جا مجیب در فد دید مکره بسیارا ما اف شوه یا وی خلکه کانیه ظالما کویتا کیش دوره بزی به ما دوره دیار کن که کویتا کیش دوره کردستانی بو پیوندی کردن جی اینشیم رکافان هر دو شما را الگل مبش دار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شما را بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی از خلقه برنامه اجبشداریا دلوان هرکی دست پیب کم السوشال میدیا که دلوان هرکی بیجید مخابن ام کرد گلک حش چاف لیکرنا خرابت کین بو نمونه ام حش جلو برکن دابو نریتن خونا کین و دی حش تایلو جلو برکن بیانی کین ام دا خواست کین بلا ام حش ولات خوب کین و کلتورو دابو نریتن خوب کین گلک سپاس بوتا که دلوان هرکی وجا هده بحث زیانت وی بکه یعنی ایک زیانت وی حسا استید گم که تا بحث دابونری تا کر یعنی دمی ام چاف لیکن نا بیانید کن یا خراب کن ام دستاش دابونری تا خوب بردین او ایک زیان چاف لیکن نا خراب دستتت خوش بین که دلوان هرکی رونا کاروان حوالا سوشال میدیا رونا که بجید چاف لیکن نا خراب مالا ویراند کد هیویامن اوه کس چافلی کرنه نکد راسته یعنی ایک زیان این چافلی کرنه خراب خیزانه تیدد آریشاو بو خیزانه پیداد که چافلی کرنه خراب دستتت خوش بن روناک کاروان حوال خوشتوی که شاکر زیباری که شاکر سلاف مجیبوته هن هر جه که تو گهداری و بینریامت که روناک کاروان بجید برصف کانیا ظالامات که ویتا دوره آکره هیویاوی چندی برصفت آدرز بید روناک کاروان کردستان آنه کردستانی نه روناکه بیجید تکویت آکره مدا خاندن کومیتات یا جوان همچه ورای پیوندی توینه گهدار تیجا و خوشتوی که افشوه جیمه خلاتک بوان حوالا هفه پریکا پیوندیر گلمه بشدار بن و برصفت پسیارا مدن مگود بابت امال دور چافله کرنا خرابه ام بحث دوی چافله کرنه کن که زیان دوی چافله کرنه خراب چنه که بوچی ام چافله کرنه خراب انجام دین اوه تورمه یه وی خلکیه یه برامه ما پسیار اجیدان آیا پسیار آمه جی کانیا ظالاما کانیا ظالامات که ویتا کیش دورا کردستانه گوه دارن آرمان جامه اجوی گوشه اوه گوشه پسیار دمه ام پسیار اگید این اف پسیاره بیت جه پیزانینه و جه مفای بگمان دمی بسیار اگید اینید کر کناله کی بید هل جهه کی بید مروف بخور جده راد گرید دمی مروف بخور جده راد گرید گلک برسوین گلک بسیاری دید کفنه برچافت مروفی و مشکه مروفی دا ادمینن آرمان جا ما اوه بسیاره بیت جه پیزانینه و جه مفای جی هرچند اگه ما دو خلاتت بچی جهت هین بس خلاجی وک بیر هاتنن از دارم که این بو خلاتا پیوندیه ناکن بس اکی مروف خلاتا که جهه کی بد بو بیر هاتن اب خلاتا مینل دفمه جهه ریزه از بارم که دلوانه هر بجی چافله که نخراب گلک زیانت خواه نه کارتی که نیل جوایکیت کت و کمالگهیت کت و لوا یا پیدویه لوا یا پیدویه ریگیری لوی دیارده بتا اکرنو اون کلتورو دابو نریدت ما شناف نچید کلک سپاس بودا دمیغاتی هم پیواندی ها ور بگیرین که دلوان سپاس بود جنابتا هم پیواندی که ور بگیرین الو شف باش
1: الو شف باش مانسات باش سلامت
0: کلک ساغ بی که آزاد از بارم آزاد گولیه
1: بله برای تازاری گل تمال
0: تو بخیر هاتی که آزاد توی چانی توی باشی
1: الحمدلان گله باشی ما بتاقید ساعت آقا خوش بکرد سواسی خودت این گله باشی
0: هر باش بیشالله تو همی گهدار و همی بینر که آزاد
1: بله مامستا
0: اگر از بجمه که آزاد پناسه که ده چافله کرنه خراب ده چه پناسه ده چافله کرنه
1: چافله کرنه خراب بله مامستا ما پاش ولید ده گله ما پاش ولید ده و ما بنده ایند که وکیل بجنه هر هر اسمت خال دی برکه خود ریش کرد مامستا
0: اه وجا اموت کین هر اسمت برکه خود دی به خود ریش کرد یا نه وکیل تو بیجی
1: مامستا وقتا گوتی برنامه سرهم در راستی هم گل وی چند خلق ما بارابتر سوید هم جین یعنی چاولیکن خراب های
0: یا اه وجا بحث خرابی ها بیب که زیانت وی چند در ممروف چاولیکن نا خراب کرد چاولیکن گل جاره باشه ما نه بس بوچی امیر چاولیکن نا باش ات کمالگه خدا یانجی روشحالات ناوین همیدا که او چافله کنه باش نایده دیدن هکر هی بیجی گلگا که ما ام چافله کنه خراب ام پترد کهین نبسم یعنی اف والات همی هفت که اونه روشحالات ناوین پرانیا وان چافله کنه خراب کرد وجا زیان توی جی گلگن که بحث زیان توی بکه بومه
1: ما مثلا ما ظالم مثلا خیزانه که سه چهار ظالمه که داشت شول بکن و خاصیاره که لا بکرن آنج خانه که لا و خاچه کن بلکه من ظالمه که داشت مالم خیزانه هم ظالمه که مادی بوش از که بلوان کن یعنی کفلی کن او پتر شول بکن او پتر زحمت بنش من رغم که بلوان بکن او طبعا از بندین کتن دین کتن سر من حدا
0: یعنی تو بجی
1: یا لا و خاد کرم خانه که وکی لاشی درست مرد که دین تخال دیف قاد خواهد من نینه بلاش
0: جانا یعنی تو صد بیجی تو بیجی کو ایک زیان چافله کنا خراب کشن مادی بمروی پیدات کن خرج کنا پاره بوتشت نپیدوی بو خونیشاندانه وکی
1: ای والا ما مستا خیزانه تی که در خیزانه خرابت که ما چطک نچینه بتو مثلا اسلام چافله کدی بکنه و خلط راستی
0: یعنی اوه همی زیان چافله کردن خرابن
1: بله بله مام صاحب چافله کردن خراب موی پاش بله دتو پیش بنا کبد پیش نا کبد
0: بله دستتت خوش بن که آزاد دو زیان چافله کردن خراب بو مو گهدارا دیار کردن تا گود ایش زیان چافله کردن خراب کشن مادی بو مروی پیداد کرد یه پاره بو مروی پیداد کرد مروی پاره خو خرش کرد بوان تشتید نپیدوی هر روزا زیان کادی ها چافله کردن خراب تا بحث نکر کو گل جارا خیزان تک داد آریشا بو خیزان پیداد کرد بو هفجینا پیداد کرد دستت خوش بن که آزاد گلی که آزاد
1: بله ما استا
0: کانیا ظالاما اف کانیا کوی تکیش دفرا کردستانی مخلاته که هی بوه و اوید پریکا پیوندی افشوه ها و جا بر سبب گینم
1: کمیتا نقل بکر که کمیت چید بجن
0: خوده کمیت اما پرانیا وانی که دلوانن و روناک کاروان یعنی اوه بسی سر بابتی تاخفن دست خوشی الوان حوالات کنین و همیات کنین حتی نو که از بارم روناک بو گود ای کمیت فرکر بو گود آکره و بس و جا نزانم کانیا ظالاما کویتا کیش دوره کردستانی
1: که دوباره کلی ما ماست ما پایگاه دوی که اوه کاری کاری آنجی
0: اوه کاری کاری اه پایگاه دوی
1: پایگاه دوی که
0: چه ویدا دوباره گاه پایگاه دوی
1: نپیزان گل سنی نه
0: تا پیزانی سنی نه
1: نه ولی ما پیزان سنی نه
0: کنیا خما ات که ویدا کیره
1: کنیا خما
0: ات که ویدا کیره
1: کنیا خما اول دوباره ما فاین سوسیال میرا کاش ندیرم
0: والله راست وجا کبه بحث

0: اگه تا بحث وی که کابو چید من نکن یا خما ده بس و درست بوده هل بجیرم یا لکه که آزاد افشه و ما خلات اکی بو چید بجیر نکن یا خما الدور با تیفا
1: ما با کنیا خما که روگا خواهی های که روگا که دریجه های ای
0: که کردی بو ما بحث بکه
1: ما مثلا گود نقل که وصا یکی گو من سلام اکی دا وی که هنی درکی ولیده گود هنده که گودی ما بی که هنی درکی ولیده همی کچک خواه دیم تا
0: وی
1: گود وی جاویشه که شول تیکر حتی شول تیکر شولی برخلاص دیم بی برخلاص به شولی بی گود والا خدا نت کسی هاتن گود والا از کسی ها یا مری گود وی جاویشه که همه هند آوهار هر آوهار شخم آداش حتی اوش که دویدن مر
0: درسته بس وقت درسته تب کرتی بحث لیکر دستت خوش بین که آزاد من نویتا کرد پیشو کشان دو مینل گل من حتی دو ماهی که مخلات که بو هوای گلک سپاس بو بجده گلک ساغ بی رونا کاروان سوشال میدیا گوه داران بجید مخابن هر کسی که دروجا بچید جدر و اولاتی ویدمی هرچند تشتی خراب دلگل خو اینتا ویره ایک زیانت چوفده که نخراب اصوصات دیگم کرونک که گله جارا خیلی کوش بویه چون اجدر و ایوالاتی اوشی چوفده که نه خیلی چو اجدر و چوفده که نید کن اوشی ایک زیانت چوفده که نخراب مصطفی رشی زیباری که مصطفی تو بخیر به صلاف روزد مجی بود هنه هر جایی که تو گهداری و بینری آمد که دلوین سپینداری دلوین گلک سپاس بو بشداری تجی سوشال میدیا کمیتت خوزور بکن بلا کمیتت ول دور بابتی بین نویسین وکی روناکت نویسید پتر ام گرنگی دینا خاندن وان کمیتا و بس و بسیار مجیب دن دی سپاس دارت و بین حوال هجا که عماد دوسکی سلام علیکم علیکم السلام سپاس بوتا بخیر بی که عماد دوسکی حواله برنامه حواله سوشال میدیا اجبیر نکن برنامه ما دست پیکه لای بکن و پاشی کومیت بکن دانا به تو عجیب چند پشکشانه دا بو خلاتی

0: پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.
1: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بختیار کوچر ال سوشال میدیا بجید چافله کرن همه یا بوی دیارده دناف مدو همین چافله کرن خراب انجام دین رونا کاروان بجید مخابن جیان همه همی یا بوی چافله کرن و جاه کرد چافله کرن باش بید بلا بس و چافله کرن خراب چپ سر خلکی ما اینای گلک سپاس بوتا رونا کاروان که دلوان سپاسی جنابه تجید کهیم روسا شرین حوالک ناوی شرین بحث حوالت برنامه اید که بوچین دیارن همجا هست که همی خود دیار بکن حوالت برنامه اول گلمه بشدار بند سپاس دارد و بین مگود بابت ما پشیوه که گشتی همی بحث چافله کرنا خراب کهیم همی بیاودات همی بارادا زیان اوی چافله کرنا خراب چنه با ما بحث زیانت ویب کن کارتی که نا ویب کن و که آزاد گوتی کو ایک زیانت وی کشید مادی بو خیزان پیداد کن با نمانه کسی که خود ترمیل اگه کری در خیزان دی بیش والا مجی اف ترمیل اوید کار با ما وی ترمیل اوید کرن بلکه ما پیچید بید یعنی ما پیچید نا بید بشه ویشه وی یعنی و من نمانه که اینو گلک نمانه دیجی هنه سروی چافله که ناخره و جا زیانت وی دی چه بند یعنی اول توری ما یه افشوه ما بسیار ایجی دانا یه یعنی بسیار ما نظارم یاب زحمت که آزاد افشوه ما خلات ایجی هیه و چند شفه شرط سر پیویندی هفرکانی هیه نجارا حصل ناکن جماعت افشوه همی لیویو پیویندی توان نظارم بابت عبدالیوانی نیانجی ما آری شکه تیلا دا که آزاد کانیا ظالاما و بسیار ما ادکویتا کیش دورا کردستانی ما گودی اتکویتا دورکا دوکه پارزگاه دوکه من بو که آزاد هاری کاری کرد مگود کویتا دورکا سنور پارزگاه دوکه ایو یاوی چند کو برسفل دفوه ها بید انشم آسانکاری ها بینم دمی از آسانکاری ها تینم اکثر در برسفه گهین نم رونک بشه بچه که بسیاره خوب بچه که بچه نیزیک بکه من نیزیکر مگود کویتا دورکا سنور پارزگاه دوکه ما دفرد ما چند دفر هنه بونمونه ما دفر آکری ها هی دفر زاخو یا هی دفر آمیدی ما هی شیخان ما هی سیمیل ما هی ما گل های دفرد دیه هنه وجود کویده کیره اوه من نیزی کرد بوه بختیار خود هاری کار بید که بختیار هنی بیشت از حاصل نا کرد

0: مو گلک هم زحمت خود هاری کار بیت انشاءالله هرت خالی نه که بختیاره که تو پیوندی بکی هرت خالی نه از بارم هیله که پیوندی که هاتی بس هیله دیا خالیه این شیم برکاوان جمارال گل من بجدار بن از جمارال دمه دیار کنم پاش از پیوندی ورگرم که بختیار بوته و با همی گهدار و بینه را بو بجداری دنو برنامه شف و شفان رادیو ادهوک یعن همی پروگرام رادیو ادهوک ما فردو هله هنه 0751-401-97-42 هلا دیجی 0751-401-97-43 که که رازان ما پیوندی هنه ام دیه پیوندی که ورگرین از بارم مامی عبدالله مامی عبدالله هر تفال خوشتوی مامی عبدالله شفت باش بید مامی عبدالله بله شب باش مامی عبدالله
1: شب باش باشتر و گشتر و خوشتر ماموستا شبان
0: بله
1: ماموستا شبان نه تجنیل اکا هی
0: شنیل رده سرچاوا دیور گیریم
1: دشتر دیبه تو زن مانه به خود خود امش بر چی تلفونی تین ایوان دیگر تکتین بر اما وقتا که هم
0: بوری
1: وقتی خواب بورین گل هنده حفظ و وکی بیجن دوستاجی
0: هنده که بیزانی مروی سر بابتا هبن بله
1: بوچون آخواد بیجن تن ناوی حچی تلفانی بکرد ناوی بکرد بشی کشانه ده نه
0: ویجو ما اگر چه ای که مروی که بشی کشانه ده پا
1: بیجی بیزانی چی بو مروی چی ادبان راست ده
0: بله امام عبدالله شنیانت سر چفه ما اگر من پسیار اکینه و ما اکثر این پیوندیه بکنم و نوی که من پشه کشانه دا ما ده بوچی پسیار اینه ما به زحمت بینه ما ده به پسیار رو تو
1: کنیده
0: دنگی که من مامی عبدالله قدر بحث زیان چفلی که نا خراب که با مو گودارا
1: بله
0: زیان توی چه نا خراب یا چفلی که نا خراب چه
1: چفلی که نا
0: خراب
1: با خوالی بجم خوالی پسره پشیمانا یعنی چابلی کرن گلخ خرابه و گودنگیش یا مزنه هایی بجن مریش که چابل باپی کر قوقی باقی یعنی بجن چابلی کرن از بطن نمونه که اینم تربی و عید بی وقت ما
0: بله
1: داشت مهر ما مستقل
0: بله بله دنگه در گلخ زلالت گهید
1: مدیر اتا در کتی بی وقتی به هر سال او آفرت روی گابره از اغلب سجا آفرت آنه پشیمانیش پیدا بود بارگرانیش که سرمل خیزانه دبینی برکا خواه گوارد چه بجنه قنب خواه گوارد درگه دیواریش در و بابا تا پاره چیدی تا پیراره چیدی تو دیم سال دیسا بده که یعنی با بارگرانی ها که راستی سر خیزان ها
0: وی یعنی اک زیان این چفله که نا خرابه یعنی کشید مادی بو مروی پیداد کرد خرچ کنا پاره بوتشت نپیدوی بو خونی شاندانه که اما ازم از یه هیمو من وکی بین پاره خوی صاف کردی داخل اک بحث همه بکرد ما نه
1: ما مستقبل دنگی تا
0: دنگی مناد مامی عبدالله
1: بله
0: تو دبینی چفله که نا خراب نساخیه که درونی بید ایشک بید
1: الو
0: اشکو تاش من اینه کدب چون بسیاره مام عبدالله با برسه بله. بگه اینه مکانیا ظالاما اف کانیت که ویده کیش دوره
1: باور که من پیزانی باکی آزاد گوتی من پیزانی سر چندی نه باید بیجه من بودا آکریه بیت یاشم با
0: آکریه بیت
1: بله
0: دستتت خوش بین مام عبدالله گلک سپاس بو پیونده تا گلک ساغبی سپاس بو پیونده مام عبدالله زاخو هرچند دنگیوی درستایی آن دنگیمه درستایی ندگشت مام عبدالله روناق بجد کویتا دور شیخان هروسا اسما چیایی اسما تو بخیر بی سپاس بو صلاوتا هر اوسا دلوان هر کی چفله که نخراب بیتا اکت دبیتا اگر دینداریه اجبیر کرنا دا بونری تا اجدزدان هزران نتوی و بیت بارگرانیا خیزان و ام کردین بلا چافلکرنا خراب نکین دستت خوش بنکه که دلوان هرکی حواله هجا حواله سوشال میدیه کمیتت خوزور بکن کان کمیتت و حواله هجا که پشتوانیه و بو برنامه دوید ام کریار پشتوانیه بکن بو برنامه اف کسی بینم پشتوانیت کن بلا خود دیار بکن و پشتوانیه بکن نه بس دوی زمانی بیجن بلا کریار وکی بجنم پشتوانیه بکن ام وکی خیزانه که اینه دوید ام مادم ام وکی خیزانه که اینه دوید ام پشتوانیه اگو دو بکن ما دو پیوندی هنه گو دارن ام دست پیگه که ور بگیرین اگدل ور بگیرین حوالا برنامه حوالا هجا اش پایتخت کردستانه اگدل شبه تا باش بید اگدل
2: شب باستر خوشتر چوانی باشی؟
0: کلک ساغ بی اگدل تو یا چوانی باشی؟
2: الحمدلله از باشم هیجا باشی بوتا و همیش کرمان تو حوالت خوازم
0: ده ایشالله هر باش بی ایشالله
2: کلک سپاس
0: اگدل
2: بله
0: اما بحث چافلی کرنا خراب کن
2: بله کلک سپاس بوتا
0: زیانت بی چنه؟ زیانت چافلی کرنا خراب چنه؟
2: و دکه شبان چافلی کردن خراب جانوان گلکن او جانوی جیتن در خود که بیدن اوی یه وسط چافلی کردنید کردن
0: بله راسته
2: که شبان یعنی ملت دیمز یعنی یه وسط زیده تر یعنی چافلی کردن خراب دکن همه بزن دشتکی خراب با به وسط دیم چافلی کردنی کرد
0: بله
2: که شبان ایک جوانه یعنی دمید بینن که ام بحثی خوک چکاکن
0: بله
2: اون ها سردم تجمیل و بوتوک سوانه ها
0: ملی
2: ام زن کز زنی وی گلک بوتن دروسیه
0: ملی
2: بس کچی گلک شافلی کرنی کن
0: جا ملوی از بیشم بس انی بدید نتا تو بیشم پتر شافلی کرنا خراب جند کن کچکت کن ظلاماش کرا
2: بله اکی
0: بو چیت کن ای بو
2: چیت از سر وانت اخرم کز زیده تر اوان شافلی کرنی کن و نه جبو جاتر جبو تجمیل وان حتی جبو مالی جبو کلوپلین مالی بیتن جبو ترمبیلا بیتن هر جور سندی بیتن
0: وجا طایبت هنگیش دمه چونه گشته که چونه خارنکت خون جهه که آن میوانداریه دی سنا پاچه کن و اشتا چاف ایک و دود کنن چونه گشته که سیرانه که خوشی به سیرانه نو بینن جبر ستریکا و جبر وینا و تصویرا و یعنی چاف لکرنا ایک و دود کن یعنی اوشی جوره که چاف لکرنا خرابه ما نه
2: بله اکید کشفن هفته دمیست نافیا اون تانه یجی گلکن و حتی روزان دلتزن جی بوان هاتی چکرن
0: بله راسته
2: بس ایدی اموز بانه ام دیده تر خو گره دایوان شولا که ایه خرابی بومه
0: بله دستت خوش بنه ایک دل گودنه تا آخفنه تا گلک جوان
2: بود بس تو داره تابلی کرنه ناکم
0: تو ناکی؟
2: نه
0: خوده او کسی از خو اجیل گرنده ما او کسی چافلی کرنید کرد یعنی از چنینم چل دفمنینه لوازی چافلی کرنید کرد ما نه چکو تقلیده مادم تقلیده از کنو برا تقلیده که آزاد بکم یعنی چل دفمنینه لوازی تقلیده که آزاد کم ما نه
2: که شبا خود جاره که من چافلی کرنه کرد مدید کل زانی وی جده تر بون من در شریبه دارم و من چه جاره نه باشم نه بخرابه من چه جاره چافلی کرنه کرد
0: و صحت آتا خوش چونکو او کسی چافلی کرنید کرد مروفه که به هزه یعنی اوکی بجن چل دفنینه یعنی لما یه تقلیدات اد کرد و یه ایدید کرد و ایدید کرد و
2: اوکی از گلک جاره بجمه دارو بری خوشی همه تو شو لکه او ساکر همه خلی چاپی خوب دانه تا نه تو چاپی خوب دارو بری خوب
0: بله راسته دسته تات خوش بنه ایک دل گودنه تا و آخفنه تا گلک جان بن ایک دل
2: بله
0: کانیا ظلامه تا گل بویه یا جنگاش یا نه بس یا ظلامه بتنه های پاشم دو شوه که کانیا جنگاشی که اینه بسیار بس بو اف شوه کانیا ظلامه اف کانیا
2: اگه من اوزی که دفمه هیه بس کانیا ظلامه دفمه
0: نینه کانیا چل دفوه هیه؟
2: بله
0: کانیا چل دفوه هیه ایک دل؟
2: یه
0: جنا یه
2: جنا؟ بله
0: ات کوی دکیره کانیا جنا دفوه
2: اما هل رفی حولیره دمی داخلی سنوره حولیره بین
0: دفره قضا خبات وی رخی؟
2: بله
0: کویتا قضا خبات
2: نه
0: بلکیره
2: کویتا قضا فیرمان
0: پیرمان
2: بله
0: ایبان دفمجی دفرامه آبادینان یا دوه کیجی کانیا جناجی ها هی ها
2: کانیا خمه ها ایمان کانیا بس درافه کد بیتی اوه طایبت یجن کانیا
0: آه یعنی وکی ریباره کیه
2: ریباره کم ریباره مزن بیتا خاری یجی که طایبت داندره اوه بوشن کانا دلک جارز دلان جی سر بانیز کن دمی جنک
0: بیره نبی یعنی جنک جنکتنی چنه جنکتنی چنه بیره وی ریباری
2: نه جنکتنی نافن بس نافه کس در نافه جنه
0: آه نافه جنه نه زلان پتر چن
2: آری والا جنات نه زمانی بره جن زیده تر جن بس نها تبینین کو آف زیده تر حاک تماله
0: بله
2: او جن کن تر جن
0: بله دستتات خوش بنا ایک دل امگل کیف خوش بنا افشف پیوندیاتا ایک دل بجا کانیا زلان مات کبیگ دا کش دورامه آدوه که
2: اختیارت گلی نه
0: اختیارات سوشال میدیا گفت آکری او شیخان یالا ایک شهر دوکایه آکری آن شیخان بلا شیخامی دستتت خوش بنه ایک دل گلک گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمه دا رونا کاروان چافلی که نخراب مروو نخوش مروو نخوش کد چافلی که نخراب آزادی ها مرووی تیگ ده دستت خوش بن ایگ دل روناک عربو تلاک ایگ کردستان زاخو گلک سپاس بوده دلوان هرکی صبح روژا سه شنبی روژاش دایگ بنا سرور مروویتی محمد صلوات خود سر بن بلکه که دلوان دستت خوش بن کردستان زاخو بجی صلاف زاخو صلافت مجی بوده بو همی گهدارو بین ردمه الزاخو هنه مدو پیوندی هنه که آزاد پیوندی زورتن ها ام که بر بگیرین دست بگی؟
3: سهل زده خوش
0: شوی سهل سهل حوال خوش تیوی حوال دیرین یا رادیو و دوک گنج سور چیا که سهل شبات باش بید
4: شبات باش تر خوش تیو سیده شبان چانی
0: خود همشتا توره اینشتا عاجزین که سهل
4: عزیز زیده خوشحال و بگو داری آکر به پشک داری کر سلام با همی کارمند رادیو دوک
0: گلک ساغ بی که سهل سور چی سلام ورزن مجی بوتا با همی گهدارو بینرد مهنه الدورول دورا سور چیا بو چی توی برزایی که سهل هم کشتا قبیل ناکه تو حوالی دیرین یه رادیو دوکی
4: خود سیدا منی هر جا اسم شولی اندک جارا وقتی استیم مال او وقتی اندک جارا برنامه نامی نیتا از حتا تیم مال راستی رادیو المچیتن بس اندک جارا ریکا فیسبوک بینری آوت کم راستی سیدا
0: جیر دلخوشیه دمی مروف کسی بدا چما کاری مروف کاری شیرینه مانه
4: اره والله مروف شولی هجوانه سیدا
0: رجبر خوبه خوشتوی خلکی به
4: و رادیو دهوک همی گاوه دلی مداراستی سیدا
0: هر ساق بیش الله
4: باور که مروفی گلک پشتلی فیر بو گلک یعنی بیجمتا مفایی که گلک
0: بله. باشی با ما بحث زیانت بیب که زیانت بیب چنه
4: سیدا گودنکم لازنا های بیجیتن جنا چاول چاوا کرن مالا میرا خراب کرن یعنی اف گوتنه هر جن اچال چاوا کرن یعنی مالا میرا خراب بی سیدا
0: یه
4: گوتنه جی
0: سر چاولی کده سر بابتی هات یه گوتن
4: بله سیدا ایوی دارم آفرتی جی ما عیدز نمی سیدا بس زوریا پدر آفرت چاول یعنی چاولی کریم یه بکن یا یه انتایبت زیانت هی
0: کاک سوی
4: کاما آماجه پیدا یعنی تو سکی فوتوکسون زانم چیو گلک جوان کاریال خود کنو راسیل ریکا دینم اسلامی او ری نهاتی دان کتو جوان کاری یعنی خوب که یعنی هندک جه بیروز تو یعنی دستکاری تیداب که یعنی اوه تشتاکی گلک نجوانت کمگه همه دا یه بویا چاولی کرن طایبتی آفرت بیدارم او دیار ده نمینیتن چونکه ضرر و زیانت هم با پاشا روشه نگو کوی دمی او وی جون کاری بکتن و پاشی سر دمک دیهتن یعنی لوی بیتا ایشو یعنی بجمتا یعنی دیگه لک هستا نراحتی کتن
0: چافلی که نخراب زیانت وید گهن زارو کاجی کارتی که نوی سر پرورد زارو کاجی هیا
4: اره والله سیده هی
0: گوهر صحت
4: یعنی
0: خوش
4: او دوید سر دای کبابا یعنی وی او ریکی ندادن کو زاروک جی چاولی کرنی بکتن یعنی بو تشتی خراب
0: بله
4: یعنی تشتی های چاولی کرنی تأثیری زاروک آجید کتن بس پتایبتی لوی سردمی آفرت گلک چاولی کرنی بکت سیدان یعنی زوریا پتر آفرت یعنی او دبیتا يعني زيانك بو آخرتي
0: جان
4: جان جان كاري

0: كل خوكات يعني
1: بلي وي
0: فلان أفرت يا خوي جون كذي يعني أفتشتكي يعني بيجمة خرابت و دست كاري خوديب كي و جون كاري ابتداب كي يعني دينا من زيان خوي هنا سيدا
1: بقمان وي زيان خوي هنا كاكي دلوان كاكي سهيل
0: بلي سيدا
1: كاكي دلوان بجد كاكي سهيل يمشغول بچاندنا برنجي درینا برنجی راسته؟
0: نه والله سیدم برنجی نکریه من زبرام دبری آکری و دورو برا راستی بله برنجی کردی
1: بابا بگو نکه تا که بیتا بشینه تا بمهنده که بینه برنجی کردی پاشی که که دلوان والله و دیاره تو برنجی وی مشغولی
0: خبسته نکریه بس از خزمت دامه بود تا بود دلوان هر کسی که اگر ببیتن به خزمت آنگو کن بس راستی
1: گلی سال بی خوشی مو
0: گود زحمت از سیدم
1: بی خوشی مو گود یه تمند ریش بی انشالله که که سهیل سورجی ام گلی کیف خوش بی نفشه و تو گل مبش دار
0: بی داری که رو من رز صلاوی جه هنه بو او حوالی عزیز و بارز دلوان هر کی کوی اکتیفل سور کمالاتی راستی دست خوشی لیتیمو به همی کارمند رادیو دو زور دل خوش بم شیام پشک داری بکم
1: زور سپاس که که سهیل
0: بله سیدم
1: کنیا ظلاما که ویتا کیش دوری کنیا ظلاما مخلات که هیف شفه بو هوا و پریکا پیوندی بر سفا بسیار آمدن که ویتا آکری آن شیخان
0: بلام که ایتا شیخان سیدم
1: شیخان دستت خوش بن که که دلوان که که سهیل اصلا فش دلوان ها خوشت بی که که سهیل گلک سپاس بو پیمندیتا حوال دیرین رادیو دهو که که صلاح دوسکی که که صلاح صلاح ورزن مجی بوتا هنه سپاس ما مستا صلاح بناوه همی خیزانا بر رمی سپاس یا برای خود کن دلوان هرکی کردستان زاخور و ناکاروان همید بجن شیخان شیخان ادکویتا شیخان اگر اجاره میشین چافلی کردن خراب اول مروید که تهنه که که انده جاره باشه و انده جاره خرابه اما مستا خوشبی ور بگیرین ما مستا خوشبی که که امکین دو ماهی که پیودی ما مستا خوشبی یار ایک دی ها تشتی پیودی هاتن که که ازادا ما مستا خوشبی شوه تا باش بید
0: هم از ما رو جل دو ماهی بیده هست
1: خدای اما ناکمه دو ماهی بس ما اگه دی ها
0: خوشتر بله مبودا کوک از دیارت عفوان این کار همین سال است خو سلامت بن
1: هم همین سال گرتش
0: وقتی گل خشکا یک دل تو خوب نشد و گل سو برنامه‌ای از این که کسی ما اصلا زیش نبیستان که مرخی آمیده بود
1: خدا هاری کار بید ایشالله خدا هاری کار بید ایشالله
0: ما یه وقت دست ما برنامه ایگی وقتی تا گل خشکا ما عزیز تو خوب یک دله
1: بله ما مستا ام جوواکه که چوانین ام نه جوواکه که چافله کرین ام گله هشت چافله کرنید که این ما نه
0: چافله کر بجم بزانید سر چافله کرنه کاکازو جو بیتان گل خود بعدم اون که پدر من عبیده که جوا گرد
1: وجه چافله کرنه خراب نه زیانت بیر چنه
0: از این مونه که اینم
1: بله
0: طبعا وقت بری از خانه نیشیم بم ریبه بری احترام ریبه بری قطاقان دلدار بم دو قطاوی تیچ و ایک کرن یعنی خیش که برا بون او سی بون ال پولا چاره بون و پولا سه بون پولا چاره و پولا سه خطابانه یا تکله بون
1: بله
0: روزا که دواز یا حضر چاره جی اپندو کچ و کرنه و نه خطابانه اما بزر اما سادی برنامه درست نعنی اما حتا بیرامن
1: بله
0: گوتی که مشکل اجی چه بین آن نبله هم طبعا مالکال مقابلی ها یه حال خوش شاوید یا چند تا قطاب عیالی خوی یه نمونه کریبونه بدلو بدلو مانی چند تا های هزار و چند تا های 20,000 و چند تا های برقه که جیو چند تا های 25,000 همین خطابی ها
1: بله
0: بله جورا جورا نه دهی که ها را بگو که بابی ها خودی همه مال جیرانه من چند تا تو ساد کری ایلو تویده بو هر دو کچه کری و گیو جا کری
1: بله
0: بابا از نشم گران تبیزی نه او خوی تنگ بچه نوع اگه جورا که بیده خلیستان علی بنا مالکا بیده یا هکو بیزن نه اندام متمکن نویده کم چون سانتیت اوید مدرم کرن نه زمان میگو دستان کرم ام لازم ما بینوان نخوز بید ولی هاد نعنی هد و کت و کر او چار روز بونه هون نخطار خوانه او میگو دم و مستر کامه مدرم کپسیار کرد به تلفون ما بیورید که جمع نداد طبعا وقتی اداره خطار خوانه تلفون هد و کار از گریتون یا زمارده ای که یا با بیجی هل دستگی که خطار اویدی دوامه ایسد دو مطمئن مستقیم تو جیران رو که بس بلا بود شد تلفن همه کرد طبعا شده بودم سید حال مده به مبین آده ای که با بروی نخود بیسه

0: 너 참고. 예, 이거지 일러지마. 이제 거기지마기 참소 지론이나 북한이. 아유 집에 왔어. 그럼 나 그럼 해 왜다 우리 보너스나 것도 거네. 아니 봐. 내가 체크 좀 했겠나 세도 시원. 러시 러시게 내가 저런 체크를 아니 어디에 맞은 게 제변.
1: 아니 어디에 계시던 저노베타. 저플레케나 خراب تدبيني قلناها كبيت. مقود تدبيني تشوف لك انه خراب قلناها كبيت. قلناها كبيت مروف ان جاب دات.
0: قلناها راستي.
1: بله راستي.
0: قلناها ونزيكي قلناها زيكالك.
1: بله جانا. ما مصطا.
0: بله.
1: گله جرا بیژن چافله کرنا خراب وکی بیژن روشت جوانی جفاکی و بهای جفاکی جی جدست داد مانه؟
0: واسه
1: اوه جی ایک زیان چافله کرنا خرابه ها روشت, جو روشت, او روشت جوان جفاکی و بهای جفاکی جدست داد
0: روز بیزی، از بی راست وای و اب جماعت بیزیم بیزی جوره که نعنی کمینا سردونه که سر پرزی مونه که سر پرزو نعنی چوبله کلیم چه بو این روزی پرزی تو سو سو ما بیکن کرد مباینه ها نعنی او دی نخو بسر و پرزو چوبله کلیم
1: وای افجال ثمی بیا وطا چوبله کلیم خراب زیانیت خوهنه وکی ما آماجه بکریم ما مستقانی ها ظلامات کویتا کیش دوری؟ دوره آکری هم دوره شیخان کانیا ظلامان در روژه که از تو چینه سر ها روژه که از تو چینه ویده کانیا که گله که یا خوشه ها یا وکید بجن یا برفره
0: ظلام و گبه منو گلی بی اغلب و اغلب اگه بجن گندید مزی بجن کانیا مزگفت یا کانیا بنه
1: گلی ما مستا ما خلاطا که های شویدی تل گلمه بشدار نبویه و جای اگر افشوه تا برسفدان ده نویده چی تا پیش کشانه ده افشوه خلاتا گیدیم بلکه بخده تا ایسی بیبید وی تو برسفه بدهید کویتا دوره آکره یا شیخان کانیا ظلاما
0: کانیا ظلاما
1: اه
0: من آکره بیدم
1: آکره بید خودی تا خو قرطال کرا تا خو قرطال کرا دستتت خوش بل مابوس تا خوش بی گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمده هر سا خو سخلم بی هم دو ماهیک پیوندی ور بگین ربیعه شفه تا باش بید ربیعه شف باش پیونده ربیعه تا بری که که غزان ما گلک دم جنینه هم بجین ربیعه گلمه بجدار بفه و بیت افکال گلمه همچین نوف براقا کرد که آزاد؟

گادرن هجاب خوشت وی. ایک زیانن چافله کردن خراب. اونا افخالن کو از بیجم نکه. هوا ل آماده وان خالا کردن. اش وان زیانن چافله

کردن خراب کرد زیان جافله کردن خراب کشید مادی به مروی پیدا کرد خرچ کردن پاره که بوتشت نپیدوی بو خونشاندانه روسا جافله کردن خراب آریشا بو خیزانه پیدا کرد خیزانه تیگ دید جافله کردن خراب روشت جوان جواکی باهای جواکیش دست داد روسا حوالا جا آماجه بکر پتر جن کچ جافله کردن خراب انجام دن روسا جافله کردن خراب اکشوان زیان کو نساخی که درونیه زیان توید گهنه زارو کاجی و اکی ما مستخو شبی کتی چافله کردن خراب گنه کامازنه اوش شوان زیان بون اوین حوالا آماجه پکرین دو موهی که امده بیجین هیوید که این ام همی نبینه چافله کرن خراب دا زیان توی نگهنه ما و جواکه ما ام ببینه چافله کرن باش دا مفاید توی بگهنه ما و بگهنه جواکش ما بسیار اکینا بو بسیار گرک و پاسان بو بس حوالال دف خوب زحمت خست کانیا ظالمات که ویتا کیش دوره که دلوان یعنی توی آکری او تا نگود که ویتا آکری تا گود که ویتا شیخان کانیا ظالمات که ویتا دوره آکری قضا آکری دیرو که کانیا ظالمات زفری تبری هست حتی نهست زالا سالان بو چی بویا کانیا ظالمات تو وقت خودا لوی دوره سی برا هبون وان هر سیکات گوته ورن دا ام شوله که حسا بکین دا پشتی مجی پشتی مرنا مجی اف ناوه بوما مینید ایک شوان برایا اف کانیه نیجن کر و دیواره که رکوپه که شینواری بود درست کرو حتانو کجی او کانیه مایب ناوه وی ظالمی کو یا درست کری و رکوپه کری و یا جان کری ظالمه که دیان برایا که دی مزگفت اک چه کر کو آکره که مزگفت آمازن نوکی هم بیجین و برای که دیجی هنده که وکیت بیجن پر چکن پرین در باز بوی سر آوه و آوه در باز حتی نو که جی او هر چار پرید ماین یه در باز بوین که اف هر سه برای که اف کارید مازن کرین و ایت ماین حتی و دو ماهی که جی او ناف بوی مای و جا کانیا ظالمات که ویته دوره آکره

من شش پیوندی ورگدن، سه حوالا برصف گهانده من، سه هاجی نگهانده من. شویدی هشتا برصف دای، ید بوی نه یازده ناف، گگه آزاد. یازده نافم، از دنوا بیجم بس، نه دمی از بیجم نه اون کو من تسلسل داناین. آزاد گولی عبدالله زاخو، مامی عبدالله خوشبی، ماموسا خوشبی، ربیع محمد، جمیع محمد، شمس الدین، سمیر برواری، جمعه ممانی، ایک دل، مامی عبدالله زاخو، امیر عبدالله. بوی نه یازده ناف. جمهوره که بدمه که آزاد. جمهوره که بدمه ها. جمهوره که بدمه. ایک حتی یازده. آی دل بری ها دمال بر دل بری که دست خوب بلین که ها چند دکه که آسان هستن ها گم جاد بجی سه جاد بجی چار جاد بجی پیج تو نه پش راستی که آسان ها چار تو نه بلا بی

جمعه چهار یار بر نوی مامه ماموستا خوش بی ام پیروز بایا ماموستا خوش بید که اگه تا گود باسته ایک دل بوها سه تا گود تاول گره سه تا برا چهار چهار ماموستا خوش بیه اول خوشتوی ام پیروز بایا ماموستا خوش بید که این که جمعه چهار یار بر نوی ماموستا خوش بی جمعه ایک امیر عبدالله بو مامه عبدالله بو جمعه دو ایک دل بو چهار ماموستا خوشبی بو پنج سمیر برواری بو ششم سدیم بو هفت جمعه بو هشت ربیعه بو نه جمعه ممانی بو ده مامه عبدالله زاخو بو یازده آزادگلی بو ام پیروز با ماموستا خوشبید که این دخواست که شما ماموستا خوشبی پیوندی بجورا کنترول که داخلات خوبر گرید افوالند بخت با سپینه بون گلمه داجی انشالله روژا پینشمی بخت همی حوالا اسپی بید گلمه دا وچندی جمع گشنه دا ویا وی خلکی یا مهدس امدا ام سپاسیه که گرم نیا تازی ها بکی ماموستا کووانی بابی کووانی گوتی گرمه ها بلا صلاوت تصار بلند گرمه بجا از 24 ساعت ها صلاوت گرم آرسته وان حوالات کم اوین افشاول گلمه بشدار بون پریکا پیوندیه و پریکا سوشالیجی و هر اوسا اوین گهداری ها مجی گرین سپاسیه گرم بوانجی و هر اوسا سپاسیه که سار ها و یا گرم جی هر دو سپاسی ید گرم و یا سار بو هفکارد مجورا کنترولی ما مستا آزاد علی ل سوشالیجی سپاسی که بیستنور بو ما مستا سیها دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطر

روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

ايه باش صلاب ورزقتن بو هركس هكي يحش ملاتي خوبكت كيش ملات بيت هر ايكي حش ملاتي خوبكت او مروف مروفكي سابلندا مروفكي آزادا مروفكا خلقك رزيلت جريتن خوب يوني رزيلت جرن لو ما جلا جلا كو جرنكا قدرت خوشت بي ام جلك حش ملاتي خوبكت سرهمي ايش و ازارارا سرهمي نخوشيارا سرهمي كي ماسي و بارو دوخيت نخوش بس مدويت و نويت ام كردين و ده همينين كرد اوه حش ملاتي خوب كدي خزمت عملاتي كد هل ايك جيب رنگي خو ما مستاب وانا خو پالب زند كيت خو نویز کارب بین ویسی خو ریوبر ریوبر یا خو و رنج بر جیب رنج بر یا خو و جنگ جیب خزمت و مالا خو چه رنگی بیتن؟ بیت بیا ام خوشبی نکن حکم خوشبی کر ملا جیده مجبی کت پروگرام ما کلتور کردی ما بله یکود به هوا فلکلور و کلپور ما گود به هوا فلکلور هاتش تکیب دوی هات یکودن و نه هات یکویسین تو اخت خدا یه بیا فلکلور یانکو یه هات یکودن دوی بله کس نظانی که که گود یه اگه پشتنگی که بیده پرتوک جهر تخانا فلکلوری داره لی کلپور او تشن اوی دی اکو بجن بابو با پیرت ما دی کو دا پیرت ما اپ دستت خوب تبلت خوی زیارین چکلی خلق آبوری ما بحثی جلو برگن ظلاما کربو وی خلقی جلو برگی جنکا و که کلتور کردی کرداشی

0: مند یا خویا های جلو برگدا. هرچنده ام چار پاچه اینه اش بلی کردت آوارا بوینه کردستان سور لروسی الارمینیا لبنان سودان صومال مصر اردن و گلق عدد دی اوید ام چار پاچه کنو که ام بین باکور و باشور و روشلات و روشابا او جی هر پاچک شوا یاش چند حکو بیشن عشیرت ها چی بی هر عشیرت تک چند بابکای ها چی بی دور بو دور جدایی هایی ام وقت بیشن جلو بگیشن که آنی ظلاما ما پرنگه که گشتی بار پتر ما بحثی کردستان باشوره چکی وقتی امنو کتابین ام نشین بیشین اول جلو برگید مثلا هورمانه آنیت دبرت بلا بیتن آمده والا جلو برگید جنکا الدبر ما کراس جنکی هم کرتک یان کوفیستان یه های کلتکه یه فیستان سر کلوسی راد کنه یه های الک در پی یان کود بینه هوال کلاس ما یه های سر دلنک در سوک پوشی و تاس سری هیزار خیلی کتروان هنده تشت جوا یازده رنگ جلکا هفت پشکن نبرا ظلام و جنکا دو بز کراس ها کراس جنکی های کراس ظلامی های او ایلک او در پی او در سوک اوه دی همی تایبت یه جنکان اوه دی مگود ام ده این اثر کراس جنکه کراس جنکش پرو که ایتا چکرن او خو دو پارچه یه قدکو بجن قد که جدا یا بجنج جدا بگفت تندرینه لای سری قد که ایتا کنکرن داکو سری جنکی جی در کویتنو دمیتکتا برخو بجنوی کنه پستو یان پستی بجنو کراسیل تانشتی شتانشتا ش ایک وقت کنو ده ها لایک پاچه که دو بیتا پارچک هشوی پروکی که نسی گوشه در جاهی ها بجنه جنکی کراسی دیکنه نافرو پیودرینو شیوکی پوستر سی گوشه یه زراف چیتا سری آن کشدای نافتنگا جنکی بنوی پارچا سی گوشه یه فرحه که بیتا دای بنی ش بجنا کراسی دی پیگ ودرینو وکی ما گوتی همی دی بنا ایک پاچه لیده ایش بنیوه کو بجنه دهمان شلوید بنیوه دی فره بیتن ایش باوان هر دو سی گوشت کلینت نافراو بجنوان هر دو سی گوشا تی ریجی هچ که دوی کراسی اوی دست چتا ترا هر ایک شملکی دست پید کتو هر هچکک دی پارچه سی گوشک دیسا دی هیتا برینه و لای سی گوشه یفره دی بسر هچکی و درینو که ببیتا ایک پارچه که ایک پاچه شد کیو شیوه که وستا کو سر پاچه سی گوشه یا زراف کبی تلای بنیو اپمینی تا بردایو بجنه لواندی اف لواندیت دریجنو جنک سرکت لواندیت هر دو هچکا ید بردای پیک و گرید دنو کو سرسر خورا تا بجنه پشت خو کب نسا جلکاو سمتا دبن کماخه جنکه دا
1: بلبل کوفستان

بلا قدر تخش فيه ما بحثي كروسي جنك كده نكتشين بحثي قطكي كاين قطك اونجي فيستان او كروسا كي در بكريا سالي حتى بني وبسا كروسي دا جن كتابر خدا يعني بم بكروسا سابا كتاك اون فيستانا يه پك وقت يش دو پارچا يا سريد بجنه قطك پارچا دي يا بنيد بجنه بجن قطك وكي كروسي ها رخكي هجكك يه پيوه بجنوی گلک یا فرها لش لای سری و یه بزن پرو کویل سر ایک وارد پیچن و وان وارد پیچکات بجنه کوریش یعنی دیگه این ایک کن کوریش دا جان بهتن وان کوریش که همیاب سر ایک و درین حتی که فرهیوی همیش تمت فرهیو قد گیلت هست شنید بزنه بجنه و قد که پیک و درین و دبیتا ایک پاچه و که مدیا کری بجن گلک یا فرهای و گریش کاشلای سری تنگ دویت و حتی کش قاید قد که دیت هید لو ماش نفتنگی و قدار استیراتی ها نفتنگ ها جن که چهت کن شلای بنی و کمه گوتی دهمانن هر دیمینیت فرهای خو یا دست پیک آنکو دی فره بیتو او کریش سر ایک دات اینو دیمانه که گلک جان جه چهت بیتن تاوان قد کو بجن پیک وطه ندرینه شلوه قلبکه و شلوه اکی قلبکه دبنه شلوه دیبا مهی ککه آنکو قمچ ککه و دبنه دب سر ایک و کنو قلبکه و مهی که بوساد هر دولا پیک وط اینه گردان پاچوسش ایده جنکه اکود بجن جلوبا جنکه ایلکا وکی قد که کراسیا یه در بکریا یه به هجکا شلای پشته و پاروکا که ها چرنگ بیت یان چه جور پاروکی بیت لشلای سینگی و که دو پارچه یا شپروکه که باشو بها و رنگه که جگرتی رنگت دل وکت کنم که بیشن ایلک اوی ایلکی هر جنک سر کراسی داد کنه برخو ادبن کرتکی و طبعا کنه برخو لیو و بنه قلبکه که قمشکه که پیک و اینه گریدان اوی ایلکی زیده باری بو جانیه طبعا تنب کار اینان بو گرتنا اکو بشن ممکو سینگیت جنکیشی آن کلشینا زخمت نوکه جنک کارتینی برینگی او کارتینا گاه دارد خوشتو بی امدیچین بحثی پاچا دی که این پاچا جماره چار در پی هندک بین حوال کراس جلکه لای بنی امروویا گود کنه پیخو گود چه ظلام یا جنک بید لی مبث لبیره یه جنکه اش برک و روشتت کردواریه گودشتا که بی توریه بیجنه در پی جنکه لامود بیجنه حوال کراس بو ظلامید بینه در پی ظلامی بس بو جنکه یا در پی تماما بس بو ریزگیتن بو جنکه بینه حوال کراس هوال کراس اش پارو کی تیتا چکرن شلوه هر پی اکی جدو پیک وط اینا درین چار گوشه کی هشوی پارو کی دبنات نوبرا هر دویان دو بجنه پیسیر لسری همید بنا ایک پاچو پیو کما خیشنکیو حتا زکی وط گری لیلی ویا سری وات پیچنو درین قدر و فرهی دو حتی سی سنتی ما بجنوی وار پیچون مال دخین هلو اکی کنک مینیتن نا ایتا درین وکی دروک اکی مال دخین و لئیک جهر دولای دخین کنتی رو دارک اکی
حتار دور زفریتنه در کب سنجق و چید که اوید بر سنجقیت اوید بر پریچه هر لوی جهی طبعا دی کنکی رو کن حتاش کنو دی دریخن دمیدگه نه دمیدکن پیخو اف کند کویتا تانشتا جنکی و دی هر دولای دخین سهلش خوش دینید دخین یان شپاتا که پروکیت ایتا چکرن و دی پاتا که دریش سر ایک درینو کنه دو یان سی تیخ و سر ایک درینو کنه در پی یان جیش بند که تهلیت اینا کرن چکرن اکو بشم کرارا که تایبت اکو دروارا که تایبت هر پی درجایی وکی مدیار کری برینو که البنه لای هر پیکی او یل سر ایک درینو کنه مال دخینه که دراغو دی بنککی یان دزیکی یان جی قدک و لاستیکی کنت نفرا لایکی باقا پی گریدنو بجنه دلنگ یان دزیکی یان بین دلنگ او خوی فره او دمید ایتا شداندن سر باقا پی دی بیتا کوریش کو تانگ بیتو حتاش قویدا پی لیت ایت دمید بره هبال کراس دا ایتا چکرنش پاروکه که ارزان جور دریل یا چاپان یا جانگشین دا هندک پاروکه دی یه باش یه میل میل یا جی میلی توی سر سری بخاره تات نخاره اکو بشن آنکو جودانکی ستینکی دوی پاروکی پلای در و سر دلنگی و سر بناوی در پی و درینو و سر چوکارا و حتی دروک دلنگی بیشنی سر دلنگ اپروکا جورک هبود گوتنه پتا یعنی بسی پروک قماش یا پتا و میلی توی درز بونو جنک دمت خاتنو چونا یعن چوبا چولی دا لیوت کراس خو بیجنه دهمان که تدبر پشتا خورا دا کو یا دهمان هلدای بی تو سر درنگی توی جی دیاد بون پلوید نو پی توی لوی در پی وی پتر آزادی خو ورد گتو زیده باری که او رنگ میلیت سر درنگی یه توی دیار کربانا و دا جنک بیجن سر درنگیت فلان از اینکه پتنه یعنی که فلان او اقماش او باشتم هلبت حتی نو کشی او جور در پیه یل مالت کرده واری ماینو و هرده مینه.

بله گادر خوشتوی ام ده چین حکو بشم بشه ششه جلو بگیشن که درتوک پاچه پاروکه که چار گوشه یاو یه نقشه آن دیه پنده خالی هم رش خیچک نابرا خالا داد ایتو چیت دو جور هنه ایوان درتوکا ایک جه نقشه وانی هی رو نقشه یادیه گیرو یا هید بجنه درتوکا سمسمی یا یادید بینه درتوکا سمسمی یا هی رو یادید بینه سمسمی یا گر گنه سر خو کارخانه تایبه تنه بود چه کنوان اوه درتوکی ظلام جیب کاردینن حتی نو کجی ظلام هروان درتوکا بکاردینن لیجنک نو که که ما درتوکا بکاردینن گلک درتوکیت درتوکا نو که اکو بجنگ جور درتوکیت نو که درکفتی نه هندک جی هندک جی پاچه پروکه که تانکه بجنه ململ چار گوشت کنه چار گوشت کنو لبتوان درینو کنه سرخو هندک جوردی درکفتی نه و نخشاندی نه گلا آنکود گل گلنو کنه سرخو بجنه هی شار بله امش بینه کن گادرت خوشوی دستو که بود دستو کسپی تایبت یا جنگا بود وقتی ما الدم ام اکو بجن جحیل و گنج جنگت اوید سیا او جی او دستو کسپی نیشان ها واشنگا بون اوید پیچکت

0: مرغی رو بمش. مایه های پوشی پرچا هفته پرچا پرو که چرگوشه یا تایبتا یه را شستی را حلیه درمندور هر چرگوشه یا هندک خیچت زر یا نیسروله هبون هر چرگوشه یا وی اکو بشن دازیت وی ود کرنو و توخی بکی آشکرا هبو بو بکنو دازیا پشتین که دا وان دازیا جین جین لگدنو کنه گیفکو پریس لهر چا رخا و دبونه هجمارا که زور یا گیفکو او داسو یا گیفکو و او داسو که او داسو که تایبت بو جنکات کنه سر خو تنه بو داد و شاهی ها هلکفتنا هرو ندکنه المال ندکنه جنکی یا گران بها بو و یا بسنگی بو بوسری یعنی نخوی بو یا گران بو بوسری لو ما نتشان همی گوا بکنه سر خو لو ما تنه بو داد و شهیان ها هل کفتنه خوشت که نسر خو میه های بشدی تاسه سری گلاوه که پرو که کشتی تیتا چکرنو دلیره زیوی یا زیوی دیف جهاتنه که دیو زنگین یا خدانی و پیچه بونا خو پیچه بونا خدانی دی چنبلا بنا وان لیرا آنکو هر ایکه خلکه که یان دویا ید بچی بنا رخی توی دی ایکه ایکی پنی وکا کلاوی جو بدرینو هندک جرانجی او پنی وکی و درین یه مازان تر بوش لیره دی بچینگی دی اینن وان لیرا دوروی اگه زورینن کلاوی و ایک ایک ایکا پی ودرین کلی با هر ایکی بچیتت بن لیوای بری خوراو هر بوسا دل دور ایک وکی بازنی زورنو کلاوی ود این درینو حتی رزا دیماهی سر لیوا کلاوی ود ایت درینو هر بوسا بوان لیرا و بیشنه تاسه سری یه زیری یان تاسه زری سری یه زیوی دیفلیرد جی هات یا چکرن اف تاسه وکی تراری لد ایتنو جنت کنه سری خو درسو یا هی بیشنه پوشی دیف سردو کتا سری خو که وکی کو شلای سر و یوی کلاوی بن پوشه دیار بی تو اولی را دل برجا بن اینه دیتنو دی بیجنه بیجنه بیجن که حتی تاسی سری یعنی حتی تاسی سری جو بو اینا ما یانه یا های هیزار پروکه که پنگه بسر سری بی که دادن شلای پشتی ول دمی و گوستنا بی که و سر پشتا وید ایت خار یان که هیزار گاده ایت خوشوی بز بو بی کب کارتا امده چین بحثی خیلی یکی خیلی هندک بین برچافک یان که اوجی پروکه که خیلی پروکه که تانکه بسر سره بی که دادن شلای پیشیه و شلای بر و دمه و گفتنا بی که پسر سر و جای توی سینگوی دا این نخواره اف هر دو پروکه نه اوان هر دو پروکه هیزار و خیلی کارتینان ام ده تلفون که وای بینیم الو الو کاک شمسدین ایوار باش
1: الو ایوار باش من مصطفی و رئیس بوتا و تبع کادر کارمندیس دموکراتی و رئیس کتن بوتا بو که کی من ریانی بس خوش اگر هر رمضان تاو پروگرام دی جوان کم رئیس بوتا بو همی حوالی در جنه دشدار من راستی با ام برن غیر وقت من مصطفی اکو بجن کومکا بزانینا کومکا تشته کل پورو فلگلوتا اینا بیران ما اینا برچاد محطی مالا من دیس اجکو من بیر اجک تا گلک یعنی پتر روناتی در را سویه چنده ما مستا
0: بله
1: تا بحثی بی بیکا که رو ما مستا اینا بیکا

0: عليه، او يا وقتي بحث كل ما مصا شنو فون دوغ او ما دوغ بيرم تي بخ من الشباب قال جرا وك اشاره كي وك خيلك ست جاب ديك دوغ ما مصا
1: بله
0: يعني تنوك جاي ديك نت يعني وصا ثاني لونج بين اباش پیدا کرد
1: اول لند دبلوت بنه هزار کاک شمس دین بله
0: او پیدا کن وقت این اونجک او خیلی سب جواب بکنه تا بدن باور بکنه یعنی وقت خانش شواد بیام و بس اوادیج ما مصا وقت چن سه جارا بک رات کن دین ام پشتا گیری دین کایت ما پتر رون کن نک دبل سوی چنده ما مصا بله
1: بله
0: وقت وقت چن بک مثلا رات کن ما مصا رات کن سه جارات کن و پشتا گیری دین و رات کن دین کجا او چه مسئله جاری تب ما پتر رون کر با حتی بزو کف کشش او عرف و عدد ما یعنی گل جارا مثلا آن بابی زاوای دشت آن برا که زاوای مزون دشت آن کسا کسا که رسبی دشت یه وی ماله دشت وقتی بیکت راک شمالی دریخن دی سه جارا مثلا راکن و دینن دی پشتای گیری دن و وکن کجا او چه ما مستن هر اما دست خواهش که هر مزون ترکن شاد و بختار بی
1: گل لب خراتی دیف مگلی بیشون دارد سه دنگش خدانی تین دنگ ایکه بوناویه دنگ دوی دواتویه و دنگ سه منا خدانیه ابی برواه سه ها سه ایده دانوین که ایدی بکن هکو بیشون نیشانا و ایکه ها بله گدویت خوشتوی ام دهین دیچین ایدی ها دیمایی که کسروان پروک کراش ایتانکه یه چار گوشه یه وکی پوشیه یه لی یا بی گیف که جنک سرسری خود دادن لحات نو چونه آنکو شینه عبایی نو که صندوقه کش دارید ایتا چه کرن دریجه ایک مترو فرهی پینجه حتا شه سنتیم و کیراتیوی هنده یا درگوان که پشتی کار چه کنه داری خلاص بو داروی که بو چه کنو بزمار آل سردن و افروی ورد گتو زیدواری که او رنگ زیدواری طبعا الویره همشین بیشین اول نشه نه مرجع کل همی عداشتی ایک بیتن گلک جارا دبینی هنده دوره بود دوره مثلا اول او طبعا تو تا نخشادم گلت رنگینو اوه صندوقه بابی بی که بود کری دا بیک المالا بابی خو جرکت خو و پیتویت خو که تا تداو دروی گری تو گل بی که تها تا و گاهتم بمالا ضوایی او گوته صندوقه بی که اوه صندوقه او وقتیش داری چهت کرن ویدی مایی که با گلک رنگی صندوقه در کفت او صندوقه تای بد بو بی که جهاز خو یعنی جلو برگید خو مدگوت جهاز حتی وقت تات نسی که کرین تشت بو بی که کارو کوکه وی زیرو زینته وی دا بیشن که کنه صندوق و بی که دا او صندوق مگوتین نزی که مترکی و فره بو و یانکو یا دریج بو و او صندوق 56 سانتی متر فره بو و 68 سانتی متر کیر بود و جلو کوتش کنه تدا صندوق و بی که حاضرت کر و گل بی که ود گوهست بو مالا زوای من تشتاکی دیدید الچاله گوه دارت خوشتوی یان کل دورا جولمه گبرنگ که گشتی کچک دما دزگریه دا همی کارو که که خود چهت کتن حتی نو که جل هنده دوره توا بیک سربالیف که چارچوا بری که دیوارا واتش تا خرا حتی او ایدیا اکو بجن کالوخ که سلمپا داد کر همی نقشه دستی جنک چید بیک چید کرد به جای تن جهاری وید کن جیاز خود درست کرد همیشه نقشه گلک جان تایبه تن در درسو که چید کن مروف هر حس که تی فکری تن چونکی ده امج بی نکن کچا کرد جنا کرد الباکور کردستانه از باید کم روشحالات ویجی تبل زیرینن حتی نو که برنگه که گلک مزن ریزل بیکی تیتا گرن اکو برلید گرن ریزلید گرن و تشته به تایبت هم یکم کن گلک جارشی یه هی یعنی بابه بیکی مصرف جا کردی حتی جهازه کچا خوی حاضر کردی چونکی اوش یه ریزگه تنکا مزنه تشته گلک جان بدیتی بری دو سالا جولمیرگی اچما دواتا که یا قشیر یا اولی دست پیکا دواتا دیکو بابت بی که دهین دست و گرن و دواتا کن دیو داده دیکو بابت زبایی جی هین دواتا الوقت ما گدویت خوشت بی همال آمدیه اول گلک دبره دیجی همی دبره دی کدسانه یا باشور هشم بیجم دما تات نبی که بابو براید بی که شمال داد کفتن وکی شرم آدم نوکه همی تش تاتا گورینه بس تش تنات یا گورینه الهنده دبره کو جهه سر بلنده یه حتی نوکه جنکه رزا که تایبتو هی جنکه اگر هنده که مال پرویه بد از شم بیشم جی جنکه یه باکوره او یه تروش حلاته حتی نو که گل کارو کریار مال خماوایا بگرش پاس خدان کنه رویه بنا عیالی رویه بنا ماله روه بنا یا مهوانا سربار همیه جی وکو شورش گیر گلکاش و خباتا کری منچ اونی نجنک چی تبنگ پلگیب چی تا سینگی شری منچ اوه جنک همه جنکیت مت وقتی را اکو بجن چنبو چنبا دا چکن دا ایدیت پیش مگهی اکو بجن چند که تو تجینان کن و بریندارا درمان کن و خانه بو چه کن و جل که تواشون چونکه اسما مستای گنده بوم اکمالا برواریا اکو هفتی چنه با سه جارا چه جارا پیش مگه تجی گندی بو او جی جه که اکو بجن ایده که گلک خوش بو بومن وی دمیجی از گنج بوم ام کردینی ها ما هند داش دل بو گادارت خوش تو بی من باند که کنگی ده پیش مگهی بینم او جنکا هنده خدمت کری ایشالا ده هر رسله تا کرن چونکی جنکیه دی کت منه و خیش کت منه و عیال منه و لو ما پیتویه افریزا جنکا تا کنه لناف کرده هر مینه تو باشتره جیلی بهت لنده ده برا دیما یا به خلکه جانترین صلاوت در هنر مکاک رایان محمد و سوشال میده روژیار امیر بوهابن تا جارکادی هین بخیر و ملت کل سرفراز و

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تهت آمده گرن و پیش کشکنش لی خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر ده دب جهینانش لی در هنر ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر سلام دوباره به خدای عزیز لحظه جای که بن عبد ما حمید امید اب خیر خوشی بنم گله گله که خوشین کجا رکادی هات اینات خدمت داده دا کو خلق کنیش بی پروگرامی پیشکشی هوای عزیز خوش تبی بکین هیو ما کو دمه که خوش و اپ مفاد گله دار واس که بله ام ده چینا بابت اکی پراستی کو او بابتا ات وان سالان دا تایبت وان سالان دیموهی که مدیتی یعنی پراستی انجام وی که گلک کشب و گلک مروان چه بینم مثلا باوریه هم ده بابت ما بابت باوریه دسته باوریه آبین بشه که مروان تنک و پراستی بس بلی بشین بشه که مروان تنک اب خوب باوری بناغه که یعنی بنارت بشین یه مکمه بود چه بود آواکینا هر پیواندی ها که یعنی هر پیواندی ها که باوری نافدا نبیتن اف پیواندی ها چه جور پیواندی بیت یه خزانی بیتن، یه هفجینی بیتن، یه دلداری بیتن، یه بازرگانی بیتن، یه اولینی بیتن در هر تشتکی دا اگر باوری تدانه ما براستی او پیوندی هم یا سر لوا جاره بیشن یا قبری یا برف نافچونه بد چیدم جبنه داشتی براستی وی سر دمی دا او باوری هم یا کت یه گل هندک پیلین دشوار یعنی حتی توبشی باوری بده کسا که تشتکی یعنی پراستیشی وقت پید بیتن به هر حال من نویتن از بچم هندک نمونا بینم و سر هندک بابت و باقم اما یعنی بابت مدل سر هنده بیتن کنم بشه که مروف های تنش پراستیشی زیبزی یعنی باوری به همی مروفاتینن و دوروبرت خود دینن و یعنی خلک اک بیتن سوشیال میدیا بیتن کنال اک راگهانده نویتن دوروبرت بیتن همه چه بیتن گلگزی باوری پیتینیتن اف باوری به اینان هنه پراستی جین اره چه زیان خود سر اوی کسی هنه هویتن اره بدیتن آتم اف مروفه توسا یعنی زی که باوری به دوروبرت خود به هر کسی که دینن تا آخفتن ها چه آخفتن دی بوی مروفی هویتن تو چه آوان مروفات بینیم جبنه دیش این پیواندیت گل مرابکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 دیسانجی برای تیک تو که جیوکی هر جارم دی پیواندی تو آور گیرین اوم بسیار که آماده کری بسیار آمد بیشتن آخبتن آتا چی ها بوی کسی ادوی سردمی دا زیکا باوریه به خلکی اینیتن

0: ناوه خودش بلکو پیوندیت من گله که نمی دست بلگیت من پیوندی ها که سر بابت خوبزانی هر یک شوان حوالین بجده بند گلمدان اد بالا بی بابتی دا وان چه آخفتن های وان چه گوتن های گوتن ها تا چه آخفتن ها تا چه شیرت ها تا چه چهار اصدی ها تا چه آموشگاری ها تا چه نمان ها تا چه او برفره یعنی تا چه دیتن اد بالا بی بابتی دا تو شی بیش یلا یکم پیوندیش پیجی دوکی حوال اگه گلمده دمی دا باش بتن فرما او حوالش پیج دهوکی که دیگر من از همه نبود
1: باشکار
0: سریم سر جواب گلکس پاس بخیر بین
1: تلفن اگه امدیر بز بلا او سرم دا باق بیدن هم پاس
0: تلفن زور باشه تمام امدیر ما مستاد داود ورگیرین داود اینس خجی دیگر من ما مستاد همیت عباش بتم فرق
2: گلکس پاس سیده خلیل ببور اب خود افر که سر رادیو ایبو بس من ترکیز نگر تا پسیارا و چیه
0: پسیارا مد بیشتن آخفتن آتا چیه بوی کسی ادوی سردمی دا زیکا باوری اب خلکی تینی تن آخو نه که بشه بیمه روی
2: بله بله البت راستی یا اساسی و که خلیل یا درست و که مرو باورش خلکی بکد و که به عربی دوشن حسن الظام به حبید است پر راستی زمانک خرابه یعنی خواه مرویت راز جی و حتی تو بارجه بکی و تو یعنی و که بجی پشیاری تو بارجه بکی جبرکو زمانه که گره که خراب اولی ها تو هندی هند دره بربلا بود سیده خلیل راستی نفدا برزه بود او یا هیاری والا و تو
0: ما مستدابد وکو دیتناتا یعنی چه باوری پیتویه کنگی میدو باور بکت یا باوری پیبینیتن اره سلماندنه یا دیتنه که یا آخفتنه چیه یعنی بومروفی یا وقت چه حتی میدو باوری
2: کنی؟ از بخواه سیده خلیل از بخواه سردری گل مروفت کم براستی نه گل رنگ گوتنه یعنی اندک مروفت هینه دفن بخواه جه باوریه نه از یعنی رجه که مزن یا باوری دم آخفتنه وانا هکر یعنی چند رجه یعنی دیر جی بیتش شو واقعی بس از بار جد کم هنده مروفی دیتر که براستی دفن بخواه جه گم نه همون راستیه که بیشن یعنی بیشن که بیشن آف یا به طامه طامه رنگ نینن از ده آفتناوی بکومون به دفن بخواه راستی از حکمی سر مروفت دانم چکه مروفه رازدگوه اپ راستی اوه علم دیر درواجی خود دنیا خراب بید اگر چونه بید پی دویجی پی نبید هر درواد کت اما مروفه دروی ایلا ده دروی کت شولی دیوی نینن
0: بله دستیتا خوشم ما مستدابت هم زوز و سپاسیتت که این و بجاری تراجوان گلم گل گل اکس باز بودم حوالمش پیج دوکی اگر توی آماده فرما
3: روز سلام و
0: سلام سلام جواب خیر بی
3: بابت اگه گره که باشه از مثال اگه سر دوکی اینم جامعه مازن جاره که تاجر اگه باید دوکیش میسر تاجر میسر جیبرد شوری صابینت حاله بس رو صابینت گرن چید گرن حالا دف مفتی جامعه گوته از منی از ده یعنی که دوی که شل کم و دیب خوده از کفالت تا دوی که خرید کم بس دو اصنان یاسم اگر تو بیکی پاری تن آخود
0: یعنی
3: هم
0: دوی که آسان ماشالله ویگاویشی ویگاویشی همان او دوی که دیتی ناتا یا نه
1: خودی کاش خرید بگوته تا گوته از کفالت تا دوی که شل کم نکه بلا اکس لیاتی خود بگر که کفالت تا اینکه نگر ملحش باوری شلی بازرگانی اینا
0: باشه
1: که کس باوری کسی
0: باشه دیتا نوتا یعنی بوچو نوتا وی سردمی باور باور کردن پتر یعنیش خلکیت بیدن ایشان الله وازی آمد و وی یا نه
3: تو بینی تو ده گلک زحیه جیده ده گلک ده گلک آستان که بنا رگاته ده و اگه نسبت خودی بشن بوشولی بازرگانی داد تگل تباری بگینم من همی ها ضربت ساد خواهد نو مخوابن ولی دو که هادی یعنی خلق کدت دا نه از خوب باشت کم احتمال اش گره که خرابم من همی ها خلطیت خواهی تنگ بس مخوابن ولی ها بار بکر او زمان بره نما
0: بله باش ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که انگه گده بگی تو خیلی به سر کنم بله گلک سپاس بو بس جایتا جا جوان گل مده سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر که اگه خلیل رضا سلام بوده و بود همین حوالا
0: گلکس پاس بخیر بید
4: خوش با حلب جارت ناوی بابتی سپاس گلک
0: سپاس بوده فرما
4: بله در باره بابت که خلیل از خود بیجم هندک مروبت هنگ دخوه که میحاله کن پیسته اکو گرگه پیسته اکو بیجم چطور پیسته میهه دا بسا خود دنه نشان اکو بیجم مروب گره که شوان مروبات ترسید یعنی اوا دبه و درد کبید دلیوا دانینه از خود بیجم گره کب زحمت حتی مروب شد همه کسا بنیاسید بس که خلیل هندکیت هنگ اما بو جارایی که مرو ببینید مرو دیزاین قهوه یه فعل بازه آنجی مرو که راسته بونمونه که خلیل بری هفته که اچما پیش شازیاد هو که
0: بله
4: صناعه
0: بله
4: اچما ویره اندک پاره مدویان از خب اف آی بیل جه اکی بکشم دابچم دمه فیتری که هم کرم پارد من اجی چما دکانه که خلیل مگوته که زحمه نبید تدشی با من با پارا صحب کش اجده فلان کسی مرقم جینا داره داده موی اوی کسی گود از الجه اکی ده تخیر بم و گود همن این همه خدانه اوی اوی از چی مده خدانه اوی دکانه گودی اوی هنده پاره بوده و همه هر چگا با تبیا اوی گاوه بینه اجی ما من راستای مدوی زمانی دا اوی یکم جار مرف کسه دیتی و اوی جشنی از دیتیم چا اما عربه به چگا با تهبون بینه مجی بسیار جکر مگتی باشد چا اصاب باری ما تو متنیاسی تو و نب خوده و یکم جاره از تدبینم بس اما شکلته دیاره یعنی تو دی زورینی مگوده بابم گودم با... بجام بسیار جایی که گوده ها دشنی باراجی پا مچه کر کتنا اینی
0: باشه مسعود کاک مسعود ده چه بودا یعنی خلطه جاره هم بشین خطره یعنی مروف باوری زیکا به دورو برا بینیتن خلکی بینیتن
4: راستی درست نینه کاک خلیل وی زمانی دا
0: چه بودا چه بودا دیتن آتا کیش بودی دار گلک خطره بوده علاقات که مثلا یا زواج یا پیوند یا کادلینی یا بازرگانی یا چه دیتن آده
4: همی بوارا دار بوار بازرگانی دار که اگه خرده بشین یه پارا دار من چند دیتی نوگاوه یه حادی خوکری فریشته با خلکی از پلانم از ویشولید کم کانده پارا بنات من از با هر سری حیوه هنده لزیده کم دیمایی که چوب او پارا به همی تایبت رخ آکری گلک یاب سره و حاطی بار یا خواپه اینای دفتر آید که نه دست دوی دا یه چوی بگاه به کس نزاجی کی بچوی هست
0: وای
4: نه خوکر در فرشته خوده دیوال خوکر در بیجن همه اوه یا کسی دی نه دی ماهی که در شفره کل هم یادت رو در چید که اگه خیلی مویا حکر در فتر در منسرات یکا کر در سر بی بابتی
0: بیشه فرمه
4: بیجن جاره که شیر فروش هبو که خیلی شیر خوشگون داد اینا باجه رات فروت از مروبه گره که باری با خلکی باری پیت ها شیر جد کری و اگه بیشه معمیل هبون و همیاد زانی مروبه که نان حلاله و ازش چوله خدا نا کرد روجه که تیتا باجه ری هزرکا خوابینو که خل سریدت بیشتن از رام هنده آوه کمت ناف شیر خدا افریکه پاره من زیده ببید را بیکاچ ها شیر اینای هند آف کرد ناف شیر خدا چو بازاری دا فروشیدن عالم جی باری پیت ها تا کد بجن بری هندی باری ها بوچه کنی شیر قفرو توی روژه دو جارا هندی روژندی پاره گشنه دما دا چی دما حالا پره که و البر ری باره که البنه داره که دیر که خوی پاره دانا بن سر خوب بنه

0: که دریش کردانه وید میمی که که توی رات تیرکیوی دستی دا تینت داره و باز ده تو چی ده سهره داره
1: آها
0: رات بیده و سهدگته میمی که تیرکیوی پارا برو میمی که خل سهره داره دا
1: چی دشستنید
0: اندی گود پارت من فلان هیوان بیوان پارتی برن میمی که تیرکیوی پارا وکر در هم اک هاوتت آوه دا اک هاوتت بروی اک هاوتت آوه دا اک هاوتت بروی حتی خالی کری پارت خوخر کرن نیوای پاره گشته حضرت خو کرن گوتی خود پاره آوه گشته آوه و یه مشی گشته آمن بس حضرت خو کرن گوتی خود و هجداری اکش دف خدای مازم بومن
1: هشتا دست میگیر دار خوب زبرم
0: اون از زبرم و از خوب درست نکم و راست نکم جارکادی او مالمنه حلال جید دست من دا در کوی تو چید به جاده هر چید که که خلیل هندی می رو حیلا و تشخلاب کردل کس اکی
1: بله
0: به هر خود تعالاش جهکی دی و بد جز وا کسات بیشم
1: زور آسته
0: بلاد راست و درست بن چون که هم همین انسان این مهمیات خوشید وید مهمیات ویدن هم راست و درستید گلی کدو بجین
1: بله
0: بمینم خیر بگو رو حکم دریش کردید
1: گلک سپاس بود که مسعود خوبتن که گلک که جوان بود راستی سراتی که جوان بود سر بابت ایمجی گله گلکی ها گنجای بود راستیش یه همین گوه از خوشید بشه من در کشته تای یعنی لازمه تو بزانی تو ده باجاوه دی در ویتو تنه ویتن خود تو وفادار نبی ده باجاوه دی خود تو دروین بی ده باجاوه دی خود تو حیله کر بی ده هر باجاوه دی خود تو هر چشکی بی بزده ما توی راز جی بی همان شوه درکا راست همین گوه باشید بعد تهی تبکیم دست تا خوش من زوز و سپاس بوده
2: مصطفی
1: خلیل رئیس الصلاه من بسیار خوبه لی حتی حوالت مهدی دی بجده بم
2: پاسه نه نه اگه و دستری دا با من آخو با دا دیگه خوبم دیگه منو لیدیوم من
1: آها
2: اگه جمعه دستری دا با من بله
1: کرم که بابا فرما
2: دستری دا هر دا حوالت
1: بله چنین فرما
2: چون من جیواگه
1: شپیجه دیگه به هشتام حواله که گل مرتو کرم که مادم دویب شولی فرمو من هزه که ده سر بابت من دانستان ده نکه فرمو
2: نه دیگه من دیگه گو دو بچیم
1: چه نینه کرم که نه چه بینه فرمو
2: ما مستخلی براستی جی بابت اگر جان عبزانی هر دم ده بیجین خوزی که دست بیگه من ناسین و من تکلی ها کلی من راستی ها دمایی که زانی با دست بیگه هر کس اگر راستی ها وی کسی یا دمایی که دست بیگه زانی با باور که داگر اگر دست بیگ دموی که ایو ای که
1: پیوندی نتونه گیره با
2: بلفعد امزانی چرا دیم امگی پاره دیم پاره ما نه هر روژیر بری که ایکی دا هم جو ساس اگه هندید گل ایک بن چند هی وکن
1: اگه
2: مصلحات خوی دید گل دا هنه نوکه ساده دو نفرانا بینی که حوالی نوا ناسی نوا یا برداوام بو حوالی وی سردمین یا نه حوالی تانگاو یا نه وکی وی کسی گنج اگی گلا کافل بود. هر دن با بید گوته کردم تو زنی و ولادت باشن آن نه گوته آب خر هفولد منو از بچن بمره نمیرن از بچن بمره دمیرن
1: گوته
2: تمام کردم زنی چپ که گوته ای گوته هر بچه ولادت خود کرده چنانه بچه ولم ایکی کشتی دوبچین فشی گوت خودی کیه گوته تمام والله ما مزخرفی چو گوته ولادت خود گوته وی ابی شلوک داری خست ابی گوته لاس نویم ادیو خوچه داد باش على کلی کس نهاد اینوی گوتی با درم حوالکی های فلان جیهی هره بجی بابا من گود بلابد من کس اگه کشتی دکتین وشیری چون گوتی ما مستا خلیل گود تمام خوب بگره مارا و یکا قزمه یا چهر درشگل خوینو گودا بچین در موهاتی گوتی که گودا حوال خود که او کلاخی و چو وشیری گو خودی من چه کس نگوشتی نه بس نزویا از کره خود تیب گینم که همی حوال نه تنده نه تو تکریه بگی لانو که حیف گله که حواله تاییم بس یه خوشی ها نه حواله نه خوشی ها گلت که ما مستا چون که سردم اوله هاتی نو که سردم باری نمایه نه نو که تو بیشی من رحاقا پتر باری بیگی تش دروانا بیشی یعنی سردم اوله هاتی نو زانم
1: بله
2: گوه ایک بیشی من پتر رحاقا باری هم کسکه او باری نمایه
1: بیشی در بیتن آخفت نه که بیشی میدو بیوی توسا
2: ولی ما مستا خلیل دوی آخفت بیش نخو
1: دیوخت بجنه خوب تو گله گله بخیرات و سلامتی و بدهی کات عزیز زوز و سپاس که سر جواهاتیم ام بر دامید گلو دا سر پیشکش که نخل کابرو یا پروگرام از انگل انجیانه بابت ما افریکت بیشتن آخفتناتا چیه بوی کسی ادوی سردمی دا او زیکا باوریه به خلکیت اینیتن پیوان دیا کاری مه های که جمال نهیلیه دیگل ما جمال دمیتا باش بتن
2: فرمو
3: بله ایوارا تو همی حجی کرد برنامه تا بوش من
1: باشته که لب شد
3: اگر دیک جگر خوب بردد یا سینگ دلی بردد یا خوابیر آوه بردد بار بکه کس هندی تا گویدار های کش دستاش برنامه تا برنادن دست خوش بود تو سرکت
1: گلک سپاس خدمتکاری و اینه فرمو
3: صحابی گلک کسا بحث بازرگانی که باوری نه اوتنید بازار اولی تو باری ببینه پشت هر بازرگانی سکه میگاوی بی صدمی دا سوشال میدیا دا اما چونکه وقتی تا بحث باری کرد ویدن بحث همی تشتا بکن اونو منه گلک اج گلک جن گلک کذبین قربانی و باریه زیکا باری به اینا برنده اف باری یا هنه کنگی یعنی خلکی میگاوی یعنی برا بتری اوی باری بتینن سایی چه ها دی خوکت ها یعنی چه بیجن وکی بیجن دی خوکت هنگوین بس پشت هنگی وکی موری پی ودد نه بیتنیش ودد عشقی را بی ودد به نمال ودد چنکی زای چه بری دادا بیجن حتی تو حفران که آری نکر نانو دیل ای که نخوی باری پی نه اینه باری یا تحله یعنی چه و تحله چه و تو خیانت قهوه کت که چنکی قهوه تحله خوشه درابن مثلا شکری که خیانت لکه باوری و گاوی گلک و زحمت تو باری خلکه که بینی راستی یه دمو انجی حتی حد دکه بس تو زای چوا تو نه زیگا افرو که باری کسی که بینی صبحی مثلا ریگا چه سوشاله چه هر جه که بیدن همیتش نهینیت افزانیتن باوری اوه حتی تو مری تا باری کسی که هبی نهینیت نه ایتا گوتن سلاف رو زید من
1: جمال
3: جمال
1: اوه باوری بدتا خرکی یعنی خلق خوبی چواد بینن ملو باکه دل ساخت بینن یانجی خشیم یعنی اخصازی باوری بدتا خرکی
3: بیجن دل نازگی نگه هند چه مراد اوج دیارش دل نازکی اویه نش خشیم یاویه بس سیویام اوه هم خشیم نبن بونمو نبری که بابت سرهندیه و ایواری هم هنده ایتشتا تیب گهیم کومنت خلکی یعنی سرگی مثلا هنده کومنت تین راستی اگر تو وان کومنت همیا جواب ده برنامه سی رو جدیش بید بیدن دست خوش بوان کسی کو بجداری کردن برنامه ده دا حقیقت که خلیلی یا شمی ها مهمتره زیب زیباری نده کسی چنکه باوری هندو کنان های نینه باوری وکیل چه تو دست خود به میشه که هنگیوی نیده هنگیوی نوید خوی و هم خود هیچ ناف چه وید مروی ودد چنکه حسنا که تو زیباری خوب ببینی همی تشتی وید ببین سلام و رزید من بوتر دیستان با عرض خوشی
1: گلش سپاس بوتر جید تو خیلی بسر چه واز روز و سپاس با بجداری تشیر جان گلمده جمال نیلی که که کین که گلمده دمیتا باش بتن فرما
4: دم باشته رو خوشته رز و صلاح بود تو با همی اوالا
1: روز سپاس تو خیلی بسر چوبا فرمون
4: خیلی دار وی ساوی سیده من سیده هم گله که نمونیت بری اینان و عبیدی هم دی این واقعی نو کم تیده بلا
1: باشته را
4: راستی نو که باری دی اغلب نمونه که یعنی کچکک دید آن کرکک دید دی بیتوالا وی وی آن وی خیانت المکره و چند اما باری پینا بی منمی تش بو کرن ما گله باری پینا بس دیو بودین آدمی او کس آتا گورین سبب چی آتا گورین والا گل کسا کاتی آخفت آنچور شیکر آنچور جنینا اول از بیج مهمی ها و آن نقطه اکل ویری او دست بی که نصیحت اکل مپاشل همی ها اگر اف حجی کرن کفتانا بینا هر چه کچو کوری بلا بیا باوری نمینید هر او مالا منه بیج او مالا منه اگر تو حاضری وره ما بخوازه تو دید دو سال سه سال گلوی کچکی منی ها گلوی کرکی او باری نما او حجی کرن نما او ایگ دی چطه بابت حج با باری دوی بو او دید بیجن گلک جارا باری خودی او خیانت المکن آن او اف کرکه آن او کچکل گل بدل بی اکید بورین آدمی همی کس دی راسی ها گلک آدیا بی بلکه ما دست بی کنو کبین گلتا باغم از پزوان اکی گلتا باغم چکی دست بی که شرین گلتا باغم خوب باش کم و دی تو بوتا اوتوماتیک دی بیجی با بو کسل دی کرکیم باشتر ندیدی بورین آدمی دی راستی هم دیار بی تو که از دی اندک مصلحت من الگلده اندک تش من الگلده مدوی تو آتشتا از دست خوبه بینم او کس بو من نکرن مدی تو آتش بو من نکرن خلاص اصاد ما گورین او کس هست نم هم گلده بلکم روم تلفوناتت کرد بلکم هیوی جاره کی تلفوناتا نکمان تو تلفونان که اجابتا ندم چکی خر اول هندی تیتبا نکای بیا مصلحت شخصی یعنی يعني تقول قال من شو لك متهبت أس دباري خبتين قال من شو ليش تانا ما خلاص من باري تانينا
1: يعني بقابة كينج زي يعني زي باري إينان بخلك كي بدو دوبلون أبا نيشان أكش هندي كمروف ني شارزايا
4: نا سيدا نو كمروفي نو كامي شارزايا برن دي ببار بينا
1: ها
4: باري أقام بچي نبا بلان بچي نبا باري الوقت باري دا يعني ما خدي بتر نياسي ما شر متكر ام باوري كدو بشكيني بس نوكا دي بيتني ظلامه كي مزنا 5 صاله 6 صاله دي

0: في تشتاكي نورمالا حاشا ديوان الدراوي كيبكا تشتاكي بكا ان ايك ديت بتشيكا هردي اواكا يعني نوكا خريطاتنا بعد الكيران باري ما خودي بطردني اصي نوكا او امنا الخودي ترسينال بيغمباري في جوج بارن دي افي بوريا شي زيدا
1: دست نتا خوش نا جالك سباز بتا كينج بو بجداري تا جوان گل مدار گل گل خيراتي ام بعد دومید گلوادا سر پیشکش کنه خلک ابرو یا پروگرام از انگلیسیانه برنامه پرنگی که اکثر لستودیوی که رادیو دوب باید تا پیش کش کرن که احمد ایدگل مکای که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم رحمت الله برکاته و دمیتا و بینریتا و المایکی دو
1: تو خیر بسر شما اندید
2: برنامه ایده دمی و باش ایشالا شما که چاو سا رب العالمی هم کم که نمو سا بحشتی جو کن که ایشالا ایشالا
1: آمین خوش
2: دعای باشم همیت ایشالا بخارت خیری
1: ان شاء الله
2: باشي من اتفاقي بن سيدا
1: ان شاء الله فرما
2: مش ترازي بو بي درفتي سيدا چاوي تماجد كم
1: سپاس
2: سيدا مسائل باري بارك باري گلگا كم بي و اگه چو دف امام عمر رازم ناخد سر بد ده گوتي از شو لگه كم امام عمر جد گوتي هر بخوا كفي لگه بينه رابي چو كفي لگش جامع اينات اینات دف گو من اوا اینات گو اوا تشکیب اینات گو مش جامع اینات گو ما اولی که بچه نابد گو تی بوشی گو نه ما چی چو جامع تا باری خواب ایناتی ایگو پازی چو از زانن ای باری کش که و اینه باری کش که گو وی تا سی شول گر گر بد حتی تو زانی که ای باری آنه گو تی او سی چنه گو او سی چنه گو تجارت اکتا گل کر بد دینه که آن سفر اکتا گل کر بد اف هر سکه ده حوال خو باش ناسی
1: سیجارت اک ده اینکو سفره گشتک ای
2: بله سیده گله جارت ده سالات ده حوالی کسی که گله که باشه بس ده سفره گل که دشنی تو بیعتی وی زانی یانجی ده سال گلته حوالی من خوب خودی سیده ده سال گل من من چه جن زانی پاره امیجیک بکیری من ده اینل گل کری منشنی زانی که وجهی وی چاوه
1: بله
2: و سفرج سیدا سفرج گل گفت چوی سفره که تو دیشنی زن کای بین فره کای چوال گلته دیشنی اول خواناز کی
1: بله
2: و تجارتی سیدا تو دیشنی زن کای امینه ای باش آن نی باشه
1: باش
2: اما هر سه کات دی ناز کی
1: اگر دیتن آتا دیتن آتا نو جواب کی مثلا مثلا بیجا بیجا آخفنا خلاص که مادام اخفنات ما
2: مثلا دیتر سیدا پیغمبر علی صلوات و سلام پیغمبر بی خوشت بی رب العالمین هارو اف دعایت کر الله یا مقلب قلوب ثبت قلبی على دینی یعنی تو صبح دلمن بی دینی مکن کی نه دلمن بی تا گوری
1: بله
2: ام بشرن ام نزان صبح کامی چوائی نه گوری دی چلید
1: زور
2: آسان اگا به چه چار فرز کنده دستی تیتا بدل کرن
1: الله راست
2: حقیقی
1: باش
2: و پیغمبر علی صلوات و سلام دارك دستي پیغمبري دبي صحابي قال پیغمبري بن عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله بچ دار دستي تدا قلت ود بيت همزان قو بلي مد بيت امزان رابي خطاك دريش كيشا و چاق برني قلت يا رسول الله ابت چه خطا دريش و افچاقه تبرني قو حاجي دي فريقا مبت و دي فقرآن و دي فسنت بيت دي ريقا بحشته گرت و ناكفت داوي شيطاني بس اما حاجي وا داواشت فارخ تهرب شد دیرگ بربر زد بدو دکفته دابت شیطان شا خودت تعالی ما پاری زد
1: از پسیاره که اشتا کم بلی تو بچی بلان از پسیاره که اپتا کم جواک ما یه نوکه بیتا ناتا بچه چاف بلی خود داتا وی خلک خوش باور یعنی زیب باور یه پهمی کساتی نیتون بونو منه تو چه واسه
2: کرده بی دایدا از گود نگا پیغمبر بیجا علیه السلام وقتی گودی روش دید دین دیو کی پلکا اگری لیت هکر تا گر دسته تا سوت هکر تا برداشی ابدا دین خوش دسته اف واقعی ولیات سیده هگا به نحقی یا خوشتر لیات ایش حقیه تو مروه که حق بی کس حشتا ناکر بس تو مروه که نحق بی خر حشتا کن هگا به سحکی مروه که پیش سید صد دفتر پیدا کن بس مروه که باش زاند دی بزورین نشت ورقه که پیدا کن اف واقعی میولیاتی کم رو ویژگ وکی سیده کیم رو ویژگی بود که توی واقعی ده کارم رو ویژگی بود که سیده
1: مخابنی
2: ده سال ده هوا نیایی که تو چیزی نزدی گل قبض داده اینه گل کرد پاره کرد نه نبره وده این دیجی بود شراز بسیده اجازه نمیخوایم اون که میشن سر ویدمی و رب العالمین متشی که چیکه هگر ام اجدل خب پل نپیویا خودی و چه وارسقی ماسی بنی بحری داد رسقی کرمی بن بلوكي فادت دو صار رزقي مجيد
1: سعد
2: ام دعاش خديت كي ام زفر ريكا خدي او خدي و بيغمبر قلت عليه الصلاه والسلام
1: واش قال قال لك
2: خدي تعالى مهميات شي كنت جزاك الله خير مو بين درفاتي وخدي تعالى
1: و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو گلا گلا خیراتی که احمد بو بجریتا جوان دیگر مدا نمونه جوان پلاستی تا السربی بابتی بو مینا نام گلا گلا اکسپوس یتات کن تو خیر بسر شوا پیوندی زورم پلاستی وی جه مامله چینا پیوندی دیجی وات گیدین دا اکثر وزان یوان چا خفتن ها هوستا هاریوان یت گل ما هاریوان دمت باش بتم فرما
2: ایوار باش تو خلیل و جماعت مایی که کومنت دا و تا رادیو دا جی
1: تو خیلی بسر چاپا
2: مز مدویدن تو دستیری ابدامن یعنی که هم از واقعی باقام سر اوی باوریه که از تی دا جی هم امدیدین
1: اکید مانش برنگه بجا که
2: تو دستیری ابدامن
1: بله بله
2: بابت من فکری میتن
1: اما چه نوا نبیجا و نوا جها نبیجا و دیمش کلا
2: نه نه از چه نوا نبیجا که خلیل اول ایک وقتی جواک بربالاف بیتو و مشد بیتن باجه ریدا همی تخوچین بینن نوا باجه ریدا و پاره که زور بیتا ات زباله بیتا باجه ریدا آن یه زنگین پتر مشه بیتن آن کویل و ملاق پتر مشه بیتن دوی گاوه باوری چلی ده باوری گلک گلک ساز بیتن حقیقتا ده مروف گشتی بیجیتن دمی تو بینی کسی که آینی اپریکا آینی یه میگردی قصد عمری کر بیتن بیشت پاراش وی خلکی بستینه وی بستینه بتا تجارت پیکم آن کسی که سیاسی بیتن ابیتن وی تشتی و بکتن آن بازرگان که و بکتن اغلبی وارد ولادا گلا گلا کم بید از بوتا دو نمونه بیشم ایک هر دو که سرمن کسی که دیاری وی دو که دا همی گوه سر زیارت ها درس شو سر جنازه تا خفت برای وی تلفون ها مگر گوتی هستا تو على اساس تو رقمی یعنی تو مدوی تو هندک ملاحظه دا بداف من مهندک مشروع های دا با مچک همی جو گوتی سر چاوه از چون انا بر مجه موقع شدی هم چون ما رستوران دا گمره نشتی نخوره من گوتی برا اوه بروی ویه مادم اوه خودان کسای که برنیاس هست ناوی نابیشم تیتا سر زیاره تا جارات بشن نصیحت الوی خلکیت که تاوید مری خودی که خلیل اوی با ازمان اکی او بحق خودی بگورو یعنی خدای مازان مدزانی اوه اف کسای دراوات کرد بس من چفه اوه نگرد هر نقاطات نویسید مهنامن و ذهنامن شمدزی بشتی هنگی هاتنک من خودی وکیلی یا کتی بر دوی منگوتی نمونه کادی سروی تشتی حوال منی رح بره 24 ساعتا 20 سالا هم گلک داخوزا پارش میکر و داواتا خو من کجمک پاره دایه داواتا خو خلاص گوته من هاریوان بود تبینم گوته برا ده بود تمیوان هین جاری خو پیبقتی نکتی بر دست تفره بود مبینه خودی حتا وگاوی ورقه اجویره اجویره حتا پازده بیس ورقه ماین خوده مگردن آوی آزا کرد بری چار روشه گوده میکنند اک پارا بدمه ده چمتر که موده والله تو دلو پکا خینش لشه مبکشه از بدمه ده اصلا
1: بری پسیار اکتیتن اره اوی دو جالا باوری کس اکی دینیتن یعنی راستی نشانات چه ویدمی
2: که خلیل جواک ما ام خرید نصاوون ما ام محتاج نفسی خودی تک چون خر خر عام عام گشتی گشتی ویگو از بوتا بحثی خود کم او شولی خدا کم خودی گلک دایی که تلفون امد کن گلک برانه گلک همین بیجن والله اختی ام ویدیو تد بین قناعتا ما بشولی تد تد اختی ام صد که این ویدیو دی قناعتا ما پینا چون که خلیل هکه وگاوی تو بخودی بکی بناوی خوشو لکی بکی خودی اجباری رب العالمین رو درگیت رسقی ده بتا وگم بس اگر تو بشی غدری بکی و تو شقصتا بجی والله حصایا حصایا حصایا خودی وکیل نظر عبد چا زمیر خو مرتاح کردن خودی ام جواگ اکین ام سر دا چون ام
1: باش
2: میتشاری
1: باش
2: گشتی
1: ساعت آتا خوش به تاریوانم زوز و سپاس یکت
2: که مورجی بووی موی عبدی جیکری
1: دست خوش گل گل سپاس بوتا خوشحال بیم بو بجداری تاجوان گل مدا که هاریوان هستا هاریوان زوز و سپاس بوتا هشتا من پیواندی تین حوالا که دید گل مروان گمکید گل مردم تا باش بتم فرما
2: ممنون سیده خیلی رزو صلاح بوتا جواتا تا دیارا عمری واشی مدرشتره نقاط خر جماعتی گوتن
1: ده حسابی نه
2: مدید کرتی پاده بیشم
1: او سلوان بوله واشی هندک هر ایکی لکه گلب خیراتی سر شما
2: عزیزی کاخ خلیل عزیزی بود اما بس بس واقع دو گیگم
1: بیشم
2: زیده تر اناچم
1: بیشم
2: از تو کرد وی باشین او جماعت
1: بله
2: همی کرد وی باشین هم زانی چوابو برینو که چوابو اونو که چلی آتی مسئله باوریه ادسین خوم تشتک نمویه ادوی باجری داب نوی باوری نبوده نمونه اینه از صدا صد بوده بشم یا ایکی دش مازنی ویرام حتی بچیکی باری نمویه نو بین خرکی و حکام آده دا سالات داره دا او ایک تمامی نمویه تمامی دا سالات داره بوس چمان سپبل دوه که مثلا بیش دی فلان تشتی چکم حکت و سحکه خرکی سی که داود کومنت داود نیزی که و اول آخفنه دی بدروه اول آخفنه دی بدروه
1: مثلا چه؟ مثلا او نجی بجی که نیده یعنی مثلا اونجی مثلا چی اما چه مسئله؟
2: که خلیل عده بودن نمونه کادی اینم
1: بی کنه به چه تحر که پروژه که بینی همه
2: نه نه نه از اون حواله که خوب اون
1: بله
2: من صحبت ها باید که خودم پیاسد که گو گرو کرم باریب من اینم مو گوته بو گو برا صفایی که بو مو گوته کرم ناجح با بوده تاری کرم خود چو دوی ما بو نکری دوی مگوده کرم خود زیره گده پایسکل کرم خود ما بو نکری چو سیه مگوده بودا تلفون کرم گود یه حقه نو که بشتن باب تو درواد گی یه حقه سحکه برهند از بودا بشتن
1: باشا چوال مکری روال چوال مکری یعنی تو بشی مروفت نیهاتی ند باشه رمه داشت برهنده تو بشی سوشیال میدیا کارت اکن سرکری تو بشی زمان حولهات که مثلا چه
2: که خلیل یا ایکی خوکشترین باجر حتی دو بری دوزار و سه
1: بله
2: ساقت دوهو که حاشا بوی مصطلح پیس یعنی شخرا خراب تر یه دوهو که دفمه گلشوی مروی شریف تر بو یه روش پین جارا دور کعبه زورت بو سحکه بو براوی کس بومه دیانت نور گرد بری چند روش تیامه گزش حجات مروی که بسرمان به ایمان
1: خود قبیل کرد انشاءالله خود قبیل کرد
2: بس بلا کس خلط دینه گه هند سیقه نا بینا خلکی ده بو هند حیصار دا کس برسینت نوست حیصار دا وقت پاره الکردستان خرن دو که حسه به قلابه دا این دا بشن بو فلان باجری خلکی دو که قلاباتش بود تشید کرد خلکی برسی بود دو نان هبان نان و نیف داخل کی یعنی هم سیقه هبو بس پشتین که سکه مروفت مختلف راست بادینی نه بس تو نزانش کی واد هاد نه دو که سکه دکتا بیشم سیاست مدار هادن نه خلکی دو که تاصیلن درو گلگت خلکی کرین سرمایه دار هادن اجهیزه و تشکینان گلد درود کردن زاییدن خدانت پروژه مشاریع هاتن سحکه چند تاوین کده درو گل خلکی کردن هندک نافچاف هاتن کب ناو سوشال میدیا سحکه گل خلطی کردن تو خوب پیمه طلعی زاییدن ناوید کارت خیرخوازی اونو زاچاوا میدیا کاراتون تو خوش زانی تو شمه چه ترزانی چند حیل خلکی کردن ابرو او واجهت خلکی نه دیندار هاتب ناو اسلام خراب تر کرد یعنی تب خود زانی اف همی تشت است نمونه بی بیشم بوده توش مب چهتر زانی بو چونکو حکم شده است ماتا در مدوکیت اصلی و زایدن اوید عالم نیاسد بنامال نیاسد شلپت و هاده داره بر هند باری نما نو که حال حاضر اکیت و بیش یمن تباریب که ای از بوده تو بیشم تباریب که ده گلک آخریب بد
1: بله بله
2: اصلی سالای فی بیشه من باری گل نوعیت می روفایی تو زانی که من آب کشکایی یه بشتم از اخراب میشنیم باری آب به هی
1: باش سعادتا خوش رو روان
2: یه بد از اخرابم از مشنی باری آب به هی
1: باش
2: تیگهش یه نبیشت از اخرابم باری بینینه بس هزار جارا شکر بو خوده هزار جارا تشته باشه ویه حکر تو مثلا باری نا بینا حوالی و حوالا دا بد از دست پیکی بود ده بیشم الحمدلله مثلا از توی دیشن عمره خوده و توش ما ماستری خودش مخرا ماستره ایل حواله ده گوین چجا خیانه دل تنا کرد ایل حواله ده گوین چکو تسر بوره تین تسر بوره سر این اتشتی باش اوه حواله من باش. من دیت گلوی کری سبحان الله از حواله خود تر بجیرم کسی خیانت منه که تشتی باش اوه بو من
1: باش. ساعت ها تا خوش به ریمان گله گله اکسپاز و بجداریت حوال لیویا من وقتی مجی که میمای گله گله اکسپاز و بجداریت آجوان گل مدار تو خیلی بسر جوان بله هم ده پیوندی ها بلندی ورگه این کاک بلند مزیری دمی تا باش بتن فرما
0: ایوار باش کاک خلیل دو چوانی باشی
1: ایوار باشته تو گله گله بخیراتی تو چوانی
0: ممنون سپاس صاحب ایشالله
3: بارك اولا اكجار الريواني تشتاقني على معامي صافي كده داس دوت خوش
1: بس تي خوش بنادي والله فرما
3: اما كاك خالي لازل سر دو نقطة بجم بجا اگر كاس هفالا قد منجي بلا كاسر محصاب نگه اكي شوا واكي با بحثي باريا تيكالي كريات سوشيال دا جاري بلا اخ قد نگه بجم بو نمونه مثلا جن اگ بيت يان كيش اگ بيت دي بجم باري فلان گنجي اينا بله باريا مشکان جاري خاطين تا باوری اکل پش خویا هلای کس اگی دیشی باوری دا بوده تا باوری هاش کن چه ظلام دبید برای دبید باب دبید به جمع خیلیت فیلی دیمون باوری اکو دو بشکینیم او که خلیل من باوری ها بسه جوره یعنی باوری بسه جوره مروفانی نه واقعی اوه وقتی کس اگ گلک سینداب خود یعنی گلک سینداب خود من باوری پینی نه دو ایک بهت بوم اپ نوی دینی باوی تو از بجمه چوانی بشتن پیغمبری ها گود سلاب فلان کسی ها گود من باری بیش شخصی جنه کیول مگر حتی ما باری بوانه بید و شخصی تن تجارت بخوب دینید کن و یه دوی که اگر خلیل اوی گلک گوتنید خودا شریم بید یعنی مثلا بلی از خلان بلی از قربان زن من باری بی جوری مروفا جنه سی جوری مروفا باری عبد چرانگا پینه و که خلیل چتاگی دیش یای دوید مروف هر کس اکل دیف قیمتی وی باوری ابدتی میکنم گفت که از اتیش تیک بوده بیم هنده کسی تین هنده کسی تین حتی سو باید تو بیجی باوری نده فلانی او نشه تا خوب بود چکی یه جنگه های که دامازم بود یه جه های که را بود پرش ویانی باوریه یعنی بگفت که اگر بگفت که واقعا که دامازم بم انشم خوب باوری نده من خلکی بود چکی از سروی اساسی مازم بود
1: او تو پشیمان بود هنده جا تا باوری ده ای که پشتینگی تو پشیمان بود بلند
3: نه خودی که خیلی راستی جذب تر بیشه من باید در اگر بس
1: باشه بلند دیتنا در سوشیال خلق شهر ازا کرد یانجی راستی خلقی دیار کرد
3: که خیلی سوشیال میده واقعی مهمی دانا پیش چاوید
1: نه دمیتا باش بتم فرما
4: می دمیتا باش بسیده خیلی این چاوید باشم
1: گلکس باز بتم تو چاوید
4: ولی الحمدلله از باشم شکرش به خودم ولی سیده من گوی خدا وان برا وان سیده ایت هجا مروف تأسفید که راستی واقعی مگه هش بیتا وی حدی یعنی با هم ده باوری مروفی کمالگهی و مروف هاش که هست بید جه دل ایشه راستی دل مروفی تشیده او خاله گرین که یعنی بخوابن ما کردوار یا خو کردوار یا ما بادئن گله جرا با او با پیریت ما وقتی آخفتن های گود با ایکی او آخفتن های که رحاوی تک چوا یعنی زانی بده هیتا کشن آخفتن آخو نشت کن اف مبدع اتمه ایت کردی او بون اف مبادع اتمه کردواری هم اف آین دینی هاد بو سیده خلیل و جا بخابر راستی افر که مصلحت و برجواندی سر زال بی سر مبادع اتمه روی او نباشد چتک نباشد سیقت و باوری نامیدن و اکو مصلحت هم سیده خلیل هبیتن ام حوال تکن و اکو خلاص بو از وی بهلم چم مصلحت اخو مثلا برجواندی اخو گره که دی گریدم او نابت حوالینی او نتشتکی باشد و جا پیغمبر منی شما ده صلی الله علیه وسلم بس از سر واقعی جی باخم بریم چما حب فرموده که پیغمبر آیتا که دا گله دریش نبی سیدم واقعی راستی مروید باشه تی ده هین وک خیبره اما دو ساله مثلا بیشه از کار کت کم والله مهند اگه دیتنه گله دیف آخفتنید خونه و تنازلش نحقیه و شو کاری تو آنها درست و واقعی بیش نوسان پری بچن گله جی راستی دیفا خفتن خونی نه دیف نه شکل نه عز شکل نه عز نویجه و نه عز آخفتن امروی بیش از حسانوس عصر
1: کی باشه پاها که بیت آپسیاری آر بله یعنی کیش که کیش رفتاره پتر وی باوری بوده چیت کردن کتو باوری پیکاسی بینی چیه
4: خود پیغمبر من نشا مده صلی الله علیه و آله المرء على دین خلیله فلينظر احدكم من يخالل یعنی حوالینی مورد صحکت کچ صفات هنه فرموده که دیبه چه که او صفاتی جید باشن ملتزم بین مثلا نمرو وک مصلح چیه خدا مبدعه خدا دینه خدا نویجه خدا روژیه خدا عشیرته خدا بناماله تو دیبه خو هل بجیری طبیعتی تو و نزیکا ایکن دیبه خو وی هل بجیری بو چی چه که مروف دیست که تا سر بیرو باوریه توی حوالینی بیرو باورن وقتی بیرو باوری تجه جدا بند تو تکل نگه بس هکر آرمان جا مروفی برجواندی بید مروف ما باده هاوت نویره آدی من کی ویگاوی لید وقتی مبدع نمینن بس بر جواندی بن حوالینی دیگه گوه ترک سیده یم اش بلند پیغمبر منی شماله خودی تعالی قرآن و پیروزه بیجی بیجی علی خیلا او بعضهم لبعض عدو الا المتقين اخي لا يعني اصدقاء هوال هوال امروي اگر دنیای دا و آخرده بنا دجمنه تی الا مروز راز بیش به حوالی نیدا وقتی بر جواندی بید وقتی حوالی سر گناه بید سر خلطی بید دنیای دا جید دجنگ و بند چکو ده ما صلاحتا جید جدا بند ارجا قیمت جید این دیکی ده سر پشتایی دی بید تو سبب و ما اف گناه کر ما اف خلطی کر یعنی بنا دجمنه تی بل هم دیم پدوی امروف صحکت امروف که خدا مبدا خدا دین حق خدا عقیده تعامل گل بکی اشنی بخوب که حوال

0: هذا خالق جرينج سيد آخر خاله حرق جرينج لا معنى هبت كذا كده هقولني وجد أسرار يدخو جلي بو أسرار يدخو بيجنا خير تأسرار تاين
1: جنان
0: ليتل هواليني حدود تاين حدود تا أسرار تا بس عصام بيجنا هين هاري كاريه سر كريال يدخو بكم چه بالكترون همه تشید خواهش کرانه که نا چه بی آفرد بن جحیل بن وقت گنه نا چه بی همه تشید تو بوی دست برده و اسرارت خرابو بجید
1: دست خوش مانستا
0: خود ما در دیار ندرست تشتک ندرست سیده
1: شهده در خوش مانستا سلام ریکانیم جوز و سپاسیتت که انتو خیبه سرش چه با وقت من اما دی ماهی پیواندی دیوار گیریم باب لیلایت گلمه باب لیلایت دمه تباش بتن فرما
2: سر چه بکن
1: خیلی لب
2: کل خیلی لازم کلتی بیشم از بوری دفعه خود تقسیم بید از یک قسمان
1: سیه
2: بوری اکو هایی لازم ها بید یعنی اگه نبید اصلا مجتمع نو بید
1: زور است
2: یعنی مثلا چو مثلا عایلاته هکتا بوری عایلا خونه بید نشه بجی چو مجتمع رو بنا بند مثلا ات نظامی داد حیات داد هکتا بوری پی نبید سوار تکسی دیده گهینید حیات نو بید یعنی اشته مثلا توی شکی دو سر تاکسی دیم چوی داویت یان دیم گهینید حیات نو بید اون دی دکتور مکوشی یتی اون دی علاج مگهد حیات نو بید اون مثلا شما مطعمه باشه اف خورینا درستا اون شهر تیده لازم تا بوری فیت شه بید اطراحم لازم افتشه موجود بید مشتمع بید اما قوام وجوده لازم هبید دو حیات هبید مجتمع بید چون مجتمع بی اف موعی بوری نو بید بوری ها دوی قسمه دوی کشکه حیات لازم تا تجربت گل هبید یعنی تا توی شهری که گی بکی اون دی شول اکی که اون تا هدف اکی های اون تا حتا دمایی که لازم تا چپ که لازم تا تجربت گلوی مروفی هبید تجربه دی بوری بوتا گلوی مروفی چکت جور اک دو سه و لازم افتشته هبید یعنی اکی تا بوری کسکینه اینا مطلقا تجاره دی روسی دوله دی روسی حیات نامینید لازم اف بوری هبید یادی کش که افا چه نابید افا مطلق افا ما افا بی افا اکین بشن کردید بشن خشیمی خشیمی هم اف چون دینی بدم ایکی اصلا نیاز چه نابید سر نیته چه چه نابید مثلا مخلطی اکو کری او من اکش نهینیت های نهینی اکو حیات آمنه اصلا بشم ایکی بو چی عربی چود بشن کار خیلی بشن سلاح و زو حد دین بشن ثقات سلاح و زو حد دین چه بد مبکوشید چه بد مبکوشید نفسی تشتید چه بد
1: اسپیکی کشید اسپیک
2: بما کشید اینا لازم از لازم از هندک تشتید هین لازم است ندم اکیس اصلا اصلا مجبوریم دمی
1: باشد ویدمی دا با چه پدن سی پنه باورید ویدمی دا مادم هو سایخ ده اوا دیمایی که خالا دیمایی که به سر چه به نما به چه آبت با
2: یا دمایی که به تو ندف کسی
1: همان ندف
2: ابدا نه نه ابدا لازم تو باری آخو بنا سر تجربه بنا سر تشت درست مثلا خودت قرآن دا چه بشکاک خلی
1: بله
2: بشت ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه بشت گلی بصغمون هکی و دین اکیر بنفیسن افا مستحبة مثلا من عقدك ويد جال كاساكي او من تشتاكي من ذي شو لكي بكام هم ودو چم جال كام اصلا نيوصل ناخير دي دي شنوي كام دي تجربت جال كام دي جال همو چم دي بسيروي كام شنوي قد شو دي جال كام
1: بله.
2: و لازم شو الجهة بيت لازم بالاخير كوك خليل لازم بواري موجود بيت و حياته بيت بي بواري حياتنا بيت اصلا
1: دسته تا خوش من براستي باب ليلة تا پهناسك و آماجك و جوان تا زوز و سپاس بوتا بو بجاري تا جوان گل مدار گله گله
2: خوش سفر کردی دارم
1: راسته لهمی ویست گهن جیانه دا وکی باب لیلای گود یعنی راسته جه اگه باوری همه ستوب بود همی جهان دا ما اف یکت گلگ نکر نمشین وکو پیتوی پیگ وبجین نمشین جیانه که وک پیتوی جی در واز بگین آخفته نکا جهان گو پر حال حوالین عزیز وقتی من گله گله بر تنگ ما هیویام اوکو اول برنامه ببیتا جهنده امزانی کانید چرا دا و چا واشین وکو پیتوی باوری به دورو برین خو اینیم هیویام اوکو خلق اوکو که ما مفاجی وایگی بیتن حتی خلق اکا دیل دیوان اکشاد بینوه رئیس و سلاوین خلیل کمالو پشمایکر لکنترول اوبجی اینان ریان محمد در سوشیال میدیای روژیار امیر مخواه قبیل بکن ببینشاد